שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם במילואים פצעים קשים בהתקלות עם מחבלים באזור בינט ג'בייל. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו הודכנה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי צהל מנסה לאתר את המחבל שירה אל הלוחמים. מיד לאחר האירוע הופגז המבנה שבו הראה ההתקלות וחיל האוויר תקף מטרות טרור באזור. המתיחות הגוברת בין ירושלים לאנקרה, שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. בראיון לרשת CNN הטורקית, קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל.
3: אינסנליק בונו תשיימיו, אינסנליק וזדנו בונו תשיימיו, סיאסל סיסטמלר תשיימיו, אקונומיק סיסטמלר תשיימיו, הישפיס היינגי סיסטמלן...
2: שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות על הדברים ואמר כי מדובר בהסתה קלאסית לרצח עם. הוא קרא למדינות המערב ולחברות נאטו לגנות את האמירות של שר החוץ הטורקי. מצרים מנסה לשוב ולהעלות את ההצעה שחמאס יפקיד אצלה את נשקו כדי לפתור את המחלוקת בסוגיית פירוק הארגון מנשקו. גורם מצרי המעורה בפרטים אמר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר לוחצים על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. אולם חמאס אינו מוכן לפי שעה להתגמש ומנסה למשוך זמן. בכיכר החטופים בתל אביב השתתפו אמש אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני נפלה במוצב נחל עוז, אמר בעצרת כי המשפחות מבקשות תשובות כדי להבין איך התרחש המחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה. אך יש מי שמנסים לשכתב את הסיפור ולטשטש את האחריות. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בג"ץ הורה אתמול לקיים בחירות חוזרות בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד אין מעוניינים במשבר חוקתי, אך גם לא רוצים להיראות כמי שמצייתים לבג"ץ בכל תנאי. הפתרון המסתמן הוא שרבלו יודיע שהוא אינו מוכן להפר את פסיקת בג"ץ. מונדיאל 2026, בתום משחק דרמטי בטורונטו, העפילה פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה.
4: קסקס עם המשרוקית, ברנרדו סילבה לוחש לו לשרוק, זה יגיע עכשיו. לא? זה מגיע עכשיו! קריסטיאנו רונלדו עדיין כאן! דרמת ענק בטורונטו! וסופה של האגדה. להתראות, לוקה, תודה לך, מודריץ'.
2: פורטוגל תפגוש בשלב הבא את נבחרת ספרד, שעלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה אמש את אוסטריה 3-0. בשעה זו מתמודדות שוויץ ואלג'יריה על כרטיס לשמינית הגמר, תוצאת המחצית 1-0 לשוויץ. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. את החדשות עורך רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם במילואים פצעים קשים בהתקלות באזור בין ג'בייל. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו הותקנה. צהל מנסה לאתר את המחבל שירה אל הלוחמים. מיד לאחר האירוע הופגז המבנה שבו הראה ההתקלות. חיל האוויר תקף מטות טרור באזור. בליכוד חוששים שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בג"ץ הורה אתמול לקיים בחירות חוזרות בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד מצפים שרבלו יודיע שאינו מוכן להפר את פסיקת בג"ץ, ובכך יימנע משבר חוקתי. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בג"ץ שגה בפסיקתו, אך הוא אינו צופה התנגשות ישירה בין שתי הרשויות.
3: רבלו יחליט מה שיחליט. אם הוא יבקש שיהיו בחירות, לי אין ספק שהוא ינצח, ואם הוא לא ינצח, גם אני ספק שכולם יכבדו את ההחלטה. אני חושב שבניגוד לבית משפט עליון, לנו אין שום רצון כל הזמן למתוח את הקווים וכל הזמן לייצר משבר חוקתי.
2: משה סעדה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש לשכת עורכי הדין, עמית בכר, נשאל במשדר האם הוא מעריך שאכן יתקיימו בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
4: עצם השאלה שאנחנו מקיימים שיחה כזאת, זו שאלה כזאת, האם הכנסת תקיים פסק דין של בג"ץ? כן, עצם זה ששואל פותח את השאלה ואת דיון ציבורי על זה, מראה שאנחנו במקום מאוד מאוד מסוכן, מאוד בעייתי, מצב מחפיר, ומצביע בדיוק על איפה, על הבעיה שאנחנו נמצאים, שגררו אותנו פשוט לניסיון לחסל את הדמוקרטיה בישראל.
2: המתיחות הגוברת בין ירושלים לאנקרה. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי ישראל הפכה לנטל שאנושות אינה יכולה לשאת עוד. ברעיון לרשת CNN הטורקית, קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות על הדברים ואמר כי מדובר בהסתה קלאסית לרצח עם. בכירים בממשל האמריקני חששו שישראל תכננה להתנקש בחיי שני בכירים איראניים במהלך שיחות המסע ומתן עם איראן. על פי הדיווח בעיתון ניו יורק טיימס, בוושינגטון חששו שהתנקשות בשר החוץ ערקצ'י וביושב ראש הפרלמנט קליבאף תוביל לקריסת המסע ומתן, ולכן ביקשה ארצות הברית ממדינות באזורנו להזהיר את איראן. מונדיאל 2026, בתום משחק דרמטי, העפילה אמש פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה. ספרד הביסה אמש את אוסטריה 3-0. גם שווייץ עלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה לפני כמה דקות את אלג'יריה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
6: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
5: עד הקצה, מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו בשן ומוריה קור. כאן חדשות ברשת בית.
9: יובל אלבשן ומוריה קור.

0: שלום, שלום, שלום, חברים. יש לנו פה
1: השבוע... אדי, לא לתת למוזיקה ללכת עד הסוף.
0: את המיני... כי קיבלתי על זה קיתונות של אש בפודקאסט לפני שבועיים איתך. הדבר היחיד שהעיר לי עליו זה, מה אתה נותן למוזיקה 10 שניות, 12 שניות? שמע, רותם, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים, אבל יש לו ניסיון רב משלי בפודקאסטים. אולי סוף סוף מצאנו את היתרון של רותם, היתרון היחסי שלו. אז נתחיל עם זה שיש לנו פה את מה שעשינו כבר אסטאבלישמנט, את המיני סלב בעולמות הסייבר, הלל, הלל קוברובסקי, משהו כבר.
1: די, די, די, המיני סלב הזה בספיק.
0: אנחנו עשינו לעובדה הזאת אסטאבלישמנט, ודרך אגב,
1: תקשיב לך, אספר לך משהו, אם אנחנו כבר מתחילים בצחוקים.
0: נו.
1: תקשיב צחוקים. באו לראיין אותי מטלוויזיה רוסית, ערוץ רוסי, אני לא זוכר אפילו איך קוראים לו. בקיצור, תיאמתי איתו בשעה מסוימת, הוא הולך לצלם בבית שמש, את כל הבלגן שהיה שם, הגיע לפה. טוב, מתחילים לצלם, אנחנו מדברים, צילם אותי פה בחדר עם כל המסכים והכל, מדברים על הפריצה למצלמות באיראן, ואני, ככה, אתה יודע, אני כל כולי מנסה לדחוף, שגם בישראל המצב לא טוב, גם פרצו למצלמות בישראל, והיה פיגוע ב-2021, שודר בשידור חי, צילמו אותו.
0: תגיד, אתה עושה צחוק? אתה באמצע... מדבר ברצינות עכשיו?
1: רגע, ופתאום באמצע...
0: כל כולך מנסה לדחוף? להוריד את המדינה על הברכיים? בזמן מלחמה?
1: אבל סליחה, סליחה, אם המצב... אני... אתה יודע, לפעמים אנחנו צריכים לעשות את השיחות שלפני הפודקאסט בפודקאסט. בסדר? אוקיי. לא משנה. ואז באמצע, באמצע הקלטה, יש פה זה שתי אנשים בחדר, אחד מקליט, אחד מצלם, יש הזקה. בסדר, אז אני מראה לו את ההודעה ברוסית, שזה מופיע, אני אומר להם, בואו, צריכים לרדת למטה למקלט, והוא מקליט במקלט, ואתה רואה, השכנים לא מבינים, אני יורד במדרגות, ואחריי צוות כזה עם מצלמה, בסדר, מצלמה ומקליט, בסדר, והם לא מבינים מה, ואז בתוך המקלט הוא מקליט, בקיצור, מהחצי שעה שצילמו אותי פה, 40 דקות שידרו 50 שניות. ועל מה לא דיברו? על המצלמות, לא סתם.

0: קטנים, מה שנקרא סוחרים קטנים, אתרים קטנים וכדומה, הוא כתוצאה מזלזול והזנחה, כי לא צריכים לחכות למצב שבו אתה במשבר בינלאומי, כדי שיתקפו אותך כשיש את התקפות האלו על בסיס יומיומי.
1: בשנים האחרונות. אילל, אילל, אני מתפלא עליך, אני מתפלא עליך, מכיוון שאתה חי במדינת ישראל, אולי לא אותו מספר שנים כמוני, אולי כן, כי אני הייתי בחול מספר שנים ברילוקיישן, אבל תגיד, זה חדש לך? תגיד, היית פעם באירוע IR?
0: זה מעצבן אותי, אדי.
1: היית פעם באירוע IR? מתי חברה?
0: הייתי בלמעלה מ-40 ו-50 כאלה.
1: יפה. אז אתה יכול לבקש מחברה לשים סוק במשך 20 שנה, ואפילו לא סוק, כאילו לא סוק של החברה, כאילו MSSP כזה, שינטרו לה את הדברים, ושיהיו אנליסטים, שלפחות מישהו יסתכל על הלוגים, אוקיי? 20 שנה אתה תנסה לשכנע אותה, והמנכ״ל יגיד לך משיקולים תקציביים, לא, לא, לא. מתי הוא ירדוף אחריך, תעשה לי את זה אתמול? אחרי אירוע. אז התשובה היא, שזו דרכו של עולם, וזה טיפה פסיכולוגי. אנשים פגועים, אני קורא לזה אפקט החברת קדישה. למה אפקט החברת קדישה? מכיוון שזה, אתה תופס את הבן אדם בסיטואציה שאתה יודע שהוא לא יכול להתווכח איתך. אוקיי? אז אותו דבר, דרך אגב, אני בז גם לריסלרים האלה, או לאינטגרטורים, שמגיעים ודוחפים, לא לכולם, אבל אלה שמגיעים ל-IR, ואז, וראיתי כאלה, ואז דוחפים לו הכל, כולל מה שלא צריך, זאת אומרת, הוא מעבר לטיפול ב-IR, הוא ממילא הצ'ק פתוח, מה שנקרא, והיד רושמת כבר, כן? אז יאללה, אז תכניס את ה... אני לא רוצה להגיד מוצרים, בטח לא לידך, כי אז אתה תגיד, למה לא אמרת פורטינט? אתה מבין? אז אני אגיד, זה, אבל, לא, אבל
0: לא, ההבדל הוא... לא, קיבלתי עם חולצה, חולצה מ... כן, עם צבע של
1: אני
0: המותג.
1: אני לא רואה את החולצה שלך, אני, אבל...
0: אני אגיד לך ואני, משהו, אני הייתי ב...
1: אני כאוהד, כאוהד מקבי, כאוהד מקבי, אני לא אוהב את החולצה שלך, שיהיה לך ברור.
0: אה, סליחה. אבל אגיד לך, הייתי באירועי IR, שגם אני עמדתי מהצד טוב. ועמדתי ב... הייתי עמום, שדחפו לו מערכות כמו שרתים וסטורג' חדש, סטורג' חדש, בסדר? כי אמרו לא, אנחנו צריכים עוד להמשיך לבדוק, וצריכים לעלות מחדש, אז גם מכרו לו סטורג' חדש, בסדר? סטורג' חדש, שרתים, רישיונות, כדי לבנות את כל הרשת מחדש. עכשיו, מצד אחד, אני לא מצדיק אותם, את ההתנהגות הזאת. מצד שני, מי שלא מכין את עצמו בערב שבת, שלא יתפלא שהוא אוכל אותה בשבת. בסדר? שאין לו מה לאכול, אבל זה הכל עניין של הכנה, ואני אגיד לך רגע עוד משהו, רגע עוד משהו שהוא חשוב. אנחנו כל הזמן מבקרים את הרגולציה, גם את הרגולציה של הרשות לפרטיות, וגם את מה שמערך הסייבר מנסה להעביר עכשיו, חוק הסייבר בגרסה שכרגע פתחו אותה לציבור כדי לקבל הערות, הערות באלף והערות באלף. ואם לא יהיה בסופו של דבר, מישהו ששם, מה שנקרא, תופס אותך במקום הרגיש, ואני מקבל לבעלי עסקים שמחזיקים בסיסי נתונים ממידע רגיש על לקוחות, אז זה מה שיקרה, אין מה לעשות, יבוא הרגולטור, ויגיד, אתם לא מספיק אחראיים, אנחנו נשים לכם ככה וככה סנקציות כלכליות, כן, עיצומים כספיים ועיצומים משפטיים, שאתם תהיו חייבים לעמוד בהם. אז כנראה, טוב, זאת הדרך, אדי. אין דרך אחרת.
1: אז סבבה. אז עד כאן לנושא הזה, אני רציתי לדבר איתך על נושא שהוא מאוד קרוב ללבך. הוא גם מאוד קרוב לליבי בצורה כזאת או אחרת בעולמות הסייבר. וחשוב לציין שבגלל שאני לא עוקב אחריך בלינקדאין, בצורה מופגנת, כמו שאמרת, בשיחות הקודמות...
0: זה היה מאוד מעלים שגיליתי את זה היום.
1: כן. אתה לא גילית את זה, פשוט לא התחברתי ללינקדאין כנראה, או משהו כזה, כי אני כן מסתכל וכן רואה את הפוסטים שלך, אבל הנושא הזה הוא גם חשוב לי, אני לא יודע על מה אתה תדבר, ואני נותן פה, אני אתן לך דקה וחצי חופשיות להגיד כל מה שבראש יאללה. שלך, על יום האישה אמרת?
0: כן, יום האישה הוא בשמיני במרץ, זה יום האישה הבינלאומי, לא חגגנו אותו כבר,

0: כמובן השנה בארץ, ואני רוצה רגע לדבר רגע על תופעה שאנחנו רואים בחמש שנים האחרונות, שהמספר של אנשים אמנם עלה, אבל האחוז שלהם ירד. בסדר? ואחד מהסיבות שבאמת אנחנו רואים את הירידה הזאת, אז אחד זה משברים מקומיים. הנושא של, אני מדבר על חמש שנים האחרונות, על הקורונה שהחזירה וצמצמה מאוד את מספר אנשים בענף. אני מדבר על ענף הסייבר בכלל, ואני מדבר על ענף, על ההייטק בכלל, ועל הסייבר בפרט, בסדר? אז אחד זה הקורונה, ומלחמות, שאנחנו יודעים שרוב האומס נופל על נשים, ולא דווקא על גברים. אנחנו רואים את הפוליטיקה המקומית, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הפוליטיקה המקומית שמדירה אנשים מקבלת החלטות, ופוגעת בפעם אחרי פעם במגזר הנשים, בהמון החלטות שונות. מערכת החינוך שתקועה באיזה הסללה מקצועית מלפני 20 שנה, אני רואה את זה כשאני מדבר עם הילדים שלי, ואני שומע את זה היטב כמה זה עדיין קיים. היעדר של נשים בקדמת הבמה, אתה יודע, כשאתה לא רואה מקור לדוגמה, ואתה לא רואה מקור להערצה, אז אתה גם אין לך בעקבות מי ללכת, וחבל, אנחנו לא רואים אותה מספיק בקדמת הבמה, ובסוף, בסוף, בסוף, ואפשר להתווכח על זה, כל הנושא של אפליה ואי
1: שוויון. לא, אם היה לך מושג, אם היה לך מושג, בתור בן
0: רגע,
1: אדם,
0: רגע, רגע, רגע, רגע,
1: כל כך, רגע, לא, כל כך לא פוליטיקלי קורקט, כמה בדיחות עומדות לי כרגע על קצה הלשון מהדברים שלך,
0: אני שמח שיש לך בדיחות, אבל אותי זה לא מפחיק.
1: ואני סותם את הפה, כי אני יודע שיש לנו גם מאזינות, אבל עוד רגע אתה תבין למה אי אפשר להאשים אותי בזה. עוד רגע אני אדבר, אז תמשיך.
0: ובסוף, בסוף, בסוף, אדי תיזהר, אני אכניס אותך להיות חבר בקהילות הנשים שלי בסייבר, אתה תוך שבוע תבקש סליחה, תתנצל. תיזהר. ובסוף גם אפליה ואי שוויון, רגע אדי, אפליה ואי שוויון בשכר, ואני אומר לך, שאני כל פעם כשאני קורא את זה בדוח, אני מדבר על דוח חשות החשנות שפורסם לפני 4 ימים, ואני לא אכנס רגע לכל הנתונים, כי אתה לא תיתן לי לסיים, אם אני רוצה להתחיל להקריא פה את הכל,
1: נכון,
0: על כל הפערים, נכון. ויש פערים,
1: אני רוצה מאזינים לפודקאסט.
0: יש פערים באופן מאוד מאוד ניכר, מאוד מאוד מאוד ניכר, בסדר?
1: כן.
0: שבו לדוגמה נשים מסתכרות ב-44% פחות מגברים, אי אפשר להיכחש לדברים שבודקים אותם סטטיסטית. בוא, הם לא המציאו נתונים.
1: אבל אתה... טוב, אז הדקה וחצי שלך...
0: רגע, אדי, רגע.
1: לא,
0: רגע,
1: לא.
0: בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים ספציפית על קהילת הסייבר, אז אני כן רואה את התמיכה שיש בקרב כל הקהילה, גברים ונשים, להכניס כמה שיותר נשים נוספות לתחום, הבעיה שאנחנו לא רואים את זה קורה.
1: אז אני אסביר לך משהו.
0: לא קורה, לא במספרים, ולא באחוזים,
1: אז אילן,
0: שאנחנו לדעתי מפסידים. כל הענף מפסיד שזה לא קורה.
1: לא, לא, לא. אני פה, קודם כל אני איתך, מסכים עם כל מה שאמרת. יש כמה נקודות שאתה חייב להבין שלקרוא את הנתונים מהדף, זה לא רעיון טוב, וגם לעצמך, לא רק לפודקאסט, אלא גם לעצמך לקרוא את הנתונים האלה מהדף, הם לא רעיון טוב, ואני אסביר למה. כי אני יודע מידיעה שבמקומות שאני עבדתי, אוקיי? המשכורות של נשות הסייבר שעבדו במקביל אליי, היו זהות, אוקיי? או מה זה זהות? אתה יודע, אין אף פעם זהה 100%, אבל היו מאוד מאוד קרובות, או גם אם זה מלמעלה, גם אם זה מלמטה, לשכר, זאת אומרת, השכר היה זה. אני טוען שהאפליה לא קיימת במגזר עצמו בגלל התעסוקה, היא קיימת אצל סוג המעסיק, אוקיי? אני חושב, יכול להיות שאני טועה, שבחברות טק גדולות, אתה לא תראה את הדבר הזה.
0: נכון.
1: אבל היום, מה לעשות? הטק נמצא בכל מיני מקומות שהם טיפה בגישה שלהם old school. הטק נמצא במקומות פיננסיים, הטק נמצא במקומות ביטחוניים, הטק נמצא בשווקים שמלכתחילה הם לא שווקי טק, אוקיי? פשוט הטק הוא ספורט. לדוגמה, תיקח בנק. בנק הוא שוק פיננסי. אבל הבנק, היחידת הטק שלו לא מביישת חברת סטארט-אפ. הם מפתחים, הם סייבר, הם עושים PT, הם עושים הכל. אני מרגיש, ואני יכול להגיד לך חלילה, לאו דווקא הבנקים או חברות ביטוח או זה, אני פשוט מרגיש שבכל ה-old school economy, הדבר הזה לא השתנה. עכשיו, עוד דבר שאתה צריך לחשוב עליו, ודרך אגב, אני יכול גם להגיד לך הפוך, שאם תסתכל על, תגיד PT, אוקיי? נגיד משרד PT, אני הולך ישירות על סייבר. תסתכל על משרד PT, שנמצאת לא בחברה טכנולוגית, אוקיי? ומשרד PT שנמצאת בחברה טכנולוגית, הפער יכול להיות פי 2 או 3 כסף. אם אני אדבר איתך, ואני מכיר את השוק היטב, את שוק התעסוקה, אני יכול לדבר איתך על הפרשים של שכר, שנעים בין 15 ל-45 אלף שקל, על אותו תפקיד, אוקיי? עכשיו,
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אני מסביר את זה מאוד פשוט, וקודם כל זה לא יכול להיות זה, מכיוון שאם תיקח חברת הייטק, שאנפיקה, נגיד וויז וכו', יש להם ים בכסף, והם לא באמת עומדים את ה-value, יש מקומות שאתה עומד את ה-value של העבודה, לדוגמה, חברת שירותים שמוכרת אותך ללקוח, היא יודעת בדיוק מה היא מקבלת עליך. יש חברות שעושות את זה עבור עצמן, ואז הם באים ואומרים, אני לוקח אתה חלק מהמוצר הכולל, המוצר הכולל שווה מיליארדים, אז אני אשלם לך 50 או 60 אלף, אבל חברה שמוכרת את השעות שלך ללקוחות, יכולה לשלם לך 20 או 22 אלף, מה לעשות?
0: אני יכול לתת לך כמה דוגמאות, בוא נבחר דוגמה
1: רגע,
0: אחת.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, לא, שנייה. עם זאת, אני חייב לענות לך על העניין של נשים. אחד, יש כל מיני פעילויות כמו הקריות, שאני יודע שגדי עברון גם איכשהו קשור שם ומקדם את העניין, ואני בטוח שאתה מכיר, גם אתה היית שם.
0: גם עידון האור מתנדב שם, וגם דנית,
1: עידון האור, וזה, יפה, הרבה מתנדבים שם.
0: ועדן קאץ כמובן.
1: אוקיי, אני לא זוכר את כל השמות. מה שאני מנסה להגיד זה שהשוק מנסה לעשות, לא השוק, אלא התחום מנסה לעשות. אני יכול להגיד לך שאצלי, בהכשרות, אני לא פותח הרבה הכשרות, ההכשרה שלי היא בוטיק, זאת אומרת, יש לי 4 הכשרות או 3 או 4 בשנה, שבכל אחת יושבים 12 איש, לא יותר מזה, אוקיי? עכשיו, ואני כן, אני שם את האנשים בתעשייה בסוף, זאת אומרת, כל הרעיון שלי זה לשים את האנשים בתעשייה, ואני יכול להגיד שבערך 85% אני מצליח לשים בתעשייה, ואחד הדברים שאני מתגאה בהם, זה ש... ופה יש אפליה אחרת, זה שאם אתה תיקח את הנשים, 100% עובדות היום, שהיו אצלי. וכמה אתה מדבר? אתה מדבר על מתוך 12 איש, בדרך כלל בין 1 ל-3. זאת אומרת, הייתי אומר ממוצע, 2 נשים במעבדה של 12 איש. עכשיו, אתה שואל אותי, למה אין יותר? אז אני יכול להגיד לך, זה אפילו לא היחס של הבקשות, לבוא ולהתקבל. אצלי יש סינון מאוד גדול, ויש מבחנים וזה, והכשרה היא כאילו ללא עלות, אז אני יכול לסנן באמת את האנשים, אבל אני יכול להגיד לך, שבבקשות קבלה, הרי הם פונים אלינו, אוקיי, אני רוצה לבוא ללמוד, היחס הוא כנראה 1 ל-50, כמה אני מקבל מבנות, וכמה אני מקבל מבנים בקשות לימוד. אוקיי? ובמעבדה שמבקשים ממני, נגיד בערך, אני מקבל 1,000 קורות חיים, מתוכם מביא 300 לבחינה ומקבל בין 12 ל-15 איש, אני יכול לקבל 2, 3, לפעמים גם יש 1. מה שאני כן גאה בו, זה העובדה שאחד, אני לגמרי מסכים איתך שהשוק מפסיד מזה, כי אתה רואה את ההבדל בחשיבה, אתה רואה את ההבדל, אני גם הייתי אומר לך, אני לא רוצה להיכנס פה למלחמות מיותרות, יש לי מספיק חזיתות בזמנים האחרונים, אבל אתה גם רואה את ההתאמה לתפקידים מסוימים, שאני אומר לך, יש הרבה יותר לנשים מאשר לגברים. אני חושב, מהניסיון שלי עם ההכשרות שעשיתי, שיש תפקידים, בסייבר, הרי זה מנעד רחב של תפקידים, העולם הזה, שיותר מתאימים לנשים, הנשים יותר מתודיות, יותר מסודרות, אין מה לעשות, אתה יכול להגיד הרבה דברים, אבל זה נכון הדבר הזה. עכשיו, אני יודע שיקום עליי, יגידו, מה, זה לא שוויון? לא, לא, אני לא מדבר על שוויון, אני מדבר על התאמה לזה. עכשיו, אני כן עושה, והשוק כן עושה, אני חושב שיכול להיות שיש טיפה פחות משיכה לנשים לתחום הזה, כי אני רואה שאני מקבל הרבה פחות בקשות. זה הכל. מה אתה אומר על זה?
0: אז רגע, בוא, אני אענה לך בכמה.
1: בקצרה, ואז נעבור לנושא הבא.
0: הכי קצרה. אחד, אני לוקח רגע דוגמה, ויש לנו הרבה חברים כאלו, ואני, אתה יודע, אני לא אוהב להגיד שמות, אני לא אגיד שמות. יש מספר חברות ייעוץ בישראל, שאתה ממש רואה, שעם מנכלים גברים, ברובם, שממש מכוונים, ורוב העובדים שלהם הם נשים. והסיבה היא, אני אומר לך, כמו שאמרת, הן יותר טובות במתודה הזאת, של GRC, נהלים, הגנת נכון. הפרטיות וכדומה, כן, סקרי סיכונים וכל השטויות האלו מסביב, והם לא סתם מכוונים לשם, כי כשהן באות, הן יותר ממוקדות בעבודה, הן מרגישות תמיד את הצורך להוכיח את עצמם יותר מהגברים, והם משלמים להם הרבה פחות מגברים, וככה גם היחס של הרווח, של חיוב לשעות, לעומת מה שהעובד עולה לך, אתה מרוויח הרבה יותר. ורואים, אדי, תאמין לי, יש לי המון שיחות כאלה, אני לא אומר סתם, זה לא מתחושת בטן. יש לי המון שיחות כאלה של כמה לבקש מזכורת, וברגע שהיא באה טיפה, אותה אישה דורשת יותר מהנורמה שמקובלת מנשים, כשלגבר הוא היה משלם הרבה יותר, לפעמים גם ב-10,000 שקל יותר, והתפוקה של שניהם היא לפעמים זהה, או שלפעמים של האישה היא הרבה יותר. אז אני חושב שיש פה עדיין תפיסות מאוד מאוד ישנות, גם בעולם הזה, של העולם המתקדם של הסייבר, שאנחנו רואים אותו, הוא עדיין לא שוויוני. עם כל זה שאנחנו, נכון, אנחנו רואים יותר ויותר נשים בעולמות האלה, אני יכול להגיד לך, שבקריה האקדמית אונו, ב-MBA סייבר, שהוא יחסית קורס רך, בסדר? שמגיעות לשם המון עורכות דין שעושות הסבה, זה משהו שאנחנו רואים המון בשנים האחרונות, שעושות הסבה לתחום הזה, או רואות חשבון, שעושות הסבה לתחום הזה, ככה שהמספר בכיתה הוא חצי-חצי, לפחות חצי-חצי, ולא בעיקר גברים. אבל זה הכל תלוי בתחום של הסייבר. כשאתה מדבר על פנטרשן טסט, אולי זה מושך פחות נשים, בתחומים אחרים, כמו שאמרת, זה מנעד מאוד מאוד גדול. ציינתי את זה, אדי, בסיבה אחת פשוטה, לא כדי לפתוח מלחמה עם אף אחד. אני חושב שברגע שמדברים על זה, ויש לזה מודעות, ואנשים שומעים את זה, וחלקם עובדים בחברות שעכשיו מנסים לגייס עובדים ועובדות, וחלקם אולי מנהלים ומנהלות בחברות כאלה, זה טיפה מעלה את המודעות. אני חושב שבאמת לא מבינים את ה-add value שנשים מביאות למקצוע הזה, לא נכנס לזה כי זה ארוך, זה המון דברים, זה הרבה מעבר למה שאמרת מרק מתודה.
1: טוב, הלל, חמש שניות.
0: ואנחנו מפספסים פה. מפספסים, מפספסים בענק.
1: אנחנו מסכימים.
0: לצערי.
1: ולצערך אנחנו מסכימים. עכשיו,
0: לא,
1: בשבוע שעבר, כן, בשבוע שעבר היה פה רותם.
0: באמת?
1: כן, היה פה רותם. ורותם יודע ללחוץ על הכפתורים של אדי בכל מיני נקודות. ויש נקודה מסוימת שאני חייב לדבר איתך עליה. כי אתה מבין גדול בתחום הרגולציות והדברים האלה, והנקודה הזאת היא הסייבר וה-AI, אוקיי? נקודת הסייבר וה-AI. תראה, אתה יודע, אני עדיין ועודני מהמתנגדים האוטומטיים לענן. אני לא מתנגד לענן, אבל ההתנגדות שלי, דרך אגב, לאחר שנים הוכחה כהתנגדות צודקת, כשאנשים זורקים את המילה ענן כפתרון, אתה יודע, הייתה תקופה שאנשים זרקו את המילה ענן, מה הבעיה? נעשה את זה בענן, מה הבעיה? נעשה את זה בענן, מה הבעיה? מיקרו סרוויס בענן, מה הבעיה? קונטיינר בענן, מה הבעיה? המוצר בענן, סאס או כל הדברים האלה. ואני אמרתי שאותי חינכו, אוקיי, והיה לי מחנך קשוח בעניין הזה, שבעיה טכנולוגית אין לה פתרון אחד לכל אחד ואחד. הבעיה צריכה להיבחן בקונטקסט הנכון, וההחלטה צריכה להילקח עבור, עכשיו, מה הנקודה? אני לא יודע אם אתה זוכר, היה השלב, הייתה חברה שקראו לה נובל. אתה זוכר את נובל?
0: אפילו Magic. היה לי הסמכה של נובל. Oh. אתה יודע שהיה לי הסמכה של נובל?
1: אני בטוח. עכשיו, אני לא זוכר אם היה לי הסמכה או לא, אבל אני זוכר שהיינו הולכים להקים רשתות בזמנו אצל לקוחות, זה כאילו היה פחות או יותר כמעט האופציה היחידה, ולא ידענו שום דבר אחר, ואז מצאו בישראל את הפטנט הזה, ולכל אחד שהיה לו, אז עלה הון תועפות בכסף, דחפנו נובל, רשת נובל, הנה פייסר, וכאילו ידעת הכל. למה? כי זה נתן לך פייסר, וזה נתן לך כל מיני דברים כאלה.
0: אבל... ותמך בחשבשבת.
1: כן, תמך בחשבשבת והכל. עכשיו, יותר נכון חשבשבת תמכה בנובל, אבל בסדר.
0: כן,
1: אבל,
0: אני צוחק.
1: אבל, ואני הלכתי עם ההרגשה, הייתי באמת מאוד צעיר, אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא שלי עוד, והלכתי בהרגשה של, מה, זה כל העניין הזה? נובל? פייל סרבר, וזה, אז מדפסות, שרד פרינטר, זה היה שם והכל, ואז שנכנסתי לצבא, וגיליתי את עולם המיין פריים, וה-VMS, וה-TCP-IP, פתאום הבנתי, רגע, נובל, זה אחד מהדברים, ואני חושב שאין את זה היום פה. היום אתה מסתכל על ענן, כולם מדברים ענן, ענן, ענן, אף אחד לא בוחן אפשרויות, מוכנים אולי אפשרויות בתוך הענן, אבל לא בוחנים באמת, ולכן יצאתי נגד זה, ואותו דבר אני מדבר עכשיו, למה אמרתי את כל זה? אמרתי את כל זה, כי אני רואה את אותה תופעה עם ה-AI, אוקיי? ה-AI יבדוק לנו את הסים, ה-AI יעשה... תקשיבו חברים, זה יותר כותרות כרגע, אוקיי? זה עושה המון דברים, אני לא אומר שלא, זה יותר כותרות, ואני באמת גם, דרך אגב, אתה ראית מה פרסמתי בלינקדין? עכשיו נחזיר לך.
0: אתה רואה, אני לא עוקב אחריך גם.
1: בדיוק.
0: עכשיו, דרך אגב, אני ישר הולך להקשיב לפרק של שבוע שעבר, כי איך פספסתי אותך ואת רותם רבים.
1: לא באמת רבנו, אבל אני רק צעקתי רוב הזמן, כי הוא מעצבן אותי. רותם יודע להישאר רגוע. אתה מבין? רותם נשאר רגוע, הוא לא מתרגש. אני פשוט מתעצבן מכל מיני אמירות. אז דיברנו על זה, וגם כתבתי על זה בלינקדין. רותם הביא את המקרה של AI פרץ, לא יודע, עבור רוסים בכל מיני מקומות, בכל מיני מדינות. עכשיו, אני גם בלינקדין כתבתי, חברים, כן, ה-AI רימה בשחמט. יש כותרות כאלה, אתה יודע, כאילו אמרנו ל-AI
0: נכון.
1: לשחק שחמט והוא רימה. אבל מה הם לא מדברים? הם נותנים לקורא לחשוב שה-AI החליט בעצמו לרמות. לא, ה-AI לא החליט בעצמו לרמות. ל-AI נכתב בפרומט, Do all that it needs to win the game, please bear in mind that תיקח בחשבון שהקבצים לוגים יושבים בככה וככה, והנה גישה לקובץ, התוכנה הזאת לא בודקת א' בין ג' ושם אתה יכול... עכשיו, ורותם אמר לי שאני מיושן, ואני משתמש, היה לנו ויכוח, ואני משתמש, אמרתי, אני אפילו הצעתי צ'אלנג' שאני ארים מכונה, אני ארים מכונה פתוחה, אני אתן את הכתובת IP שלה, ואני מזמין כל AI שרוצה לפרוץ אליה, ואני לא מגן עליה, כאילו, מעבר למה שנקרא, מעבר לסטנדרט. כי אני, הטענה שלי, זה שה-AI עדיין לא שם באוטומציה, או לא באוטומציה, אלא נגיד, איך להגדיר את זה, בעצמאות, ללא המפעיל שלו, זה אחד. ודבר שני, אני טוען שהמפעיל היום חייב להגיע מהדומיין לשמוע AI מופעל, כי בלי זה אין לו יכולת לעשות הרבה. אני אף אחד שלא יספר לי שבן אדם שלא יודע לתכנת, יכול להרים מערכת בעזרת AI. כן, הוא יכול להרים תוכנה שעושה אחד ועוד אחד. אבל מערכת הוא לא יוכל להרים, אלא אם כן הוא שולט בדומיין שלשמו הוא מפעיל את ה-AI. איפה אתה עומד בנושא הזה?
0: אז רגע, אני צריך להביא נייר, כי יש לי הרבה לענות לך, אז אני צריך לעשות רגע סדר.
1: לא.
0: אחד, זה לא חדש, בטח לא בתעשיית הסייבר, יש ויכוחים אם משתמשים בזה ב-15 שנה האחרונות או ב-17 שנה האחרונות, זה לא ממש מעניין, אבל רוב המרכזים הגדולים של CTI, של Cyber Threat Intelligence, מבוססים למשין לרנינג ואלגוריתמים של AI, בלי זה לא היינו מסתדרים אפילו יום. אז זה שימוש אחד. מה שאנחנו רואים בשלוש שנים האחרונות, או למעשה נגיד בשנתיים וחצי האחרונות, הראשונה הייתה מייקרוסופט, אבל גם חברות ויצרנים אחרים, יש בערך 7 יצרנים ענקיים, שבמגמה מטורפת לדחוף את ה-AI Assist בצד ימין של הכלים שלהם, כלומר בסייבר ההגנתי, ואנחנו רואים שזה עובד מאוד יפה, אדי. זה עובד יפה כי זה עוזר לך לקנפג, לזהות בעיות, כל התרחישים הקבועים האלה, בתרחישים הקבועים זה עובד מאוד יפה. מצד נוסף, אנחנו רואים את השימוש המאוד גבוה, כן, של AI כתוקף. עכשיו זה, אני חייב לספר לך משהו, אפשר גם לשאול את עידו נאור, ב-2018, אני זוכר טוב, כי ביקרתי אצלו בבית, ועמדנו על המרפסת, והיה לנו ויכוח, כן, שמזל שהוא לא זרק אותי מהחלון, של האם בשנים הקרובות,
1: אולי אם היית שוקל, רגע, אתה חייב לשמוע את הוויכוח, רגע,
0: חייב לשמוע את הוויכוח.
1: הוא לא זרק אותך, לא בגלל שהוא לא, הוא לא יכול לזרוק אותך, הלאה.
0: לא, לא, אז הייתי יותר הזה. זה היה לפני 5 שנים. אבל, ב-2018, זה 2018-2019, בבית שלו בהוד השרון, עכשיו הוא כבר גר בעבר לדירה אחרת, והתווכחנו שאני טענתי שזה בזבוז זמן ללכת ולזמון פנטרשן טסט וסייבר התקפי, כי ב5 שנים הקרובות המקצוע הזה יהפוך להיות יותר ויותר אוטומטי ואוטונומי, מבוסס AI, והצטרכו פחות ופחות עידו נאורים כאלה, שיודעים לחשוב בצורה שונה מהרגיל, כדי למצוא את ה-venerabilities ואת הפרצות במערכות השונות. בסדר? יהיה כמה כאלה, אבל לא יצטרכו אותם. את כל אלה שעושים פנטרשן טסט עם הכלים הסטנדרטיים, בסדר? אותם לא יצטרכו. בסדר? גם אוריאל קוסיוב לא תצטרך לצורך העניין. לא צריך אנשים כאלה, צריכים 1-2 כאלה, אבל הרוב הם יהיו מבוססי AI, כי לא צריך אותם. ועוד כבר ב-2018 היה כלי של IBM, שהתבסס על Q-Radar, שלקח את כל ה-Venerabilities ש-Q-Radar זיהה בסים, וכתב עליהם התקפות כדי לנסות ולבדוק בדיקות חוסן. לאן זה מוביל אותנו? זה מוביל שאנחנו בתהליכים, אדי, שיהיה מאוד קשה לעצור אותם, כמו שלא אפשר לעצור היום את המעבר לענן. בין אם אתה מבסוט מזה או לא. למה? כי ברגע שאתה חוסך כסף לארגונים, ברגע שאתה מייתר בני אדם, אתה עוזר להם להתגבר על מחסור בכוח אדם שיש לו ידע, ואנחנו יודעים כמה הידע היום הוא בעל תוקף קצר מאוד. כלומר, אתה לומד היום משהו, שנתיים, שנה, יכול להיות שכבר הידע הזה לא רלוונטי יותר. התחליפים לזה, זה אותם מערכות האלו שאתה קורא להם AI, לספק אותם, זה בדרך כלל בסביבת הענן. אז יש שתי גורמים שמתחברים מאוד מאוד טוב אחד עם השני.
1: אז אני אענה לך.
0: לא תרצה, אדי.
1: לא.
0: השוק הולך לשם.
1: כן.
0: השוק הולך לשם, כי זה פשוט יותר קל.
1: אז רגע, אז קודם כל נתת את הדוגמה של עידו נאור, והנה אמרת 5 שנים לא יצטרכו, ואני אומר לך שהתבדת.
0: לא, הנה, אתה רואה שגם הוא שינה עכשיו טוויסט, והוא בונה מערכת NDR חדשה, שהיא משלבת יכולות אנושיות עם יכולות של AI. תסתכל בפוסטים, הוא בונה חברה חדשה שעושה את זה. אז כנראה שגם...
1: זה לא, זה לא. עידו נאור... אוקיי, הוא עם כל הכבוד, אמנם יש לו חברה וחברה טובה, בין Security Jones, נכון? וחברה טובה ועושה עבודה טובה,
0: ממה ששמעתי
1: והכל, אבל רק רגע, לא, אבל תנחה, זה מקרה אחד, אני יכול להגיד לך שמהשוק, כולם עדיין מגייסים PT. אוקיי? אני לא בוחר, אני מסתכל על השוק, לא מסתכל על מקרה הזה,
0: מי מגייס PT? אולי בנקים? אולי בנקים שיש להם מחלקות ספציפיות להבטחה אפליקטיבית, מגייסים בקיצור. אנשים שההתמחות שלהם פיטי. אולי חברות שנותנות
1: לא,
0: שירות.
1: לא, גם חברות שירות.
0: שירות
1: ייעוץ לצורך העניין. מי רצית שיגייס פיטי? המאפייה?
0: כן, אבל גם אלה שמגייסים את הפיטי הזה, את אותו פיטי, רובם, רובם, רובם, משתמשים בכלים ממוקנים, זה לא משהו חדש.
1: לא, אבל זה,
0: עוד שהייתי ילד בקומסק,
1: זה תעודת עניות, זה תעודת עניות לקומסק, עם כל הכבוד.
0: למה?
1: עם כל הכבוד, אני אסביר לך למה, כי בתור, סליחה, אני איש פיטי.
0: דרך אגב, זה לא קשור, הם כבר לא קיימים.
1: לא משנה, לא משנה. אבל החברה, תקשיב, אני מסכים איתך, כי מגיע, תראה, לי יש ויכוח עם הקהילה לגבי האם איש סייבר, לא עם כל הקהילה, אבל גדי עברון לדוגמה, הוא תמיד אומר לי, איש סייבר לא צריך לדעת פיתוח, אוקיי? ואני טוען, איש סייבר חייב לדעת פיתוח, לא בגלל שהוא מפתח, אלא בגלל שהוא צריך להבין את המהות של מה זה תהליך, איך הוא נוצר, מהי מערכת ההפעלה, איזה שירותים היא נותנת, אחרת נכון. הוא מאבד המון מהראייה. רגע. אז גדי, הנה, הלל כבר איתי, 1-0.
0: לא, שנייה. לא, הוא חייב להבין מערכות הפעלה, והוא חייב להבין פרוטוקולי תקשורת, והוא חייב להבין בסיסי נתונים, והוא חייב
1: הוא
0: להבין...
1: הוא גם צריך להבין מה זה תהליך.
0: לפחות בדיוק. את הבסיס של פיתוח.
1: נכון, שנייה. עכשיו, אני יכול להגיד לך, שמערכת אוטומטית בודקת מה שהיא מכירה. אני נכון. עוד לא ראיתי, ויכול להיות, ואני עדיין לא ראיתי, אני יכול להגיד לך, אני יום אחד ישבנו, סיפור יפה, ישבנו עם...
0: רגע, אדי, אבל עדיין מערכת ממוקנת, רגע, אדי, מערכת ממוקנת כזאת, ואני חייב רגע להגיד לך רגע משהו,
1: נו.
0: שאני בתור ילד, יאללה, אני מדבר איתך על גיל 23, שלי, נו. עבדתי אז, באמת עבדתי בקומסק ייעוץ, והם היו הנציגים של ISS, סקיוריטי, לפני שנמכרה ISS, היה לה כלי ממוקן מדהים. מדהים. אחר כך הגיעו כל הנסוס, וכל הדברים,
1: גם נסוס. אבל עדיין לא, אבל גם הנסוס, גם הנסוס וגם כל אלה, וגם המטאספלויט, זה הבעיה שלי עם השוק. אתה יודע, אתה הולך להכשרות השונות היום שיש בשוק. וזה מה שהם מלמדים שם. אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה ללחוץ על כפתור.
0: לא נכון, בוא נדייק, אבל רגע, אדי. את הסקר הראשוני אתה עושה עם הכלי הממוקן, בסדר? ואחר כך, כשאתה צריך לבוא, ואתה צריך לבוא ולרשום את זה בדוח, אתה כן מנסה לממש את זה בצורה ידנית.
1: אז אתה יודע מה קרה? לא, לא.
0: זה עדיין הרבה יותר יעיל.
1: סליחה, ממש לא. קודם כל, את הסקר הראשוני, אז אני אסביר. את הסקר הראשוני אני עושה בצורה ממוקנת או לא ממוקנת, זאת אומרת, מפעיל כלים, כמובן, אני לא פורט סקנינג וכל הדברים האלה, אני עושה בצורה ממוקנת, גם טיפה לבדוק קרוס סייט סקריפטינג ודברים כאלה, אם אני בודק אפליקציה או אם אני בודק ראוטר, אז יש לי כבר את כל התשתיתית SNMP צ'ק וברוט פורס לקומיוניטי סטרינגס ודברים כאלה, אז כן, את זה אני עושה. אבל, אצלי בפיטי, אוקיי? האחר כך לא נצמד לדוח שנתן לי הכלי האוטומטי. אני אחר כך יושב עם התרשים, עם הקונפיגורציה, עם הקוד, עם מה שצריך, ואני יושב וחושב, ואני חייב להגיד לך שב-20 שנה האחרונות השוק ייצר אנשים שהפסיקו לעשות את החשיבה הזאת. חלילה לא טוען, חלילה אני לא טוען שאין אנשים שחושבים, כי אני חושב שהצבא מייצר אותם, אני חושב שיש הכשרה, הכשרות כאלו או אחרות שיכולות לייצר אותם, אבל מה שקורה בשוק, כמו שאמרת, בסוף, אתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים, אתה מוציא סייבר,
0: אבל רגע, אדי, מה הסיבה לזה?
1: רגע,
0: מה הסיבה לזה? רגע, מה הסיבה לזה? אנשים?
1: כסף.
0: או השוק?
1: כסף.
0: או, יפה. יפה, אז
1: עניתה. אבל מה זה...
0: רגע.
1: שנייה, אבל מה זה יצר? הלל, מה זה יצר?
0: רגע, אבל עניתה. עזוב רגע שהאיכות ירדה. אתה מדבר על זה שהאיכות של הפנטרשן סט ירדה. נכון? ירדה.
1: רגע.
0: כי לעשות פנטרשן סט ממוקן, שאין אחר כך את החשיבה הביקורתית, ולבדוק הלכה למעשה, אני גם אומר, תבדוק אנדזון בתוך המערכות. בסדר?
1: הוא לא יודע אם בכלל זה בדק לו.
0: אל תסתמך רק על הכלים.
1: נכון.
0: תבדוק אותו ממש ידנית, וגם תבדוק את הקונפיגורציה של הסביבה, כמה היא עמידה, טוב, זה, לא זה עמידה, כבר, ומה נקודות החולשות שלה.
1: זה כבר אבל, white box יותר, אבל בסדר.
0: אבל זה בדיוק מה שאני, לצערי, גם כשהייתה לי חברה שנתנה שירותים, כל הזמן טענתי, וכל הזמן זה הצבן אותי, שאתה לא יכול להשוות בין התקנה להתקנה, בין penetration test לפנטרשן טסט, נכון. כי זה לא תפוחים לתפוחים. וכשהלקוחות לא מודעים למה הסקופ אוף ווק קובע באותו פנטרשן טסט, ואם אתה בסקופ אוף ווק מגדיר ואתה אומר, אני גם עושה את הבדיקה הידנית הזאת, והחשיבות של הבדיקה הידנית הזאת היא לבוא ולזהות את הדברים שהכלים הממוקנים, שקיימים כבר 20 שנה, לא יודעים לזהות, בסדר? וזה ה-add value של הבדיקה, וזה ה-add value האמיתי, אז אולי הלקוח יבין את זה. לצערי, התחרות בשוק היום, היא תחרות שאנשים לא מבינים באיכות, ומסוגלים לקחת DPO או CISO כשירות, שכל מה שהוא יודע לעשות זה להפעיל ChatGPT, לג'נרט משם כל מיני נכון. מסמכים וכל מיני שטויות, ולקרוא נכון. לזה הגנת סייבר. זה לא הגנת סייבר, לך, וזה לא הבטחת מידע, וזה לא בטח מה שאני ואתה גדלנו
1: אז,
0: עליו.
1: אז אני יכול להגיד לך עוד דבר. אני טוען, שהאנשים האלה שמפעילים את הכלים האוטומטיים בלבד, אין להם את הסקילסט להבין את הדוח של הכלי.
0: נכון.
1: Okay? אין לו את הסקילסט לדעת מה זה פריוריטי, או מה מיטיגציה אמורה לעשות, ודרך אגב, אצלי שאני עושה, שהכלי נותן לי, אני יודע להסתכל על הדוח ולהגיד, הממצא הזה הוא שטויות לא רלוונטי עבור הלקוח, ואני לא משקיע בו משאבים, כי הוא לא רלוונטי, בזמן שמה שאני רואה, אנשים אחרים, תשמע, מצאנו לך 7 סיביר, 8 מידיום, ו-28 מיינור
0: אינפורמיישן, כן.
1: בדיוק, תקשיב, זה הזיה, הזיה, אבל, מה שנוצר
0: רגע, איפה
1: הוויכוח נכורה,
0: היה לך עם רותם, לא הבנתי? איפה היה הוויכוח?
1: הוויכוח עם רותם היה, על, כמו שאמרתי לך, על האם, אתה היום יכול לשחרר, זה פחות או יותר, זה לא בדיוק כך, אבל רותם...
0: האם אתה יכול עכשיו לקחת כלי ממוקן שיעשה את זה ולהתפטר מאנשים?
1: רותם הוא אתאיסט, נכון, רותם הוא אתאיסט כמוך.
0: כן.
1: אוקיי? אתם אתאיסטים. אני לא אתאיסט. היפה. אבל רותם...
0: אין לך מזוזה על השרת?
1: החליט לסגוד לאלוהי היי, אוקיי? ואפילו בגלל רותם התקנתי את הקלאודיו הזה, את הקלאוד קוד, סליחה, והתקנתי לעשות כל מיני דברים. הוא נהדר כמובן, אבל הוא נהדר כי אני אומר לו להיות נהדר, הוא לא נהדר בעצמו.
0: נכון, נכון.
1: וזה הוויכוח. רותם, מה קרה לך? הוא תוקף, הוא זה, הוא ככה. אני אומר לו, לא, הוא לא עושה כלום. ודרך אגב, גם
0: הוא
1: גם לפעמים אבל גדול.
0: אדי, אתה מחזיר אותי אתה מחזיר אותי למשהו שאני מתעסק איתו כבר שבועיים. בסדר? יש... אתה הולך לצחוק, אבל בסדר. יש פילוסוף של טכנולוגיה מאוד מוכר שקוראים לו פול ורידיו.
1: פילוסוף.
0: והוא מדבר על... זה נקרא התאונה האינטגרלית. בסדר? התאונה האינטגרלית היא שבכל פעם שאתה ממציא טכנולוגיה חדשה, אתה למעשה מייצר בעיות חדשות לאנושות. בסדר, המצאת מטוס, אז המצאת את ההתעסקות מטוס. בסדר?
1: נכון.
0: בצורה כזאת. ופה בדיוק אנחנו רואים אותו דבר עם ה-AI. ה-AI נכנס לחיינו בסערה. אנחנו עוד לא הספקנו, לא הבנו.
1: להקל אותו.
0: באמת להפנים איך את העבודה, לעבוד איתו נכון. ואני איתך, ואני מסכים איתך. זה שה-AI assist נמצא מצד ימין בכל דבר שאתה עושה, זה לא מחליף את זה שאתה חייב שיהיה לך ידע והבנה כדי לנתח את התוצאות שאתה רואה על המסך, ולהבין האם זה שטויות או לא. זה לא תחליף
1: רותם,
0: לניסיון.
1: אז רותם רגע, טען, כל לא אחד יכול לניסיון. לתכנת.
0: לא, כל אחד יכול לתכנת אם הוא מכיר את הבסיס. בסדר? אם אתה מכיר לפחות את הבסיס. אני מכיר את הבסיס כי התעסקתי עם זה כל כך הרבה שנים בתיכון.
1: אני לא חושב שזה רק הבסיס.
0: גם אחרי
1: בסוף.
0: התיכון, אבל... אם הייתי צריך עכשיו לבוא ולתכנת משהו, ועשיתי את זה בתוכנית תזה שלי, שהייתי צריך לתכנת כלי שעושה סקראפינג לתוכן מרשת X ומפייסבוק, ובהתחלה עשיתי את זה מכלים שאני כתבתי לבד, אז ברור שזה מאוד עזר לי להבין את איך עובדת תוכנה, איך כותבים קוד, ועשיתי מזה 15 יחידות בתיכון, כדי לבוא ולהתמודד עם זה. אני לא בטוח שהייתי יודע עכשיו לג'נרט את זה, וקדימה, כמו אנה טמבל, ולהפעיל וזה יעבוד. זה לא קסם, זה קסם מוגבל, זה לא קסם. זה העניין.
1: זה קסם מוגבל.
0: זה קסם מוגבל.
1: זה קסם מוגבל, ואנשים בעבולותינו הרבים מתייחסים לזה כפתרון הבעיות האולטימטיבית. תביא לי AI, תשים לי פה AI, אוקיי? ובדיוק אתמול דיברתי עם אחותי ושאלתי אותה, היא בענף כלי הרכב בכלל, הכי רחוק מטכני שאפשר, והיא, לדוגמה, שאלתי אותה על AI ודברים כאלה, אם יש, אז היא אומרת לי, איפה הענף הזה וזה? אז גם פה יש שווקים שלמים כרגע שלא נותנים לזה להיכנס. אוקיי?
0: לא, לא תוכל, לא תוכל לעצור את זה.
1: לא, רגע, רגע, רגע.
0: אדי, לא תוכל לעצור את זה, כי זה בתוך ה-CRM. זה בתוך ה-ERP, אתה לא יכול לעצור את זה.
1: שנייה. אני לא מדבר על מה שה-CRM, ה-CRM זה שוק טק, כי זה היצרן. אני מדבר על ניתוח נתונים בחברת כלי רכב, לדוגמה, ודברים כאלה. אז אני אומר לך שהיא טענה משהו נכון, ואני מאוד מתחבר אליו, והיא אמרה, תקשיב, יש הרבה אנשים שאומרים, הדברים עובדים לי, אל תיגע בהם, הם לא צריכים, כי אמרתי, למה שלא נכניס שם, למה שלא תכניס שיפור כזה או שיפור אחר, היא אומרת לי, כי זה ענף של, כמו שקראנו לו בהתחלה, old school, הם לא רוצים את זה, זה לא מעניין אותם. עכשיו, אני לא אומר שאני נלחם בזה וזה מה שיקרה, כי מה שיקרה זה שה-new generation יחליף את ה-old generation, ואז לאט לאט יוטמעו התהליכים האלה ברמת ה-AI. אני טוען, ברמת ה-AI הרבה דברים, אחד, לגבי קלאוד, לא קלאוד, לגבי קלוד קוד, אוקיי? אחד הדברים המאוד בעייתיים שיש לי עם קלוד קוד, למרות שהוא עושה לי דברים בפי 10 או פי 20 יותר מהיר, אחד הדברים הבעייתיים זה שאין לי מושג, עם כל הכבוד, מה הוא עושה מאחורה. אין לי מושג.
0: נכון.
1: אתה משתמש? אוקיי. ויש לי בעיה עם
0: נכון.
1: זה.
0: נכון. והכמות ונרביליטיס שם היא מאוד מאוד גבוהה, זה בול מה שדיברנו, זה נקרא פרדוקס הטכנולוגיה. הטכנולוגיה, האדם עצלן מטבעו, ומחפש טכנולוגיה שתפתור לו בעיות ותעשה דברים עבורו, ואז הטכנולוגיה החדשה מייצרת בעיות חדשות, ומה שהוא עושה, הוא ממציא טכנולוגיה חדשה שתפתור את הבעיות שהטכנולוגיה הקודמת
1: בשבוע האחרון.
0: ולדוגמה, רגע, אדי, לדוגמה, כל הכלים שאתה רואה היום, שנכנסים לדוגמה לתוך מערכות הסינאפ, שחלקם הגדול בא ובודק קוד, בין אם המקור שלו אופן סורס או לא אופן סורס, שהוא בודק את הקוד לפני שאתה טוען אותו. לפני שאתה טוען אותו לסביבת הפרודקשן, הוא בודק את הקוד שאין עליו ונרביליטיס, כי ידוע.
1: הדבר,
0: וברור לכולם בעייתי, שאנשים מג'נרטים, רגע, הם מג'נרטים קוד, שחלק מהקוד המג'ונרט, מכיל לפעמים הרבה יותר שורות קוד ממה שצריך. לפעמים הגדרות שהן לא מספיק סקיוריטי, בטח הן לא תואמות את הדרישות של סקיוריטי ביי דיזיין. אז אנחנו יודעים שהטכנולוגיה הזאת היא מייצרת בעיות חדשות, ומנסים להתמודד איתה.
1: הלל, אני, אז אפרופו הפילוסוף, אני...
0: אי אפשר לעצור את זה, לא תעצור את זה, אדי.
1: אז אני דיברתי עם כמה פקידי ממשל, נקרא לזה ככה, ושהם באמת כולם היו מוטרדים, וזה נושא אחר בעולם ה-AI, כולם מוטרדים משוק התעסוקה, ה-AI יחליף. אני אמרתי דבר אחד, והם אמרו לי, אתה יודע מה, שחושבים על זה אחורה, אתה צודק, אבל זה היה פקידי ממשל, אז אני לא בטוח מה המשמעות של האמירה הזאת, אבל אני אמרתי שאני במשך, אני עובד במשך משהו כמו נגיד, כמעט 40 שנה, אוקיי? כמעט. 40 שנה אני עובד, לא כל העבודה היא עבודה מה שנקרא בשכר, אבל 40 שנה אני בשוק, חי את התחום, או נקרא לזה ככה, וממה שאני הבנתי, שחידושים טכנולוגיים שתמיד טענו שיפחיתו את העבודה, רק יצרו יותר עבודה אחר כך. אני יכול להגיד, ואני נתתי את הדוגמה של הדיו-אופס, מי חשב שיהיה לו צוות של 20 איש רק לטפל במערכות? הרי אנשים, וסיפרתי את הסיפור שכשהיה את הקולוקיישן וזה, אנשים, האדמיניסטרטור, אני מכיר אדמיניסטרטור שבא והתפטר כי לקחו לו את, את המחשב שהיה מחובר בפריים רילי, ושמו אותו בכל לוקיישן, והדבר הראשון שהוא חשב, זה לוקחים לי את העבודה. אוקיי? עכשיו, מה שנוצר מהקלות הזאת, זה שבמקום שרת אחד, התחילו לשים 30 שרתים לאינטרנט. אוקיי? נכון. ואז היו צריכים אנשים שיתפלו בזה, והיו צריכים מישהו דבוב שילך לשם ויחזור. בקיצור.
0: אדי, אתה זוכר את הימים, שכדי להתקין שרת טאוור, היית צריך ארבע סידי רומים.
1: אנחנו נשמעים כמו שתי הסקנים לא, מהחבובות, אתה זוכר
0: אבל
1: אותם?
0: אבל אתה זוכר, אבל אז רגע, וזה חשוב. אז באותם ימים שהיה לוקח לך 4-5 שעות להתקין שרת Windows NT, עם דיסקים, עם דיסקים, אז כשאני הייתי מעלה את השרת הזה, רגע אדי, הייתי מעלה אותו, הייתי אוטומטית כבר מתחיל לעשות את כל ההקשחות. את כל ההקשחות, את כל הסרוויס פקינג, סוגר סרוויסים שלא צריך, סוגר שיתופים שלא צריך, משייך לדומיין, שם גרופ פוליסי. אני לא הייתי מעלה את השרת ככה, אללה בבעלה. כשאתה היום בא, ואתה דיברת על זה מקודם, לוחץ דאבל קליק בסביבת ענן, ופותח מערכת, ופותח שרת, לינוקס או וינדוס, אתה לא מודע לאיזה הגדרות הבטחת מידע עשו עליו,
1: נכון.
0: אתה מגלה את זה אחר כך בדיעבד, או מתחיל להתמודד כן, איתם אבל... אחר כך בדיעבד,
1: אבל חשוב לציין
0: הלל. אתה מחלק גדול מהמקרים אין לך ידע אפילו, כן, כי לא התקלת את השרת אף פעם לבד.
1: אבל חשוב לציין הלל, חשוב לציין ש... יש היום לחברות שמספקות את זה הרבה יותר מודעות לסייבר סקיוריטי ממה שהיה למייקרוסופט עם ה-NT בזמנו. אוקיי?
0: ברור.
1: יש היום יותר מודעות. זאת אומרת, מראש זה מגיע הרבה יותר סקיור. הדבר הבא שאני רוצה לשאול אותך זה לגבי, לא לשאול, לדבר עליו למעשה, זה לגבי הרנסומרים לבתי חולים. אתה יכול להגיד לי, השבוע היה מתקפה על אחד מהבתי חולים, אני לא זוכר איפה, אבל קראתי את זה, זה היה באירופה, אם אני לא טועה, והשאלה היא, למה לדעתך, אני זוכר מקרה אחד, של בית חולים לילדים שנתקף, שהתוקפים אחר כך, שהבינו שזה בית חולים לילדים, נתנו את המפתח, אתה זוכר את המקרה?
0: כן, שמעתי את הסיפור, כן.
1: היה מקרה כזה.
0: תראה, למה אבל... הסביבות הן סופר מורכבות, בסדר, הסביבות הן סופר מורכבות, וזה סביבות שבלי מחשוב, אתה לא יכול להכניס אף אחד לניתוח, כי אתה לא רואה את התיק הרפואי שלו. זה לא שאתה עכשיו יכול לבוא ולהגיד לו, בוא תדפיס לי תיק רפואי. כל התיקים הרפואיים היום זה תוך הטאבלט, הרופא מגיע עם טאבלט, מעדכן ישר לתוך המערכות, אם אין מערכות, אתה לא יכול להכניס, אתה לא יכול לתת לבן אדם תרופה, כי אתה לא יודע אם הוא רגיש או לא רגיש למה. בסדר? ולכן הם יודעים שאלו לקוחות חלשים, שאין להם ברירה, וברגע שהצלחת לתקוף אותם, הם יהיו חייבים משלם. זה אחד, שתיים.
1: אז השאלה הראשונה שלי,
0: זה לא כסף שלהם, אלי.
1: רגע, הלל, שנייה אחת. הלל, שנייה אחת. אז זאת השאלה הראשונה שלי, הייתה שאלה מטומטמת, עבור הטיזר שאני הולך לשאול אותך עכשיו, אוקיי? אתה מוכן להסביר לי, עם כל האינטרנט, ועם כל האטריביושן, ועם כל הכלים שיש לנו היום, למה זה שוק של בית זונות, שכל אחד יכול לקום, סליחה, אני מצטער על הביטוי, אבל מערב פרוע, תקשיב, אני שואל את השאלה, ואני שואל את עצמי, למה אני לא עובר לצד השני, אוקיי, לעשות טרנסומרים על אנשים, עכשיו לי יש תשובה למה אני לא עושה את זה, אוקיי, יש לי תשובה, אבל אני שואל, תקשיב, אפס ריסק, אתה מסכים איתי שזה אפס ריסק?
0: זה לא אפס ריסק, זה לא אפס, מה? זה לא, אני לא חושב שזה, אני סליחה? לא חושב שזה אפס ריסק,
1: אם
0: נכון,
1: אני בוחר
0: את ה... זה היום גם כשירות,
1: אני לא, אפס ריסק, אפס ריסק,
0: למי,
1: אם אני בוחר
0: תוקף?
1: את ה... ברור, אם אני לא תוקף חברה שיושבת לי בחצר האחורית, אני עושה את זה מקפריסין, מזימבבואה, ממקומות כאלה, אפס ריסק, מישהו רודף אחריהם? מישהו מחפש אותם?
0: לא. כן, חלקם למה? כן מחפשים, אתה רואה את האינטרפול, ואתה לא, רואה לא, גם לא, גופים לא, אחרים לא, בעולם לא, שהם, כן, שהם
1: זה,
0: עסוקים בלרדוף אחרי פושים
1: זה,
0: כאלה.
1: כן, כן, כן, אבל זה אם הרגסת את החברה לא נכונה.
0: זה אם
1: הצלחת לפרוץ
0: למישהו
1: לא
0: שמעצבן
1: נכונה.
0: את ה-FBI.
1: בדיוק.
0: אדי, אני חושב שזה לא השאלה. השאלה צריכה להיות...
1: סליחה?
0: למה אחרי עשרות שנים... רגע, כן. אבל זאת לא השאלה, אמר אריאל שרון.
1: למה השאלה, אחרי עשרות שנים אין פתרון?
0: למה אחרי עשרות שנים, כן. שבמגזר הזה, ותראה, יש לי חברים מאוד טובים שהם עובדים במגזרים האלה, ולפעמים, גם אם אתה CISO או DPO, במגזרים של עולמות הרפואה,
1: נו.
0: בסדר? גם אם אתה CISO ו-DPO, ואתה תחת רגולציה, ורגולציה באמת מכריחה את הארגון לבוא ולשים את התקציבים, אתה רואה כן. שהתקציבים, במיוחד עכשיו בישראל, בשנתיים שלוש האחרונות, התקציבים של ה-IT ירדו, והאחוז של התקציב שמוקצה לסייבר הבטחת מידע פרטיות, ירד יחד איתו, כי גם ככה הוא לא היה אחוזים
1: למה.
0: גבוהים.
1: אז אני,
0: זה
1: אז
0: היה
1: אני
0: בין 12-8 אחוז
1: אז תקציב שאלת את השאלה,
0: מתוך
1: תן
0: מכלל
1: לי לענות.
0: תקציב ה-IT.
1: אבל בבקשה. תן לי לענות, תן לי לענות. וזה לא רק על בתי חולים, אתה יכול לשאול את זה על כל הגופים, ואין גוף שחסין...
0: לא, בית חולים הוא תחת רגולציה, זה... הוא חייב, בסדר, חייב לקיים את זה.
1: אז תשאל את זה גם על חברת החשמל היא תחת רגולציה, וגם עוד הרבה חברות הן תחת רגולציה. אני חושב שאנחנו עושים המון בצד של הנתקף, ולא עושים כלום בצד של התוקף, אוקיי? אני חושב שאין הרתעה, וזאת הבעיה פה. עכשיו, אתה שואל אותי על רגולציה, הסיפור של הגיהנום, אתה מכיר? שבחור עולה למעלה, בחור פושע עולה למעלה, תופס אותו אחד המלאכים ואומר לו, אתה, סליחה עם כל הכבוד, הולך לגיהנום. אבל בגלל שאתה זה, יש לנו שלוש סוגי גיהנום. יש את האיטלקי, את האמריקאי ואת הישראלי. אז הוא אומר לו, מה זה האיטלקי? אז הוא אומר לו, אתה יושב 10 דקות, שעה, 50 דקות בחבית של חרה, רותח, ואז 10 דקות אתה בהפסקה. ואומר לו, והאמריקאי, אז הוא אומר לו, אתה יושב 10 דקות, 50 דקות בחבית של חרה רותח, ואז 10 דקות הפסקה. ואומר לו, והישראלי, אז הוא אומר לו, אתה יושב 50 דקות בחרה רותח, ואז 10 דקות. אז הוא אומר לו, אוקיי, תן לי את הישראלי. אז המלאך מסתכל עליו ואומר לו, תגיד, אתה יכול להסביר לי את הבחירה שלך? כאילו, הרי ברור לך שהכל, כפי שתיארתי, זה אותו דבר. אז הוא אומר לו, כן, אבל אצל הישראלים, רותח זה לא רותח, זה, אתה יודע, זה כמה מעלות פחות, וההפסקה של 10 דקות תמיד נמשכת 20 דקות וכו'. והתשובה, רגע, אבל זאת באמת התשובה שלי אליך. התשובה שלי אליך, זה שתלך לארגון אמריקאי, אתה לא תראה את התופעה הזאת. אוקיי? או תראה אותה פחות. כנראה אם המנכ״ל ישראלי אתה תראה אותה, אבל הישראלים, אחד ההבדלים המהותיים שיש בינינו, אני פעם עשיתי תרגיל צבאים האמריקאים, ואני זוכר שהאמריקאי תפס את הראש, והוא אמר דבר מדהים. הוא אמר, תקשיב, אתם לא עוקבים אחרי הפלייבוק, כי האמריקאים הם לפי פלייבוקים, כן? אתם לא עושים, אבל איכשהו אתם מגיעים לפני הכל למטרות. אוקיי? עכשיו, זה מה שקורה אצל ישראלים. ישראלי, הוא לא, הטבע הישראלי לא מכין את עצמו. וזה מתקשר לדבר שדיברנו בהתחלה, בתחילת הזה. הוא לא מכין את עצמו. הוא אוהב להתמודד עם בעיה. הוא אומר, עזוב, אני עכשיו אכין את עצמי. הטבע הישראלי, אתה יודע, כאילו, פני סייבר, מני לוזר. אני עכשיו צריך לשים 100,000 או 200,000 דולר בשנה. עזוב אותי. שיהיה בעיה, תבוא תגיד לי. אחר כך שיש בעיה, לא משנה שהוא מאשים את ה... הוא אומר, לא אמרתם לי ולא זה. לכן, אחד הדברים שאני תמיד אומר, זה תחזיקו תיעוד. תמיד, לא להגיד בעל פה, להגיד במייל. הנה, בבקשה, פה אמרתי לך. ולכן, זה מה שאני חושב. אני חושב שזה לא בעיה אמיתית בעולם הסייבר, זה בעיה בישראל, זה מנטליות. ומה זה סייבר אם לא תפיסת עולם ומנטליות בסוף? נכון או לא? יש לך המון דברים שהם נובעים מתוך תוכחה. כמה אתה פוחד, כמה אתה אמיץ, כמה אתה תופס מעצמך, כמה אתה מחליט להוציא על זה.
0: אבל מידך, אני מסכים עם כל מה שאמרת לגבי ההתנהגות של הישראלים בתחום הזה שנקרא הגנת סייבר. מסכים איתך בהחלט.
1: אני אביא אותך כל שבוע, כי רותם מתווכח.
0: מצד שני, צריכים גם להחמיא לישראלים, וזה אני רוצה להגיד לך,
1: מה?
0: שבלא מעט כנסים, לא מעט כנסים שהייתי בהם בחול, וכשאני אומר שאני מישראל, ההקשר הראשון שמדברים עליו, זה שאתם
1: סייבר.
0: נוטים לאמץ חדשנות, לא, שאנחנו נוטים לאמץ חדשנות טכנולוגית, הרבה יותר כן. מהר מאחרים, ותסתכל ותראה, כלים כמו EDR, שהמון חברות צמחו בישראל, וסינאפ, שהמון חברות התחילו קודם כל בישראל.
1: אבל זה לא, אבל שוב, זה לא בגלל טכנולוגיה. אבל זה לא בגלל טכנולוגיה. אבל אילי, זה לא בגלל טכנולוגיה. זה בגלל הכסף. אתה מבין? אוי ואבוי, אסור לנו שגויים ישמעו את השידור הזה. זה,
0: אוי ואבוי.
1: אתה יודע, אנחנו...
0: אין, אין.
1: אנחנו הרי... זה בגלל... תקשיב, אנחנו זיהינו שוק. עזוב, כל הטק. זיהינו שוק. צריך להודות למי שזיהה את השוק.
0: בסדר, זה נקרא דיפנס טק כבר היום, אתה יודע.
1: אני לא אגיד את שמו, אני לא אגיד את שמו, כי אתה יודע, חלילה שיש זה, אבל צריך להודות שעשו פה משהו טוב, אם קרה פה בכלכלה משהו טוב ב-25 שנה, 30 שנה האחרונות, זה שהייתה פה חממת טק. עכשיו שם, כן, כמו כל דבר, זה מייצר כל מיני בעיות אחרות. אבל בסוף, תשמע, אנחנו, אתה מישראל, אתה מעצמת טק, אבל למה אתה עושה את זה? אתה עושה את זה כי אתה money hog, לא בגלל שהוא סיבה אחרת.
0: אז עכשיו... אני אגיד לך רגע משהו, כי אנחנו לא רוצים לחרוג את השעה. נו, בפעם כן. הבאה שניפגש, נדבר על למה נשמח תלין.
1: כי רותם מתווכח איתי, ואתה היום אמרת, אני מסכים איתך יותר מדי פעמים, אז אני מתלהב, נראה לי אני אזמין אותך עוד פעם.
0: מה שאני מסכים איתך, אני מסכים איתך, מה שאני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך. בסדר? זה שאתה חושב שאין בעיה של תעסוקת נשים בישראל בענף הסייבר.
1: לא, אני לא אמרתי שאין בעיה, אני אמרתי שהבעיה היא לא המעסיק.
0: יש בעיה. לא, יש בעיה, זה לא משנה מה גורם הבעיה. לא משנה מה גורם הבעיה, יש בעיה, יש בעיה, אני אומר לך, בתור אחד שפשוט נמצא שם במקומות האלה ושומע ורואה ממקור ראשון, אני אומר לך שיש בעיה. אז לא כל דבר אנחנו מסכימים, זה אחד, אבל שנינו מסכימים, ואני חושב שזה מגיע מתוך הצד המקצועי, אדי, שתמיד אתה יכול לעשות יותר בכלים הקיימים, ופשוט בארגונים לא עושים את זה. כלומר, הכלים נמצאים ברוב המקרים, קונפיגורציה לא מספיק טובה, היעדר ביקורת, לא מתקינים פאצ'ים, אין תחזוקה מונעת, ורוב הפרצות, וזה רגע מחזיר אותנו קצת למשהו שדיברנו בהתחלה, רוב הפרצות בכלים הממוקנים, או רוב הפרצות שאתה בכלל רואה בעולם, הפרצות המוצלחות, נעשו בגלל ונרביליטיז מוכרים, ולא בגלל ונרביליטיז לא מוכרים. כלומר, אם היו לוקחים יותר ברצינות,
1: זה רוב הפרצות,
0: את הנושא
1: זה רוב הפרצות
0: הזה,
1: שאתה רואה.
0: את התחזוקה המונעת, כן. אז היה תחזוקה מונעת ואופטימיזציה וביקורת, כמו שצריך לעשות ביקורת אמיתית, ולא לעשות כסתח על ידי כלי ממוקן, תדם? אז מצבנו היה הרבה יותר טוב בבתי חולים, ובמקומות אחרים שאנחנו רואים שפורצים
1: אני
0: אליהם.
1: מסכים.
0: ואני לא מדבר על זה שפורצו לאיזה מישהו שיש לו שרת אינטרנט באוסטינג, והוא סך הכל חנות למכור פרחים. בסדר? אני לא מדבר על כזה, אני מדבר על גופים שבאמת מחזיקים בסיסי נתונים, שיכולים להיות רגישים, גם למדינת ישראל, בסדר? גם ברמת נכון. המדינה וגם לעסק עצמם, לעסק של עצמם,
1: נדבר...
0: לאבד עסק. בגלל התקפת כופר זה כואב הלב כשזה קורה. אף אחד, בטח שאני לא שמח שזה קורה לשום ארגון.
1: תלוי מי העסק, אם העסק מתחרה שלי, אני שמח. אני לא מתבייש.
0: לא, לא, לא. גם בנפון אוהביך, אל תסלח. רק
1: בנפון אוהביך
0: מלבנון, מסוריה.
1: אז אני חייב להגיד לך.
0: אז תסמח.
1: אז רגע, אנחנו נסיים במשפט. אנחנו נסיים במשפט של מורי ורבי, אחד ממוריי ורביי בשם בועז דולב, שאתה בטח מכיר אותו.
0: כבקר.
1: שאני עבדתי איתו המון שנים, עדיין עובד איתו מדי פעם, ואני יכול להגיד לך שהוא אמר לי משפט משעשע פעם, כי בעקבות המוסר שהפגנת פה, עשינו איזה פיטי, ובחלק מהתרגיל היה איזה סושיאל אינג'ינירינג, ואז... הוא שמע את ההקלטה, ואז הוא אמר לי, תקשיב, אדי, אתה מטורף. כאילו, הוא לא אמר את זה בחיוב. הוא אמר, אתה מטורף, אתה מבין שגמרת את הבן אדם? הוא אמר את זה לא בחיוב ולא בשלילה, זאת אומרת, זה לא היה, אתה מטורף, וואי, איזה יופי זה. הוא אמר, שמע, אתה מטורף, כאילו, לא יודע איך להקל את הסיפור שנמכר שם לבן אדם, וכאילו זה היה הכי זוועתי שיש. כמו להגיד, לא יודע, כמו להגיד, שמה,
0: קיצוני, זה היה קיצוני.
1: קיצוני, היה מאוד קיצוני. ואז אמרתי לו, בועז, תגיד, זה הציק לי כמה ימים, ואז אמרתי לו, תגיד, אתה באמת חושב שזה לא היה מוסרי? הוא חשב חצי דקה, ואז הוא אמר לי, אדי, אני רוצה לענות לך ולסגור את הסיפור הזה אחת ולתמיד, אני לא רוצה שנדבר על זה יותר. והוא אמר לי משפט, שעד היום אני מצטט אותו, הוא אמר לי, אני בטוח שבעיניים שלך, אתה בן אדם אחד המוסריים שיש. זה היה המשפט שהוא ענה לי. זאת אומרת שבסוף, הכל עניין של פרספקטיבה. שאיך אתה מסתכל על זה.
0: נכון.
1: ובזאת חברים, אני הייתי אדי הררי, ואיתנו היה המיני סלב, מיני סייבר סלב, לא מיני, מקסי סייבר סלב עכשיו, ועכשיו בכלל, אחרי הפוש שהוא נתן לבנות, תקשיב, יש לך עכשיו,

0: חיים. לא, סיפור, סיפור אמיתי. וסיפרתי בדיחה בתוך כדי הקורס. אני לא זוכר מה הייתה הבדיחה. נדמה לי זה היה משהו כמו, ואני מתנצל, זה היה משהו כמו,
1: אז אל תספר,
0: דיברתי עם מישהו, לא, זה היה כאילו איך מפעילים שואב אבק או משהו כזה, נותנים לה ביטה או משהו, כאילו מהקטע, בדיחה הכי שוביניסטית שיש. ואני לא אשכח את זה, למדתי את הלקח, כי שתי נשים קמו, ויצאו מההכשרה ואמרו, אנחנו למרצה הזה לא חוזרות.
1: כל הכבוד לד.
0: אתה חושב, זה בדיחה, אבל אני גם צוחק על גברים. אתם רוצים שוויון או לא? אז שוויון עד הבדיחות, אתה אומר.
1: אחד, אני צוחק כל הזמן, גם על נשים, גם על גברים.
0: נו.
1: בסדר? בהדרכות שאני מעביר, אני חושב שהומור זה דבר נהדר להעברת מסרים, אבל לא בדיחה כזאת.
0: לא בדיחה כזאת. אוקיי.
1: גם לי יש גבולות.
0: לכן שדיברת, אני התאפקתי. ככל שאני מתבגר, אני מתאפק יותר. אז אני הייתי אדי הררי, וזה היה המינס אלי, בילל קוברובסקי. ונתראה בשבוע הבא, חברים.
1: אדי, תמיד צריך לפגוש אותך.
0: תשמרו על עצמכם.
1: מתי שם שזה עניין לקפה?

בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של ג'קוזי, הלילות נשרפים כמו פיוזים, אז אם את איתנו תזוזי. וואו, תקפיצי את הפירסינג בפופיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, די-ג'יי תגביר את המיוזיק, אז אם את איתנו תזוזי.

0: אותה ותראי מה יקרה לך.
1: אם את בבית ושותפה שלך בפייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי, אנחנו כל כך בדרייב שהשמיים תחתיי, רק תגידי מתי ואז תראי את זה בלייב.

דיבור חדש, יותר מתוק מדבש, אחד כזה מלא באור, לבן ולא שחור.

0: השם יעזור.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בטהרן הוצבו ארונותיהם של המנהיג העליון לשעבר חמינאי ושל כמה מקרוביו שנהרגו בתחילת המלחמה. הבוקר נחתו באיראן כמה נציגי מדינות ומקצתם כבר הספיקו לעבור על פני ארונו של חמינאי. גם נציגים של ארגוני מיליציה בעיראק ובתימן חלפו על פני הארון. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי טקס ההלוויה יצא מדללי דרכו מחר וימשך עד יום חמישי. חמינאי ייקבר בעיר משהד שבצפון מזרח איראן. בהלוויה צפויים להשתתף בין השאר ראשי הממשלה של פקיסטן ושל ארמניה ונציגים רשמיים מרוסיה, מסין ומהודו. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מצבה של איראן אינו טוב. הנהגת המדינה חוסלה והאינפלציה דוהרת. לדבריו, האיראנים קיבלו כמעט כל מה שביקשה ארצות הברית במהלך המסע ומתן. ברעיון לרשת CNBC התייחס טראמפ גם ליחסים עם ישראל.
3: How a Jewish person can vote for a Democrat is beyond me. Well, let's because talk. I've been the best president in the history of Israel and they now and by the way in Israel I think I was at 99% or something.
2: אני לא מצליח להבין איך יהודי יכול להצביע למועמד דמוקרטי, כי אני הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ישראל. ואני חושב ש-99% מהישראלים תומכים בי, דברי הנשיא טראמפ. הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון. לוחמי יחידת דובדבן עצרו בהכוונת שבק 8 מבוקשים בכפר מוחמס שבאזור בנימין. מצהל נמסר כי העצורים חשודים שתקפו אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר אתמול. שרת הבריאות של צרפת, סטפני ריסט, אומרת כי במהלך גל החום הכבד שפקד את המדינה בחודש שעבר, נרשמו יותר מ-2,000 מקרי מוות מעל הממוצע. ברעיון טלוויזיה אמרה השרה כי חלה עלייה ניכרת בתמותת מבוגרים בני 45 ומעלה, והזהירה שהנתונים עלולים להמשיך לעלות. בתאונת דרכים בכביש 6 ליד מחלף חורשים נפצעו הבוקר שני בני אדם. גבר כבן 55 נפצע קשה וגבר כבן 40 נפצע פצעים בינוניים. נמסר כי כלי הרכב התנגש במעקה בטיחות והתהפך. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
4: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
2: והתחזית, עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: ריה, שוויץ, כמה
7: רגע.
8: קפה שישי.
7: יש?
8: יגאל עדיקה וקרן אוזן.
7: לא יודעת, לא יודעת.
6: שוויץ, ראית?
7: אני חושבת שיש קוד על שמך בביטוח לאומי, להפרעת עדיקה. זה לא הפרעת קשב, זה הפרעה ייחודית של מישהו שמשדר ברדיו.
6: אתם לא יכולים לתת כל כך הרבה מוניטורים.
7: מוניטורים. מסרקי כן, טלוויזיה.
9: כן, 13 ו-12 ואהובים ודינה ושווייץ.
7: אז בואו אני אתאר את זה. יש באולפן הרדיו שלנו מסרקי טלוויזיה, ואיגל פשוט...
9: מסרקי, לא מסרקי, מסרקי.
7: מסרקי, כן, מסרקי, מסרקי. לא משנה, כן. זורמים שיש בהם ערוצי טלוויזיה, ואתה במקום להתרכז בנושאים שעליהם אנחנו צריכים לדבר, כן. אתה מביט לעבר המסך.
9: הכדורגל.
7: ומה כן. שלא אומרים שם, אתה פשוט אומר. ובשבוע הבא, כן. אני אביא מומחה אחר. כן. מומחה לקשב.
9: קשב וריכוז.
7: כן. חייב. זה כבר, באמת. לא רואים כן. אותנו בטלוויזיה בגלל שיש מונדיאל.
9: מונדיאל, זה מצבן.
7: למה?
9: כי זה שידורים חוזרים. מה...
7: אבל מה זה שידורים חוזרים? אנשים נורמליים...
9: קמים בבוקר כאילו ולראות את זה.
7: הולכים לישון בבוקר, הם רוצים לראות את זה, בלי שיעשו להם ספויל.
9: לא, זה לא סיבה.
7: תכף נדבר על זה עם המומחה, אבל קודם עוד.
5: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
9: איזה כיף.
7: כיף לך, אה? מה תעשה כשיגמר?
9: איזה כיף, אוי, אוי,
7: תראה,
9: אוי.
7: תראה, יודעת מה יקרה כשיגמר?
9: אני לא רוצה שיגיע עד 19.
7: עמית לבנטל ימשיך איתנו גם אחרי, בוא נציע כן. לו את זה קודם כל, נחייב כן. אותו בשידור מוקלט.
9: כדורגל, כדורגל, כדורגל, הבן אדם חי כדורגל, נושם כדורגל. אני לא חושב שיש משהו שהוא אוהב חוץ מכדורגל.
7: מה אתה אומר על זה, עמית?
9: לא, אני מרגיש את זה בשידורים שלך, אני מרגיש.
10: אני, קודם כל, זה המחמאה הכי גדולה.
9: כן, אני מרגיש את זה.
10: אי אפשר לזייף אהבה לכדורגל, ורואים עליי שאני אוהב את זה.
9: מאוד, כן.
10: אתה יודע, יש לכם, אנחנו יושבים באמצע הלילה, ונספר לכם סוד קטן.
7: ספר.
10: כולם, ויש משחקים שהולכים להערכה, וכולם מתים שרק יהיה גול ולא יהיה הערכה. מאוחרת. אני היחיד שם שכולם מקללים אותו, שאומר למה לא, שיהיה הערכה. שיהיה דרמה.
7: שיהיה דרמה. טוב, מה, התעלמת ממה שאמרתי בהתחלה, שאתה ממשיך איתנו גם אחרי המונדיאל, כי אי אפשר, אנחנו נרגיש...
9: הוא יספר לנו, כדורגל ישראלי קצת. תגיד לי, איך יהיה המעבר מהמונדיאל לכדורגל האלוהי הזה, מכבי פתח תקווה, הפועל כפר סבא, ביתר ירושלים, איך זה עבור? איך זה כל זה? אני מת על כדורגל ישראלי, באמת.
10: תשמע, זה כמו לנסוע לחופשה טובה בתאילנד או בארצות הברית, או במקום אקזוטי שאתה רואה ונהנה מכל המטעמים שיש למקום להציע. וזה כאילו, זה נחמד וזה יפה וזה כיף, אבל זה לא שלנו בסוף, כן?
9: לא.
10: אז כל התקופה הזאת זה משהו אדיר.
9: חלום, זה חלום, וכאילו...
10: זה הצצה לכל מה שקורה בעולם, ולמורכבות דברים היפים והפחות יפים. אבל אנחנו בסוף, אתה יודע, יש את הלחם והחמה, ואת הליגה הישראלית, את כל הקבוצות שלנו. בסוף כדורגל זה קודם כל רגש, זה קודם כל תחושת שייכות, והלב שלך נמצא פה, כן? אז אתה יכול מאוד להעריך ולהתלהב ממה שקורה שם.
9: לא, לא, אני כדורגל ישראלי אפילו לא רואה ליגות נמוכות. אני אוהב מאוד.
10: ראית את הסדרה על בני יהודה?
9: כן, כן, כן, וגם את ליגה ג' ראיתי, וכן, אני אוהב את זה.
10: בדיוק. אז אתה רואה את, אתה יודע, את התרבות, אין דבר שיותר מחבר אותך למקום, מהכדורגל, אני חושב, בהרבה מובנים.
9: תשמע, בני יהודה זה שכונה, אני מכיר את השכונה טוב. המגרש בשכונה, הכל בשכונה. השחקנים היו מטיילים בשוק, יחד עם המנהלים, יחד עם כולם. אז האוהדים היו חלק מהם. זה
7: היה... זה היה שם איזה פיצול, לא? אני לא טועה, כן? חוסר הבנה.
9: פיצול?
7: היה איזה מריבה שם בבני יהודה.
9: לא.
10: כמובן.
9: כל הזמן יש מרבים, אבל לא, איזה מריבה את מתכוונת?
7: לא, היה איזה סרט דוקומנטרי שסיפר את הסיפור.
10: כן, כן.
9: כן, זה עכשיו.
7: על זה אתם מדברים.
9: כן.
7: נו, אז אתם רואים? חוסר ההבנה שלי משתלם. כן. לא הבנתי כלום. עמית, בוא נדבר על הקשר של ארצות הברית לכדורגל, לקראת, יש פה 250 שנה, השבוע הם חוגגים, יגאל מנחה את זה כבר אמרנו.
9: כן, אני מנחה את זה.
7: בשגרירות האמריקאית, עושה את זה באנגלית, עם האקסנט שלו.
9: כן.
7: הם השתפרו, זה יכול להפוך להיות ענף ספורט לאומי. תגיד, איך יוצא גם שהם תמיד מול קבוצות כאילו פחות טובות, אז הם מטפסים, נראה לך מישהו מכוון את זה, או שזה באמת יוצא ככה?
10: תשמעי, יש הרבה...

0: נתפס בתרבות האמריקאית כספורט נשי לאורך השנים. ארצות הברית היא הכי טובה בעולם בכדורגל נשים.
1: וואלה.
0: כן, כי מכל מיני סיבות יש את העניין הזה בתרבות האמריקאית שקוראים לזה סוקרמאם, כן, אימא של כדורגל שלוקחת את הילדות ומלווה את הילדה לאימון, וזה נחשב כי אתה יודע, בספורט האמריקאי יש את הפוטבול שזה
1: סוג חשוב. בדיוק, פוטבול וכדורסל.
0: פוטבול, כדורסל, בייסבול, הוקי, וכן, הכדורגל, כמו שאמרתי, הוא נתפס יותר כנשי, יש לזה סיבות היסטוריות, כן, זה משהו שאתה הולך אחורה למאה ה-19 ולתרבות המכללות שם, ואתה יודע, כל מיני דברים עמוקים מאוד, אבל, אנחנו עדים לתהליך שבו הכדורגל נכנס יותר ויותר למקום מרכזי. עכשיו, הוא עדיין לא תופס את המקום של הפוטבול והבייסבול, אבל אתה רואה אותו גם בגלל כמות ההגירה של, כן, מהמדינות ההיספניות, ממדינות הלטיניות, שהם חולי כדורגל, וזה נכנס לתרבות, וגם בגלל עניינים של בריאות, הם יודעים, יש שם מודעות לכל הנושא של פגיעות ראש, בפוטבול, בענפים פיזיים, אז יש הורים שמעדיפים שילד שלהם ילך לשחק כדורגל, מאשר יעסוק בענף שאפשר לדפוק את הראש.
1: תגיד, המונדיאל הזה, אם אתה שם לב, זה מונדיאל ששחקנים מבוגרים, מנוסים, הם מובילים את המונדיאל הזה, ועוד לא ראיתי איזה כישרון צעיר שהתגלה.
0: יש, תראה, זה גם וגם, אנחנו, יש פה כוכבים מבוגרים, 8 שחקנים מעל גיל 40 במונדיאל הזה, שזה גם לא היה.
1: והם מככבים.
0: הם מככבים, נכון, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, ומודריץ' היה לנו משחק מרגש.
1: עד אתמול, כן.
0: כן, ומסי, שאתה יודע, הוא בחגג יום הולד 39.
1: וזה של בלגיה, התשע של בלגיה, שכחתי את שמה.
0: כן, לוקאקו.
1: הוא לוקאקו, בן 35.
2: איך שכחת את לוקאקו?
1: לוקאקו.
2: זה שם לא שכחת.
1: תשמעי, זה חלוץ בנוי... כן.
0: כן, יש גם, כן. תראה, יש גם שחקנים צעירים, ואנחנו עכשיו בבוקר ראינו שוויצרי בן 20, מנזמבי, שפרץ לתודעה, אז אנחנו, אתה יודע, כדורגל היום אין לו גיל, אתה מספיק טוב, אז אתה גם יכול בגיל 18 להיות, או 17 להיות כוכב, תראה, למין ימל בגיל...
1: כן, אבל הוא התגלה במקום אחר, התכוונתי עכשיו במונדיאל הזה, עוד לא פגשתי בחור צעיר, שחקן בן 18, בן 20, שהוא יהיה כוכב גדול. אין לנו עוד כזה.
0: אז תשמע, בוא נראה, כי למין ימל, כן, עוד לא בן 19, והוא כוכב גדול, ויש לנו שחקנים בני 20 עם כישרון גדול, אבל אני מסכים איתך.
1: חדש, חדש התכוונתי.
2: חדש מהליילון.
1: כן.
2: מהליילונים. תגיד, עמית, מה היום אם שחק?
0: לא, אני מסכים איתך, ניסיון מדבר, והמבוגרים שיש להם הרבה ניסיון, והרבה... אתה יודע, אתה רואה כמה זה חשוב להם נבחרת, כן? זה משהו לאומי, זה משהו שזה לא קבוצה, זה לא משחקים פה בשביל הכסף ובשביל זה משחקים בשביל התהילה של המולדת, זה משהו שהוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר בסיסי, כן? הכבוד הלאומי, אנחנו בעידן שהנבחרות כדורגל זה סמל לאומי מאוד מאוד גדול בהרבה מדינות, שהחליף מה שפעם היה מלחמות וצבא, אז היום הנבחרת זה באמת הסמל לאומי הכי גדול.
2: שאנחנו נדבר על
1: כך. אבל אני שמח על כך שאתה יודע, אתה מבוגרים דווקא, מה זה מבוגרים? בני 34, שהם מובילים את המונדיאל, כי פעם שחקן שהיה בן 34, היו אומרים, דה, זקן, זקן. אז זה יופי. אז עכשיו המבוגרים הם הצעירים.
2: יפה. תגיד...
0: אין תחליף לניסיון ולחוכמה, ואתה יודע, בסוף, עם השנים אתה נהיה יותר חכם, ואתה... יודע לקחת את הדברים יותר בפרופורציות, וגם לשלוט יותר ברגשות. אז כן, הגיל, הגידו כן לזקן, אפשר לומר. תראה, אנחנו חיים בה, אנחנו בארצות הברית, זה נשיא בין 80. כל העולם, בכלל, אנשים מוגרים היום די בולטים בחיים שלנו.
1: אני אהיה נשיא פעם.
2: אתה תהיה? לפרזידנט של יונייטד סטייטס או סתם ישראל?
1: בגיל 80, עד גיל 80, אני אהיה.
2: קורדיסטן.
1: יכול להיות פה בארץ.
0: 250, ווואלה, היא נראית בסדר לגיל הזה.
2: אתה תהיה נשיא?
1: או נשיא ארצות הברית, או ראש ממשלת ישראל, אני אהיה.
2: או קורדיסטן. איך אמרת לקורדים? לא אומרים קורדים, אומרים?
1: אשורים.
2: אתה תהיה נשיא אשורי.
1: אשור.
2: נשיא אשור. מי נגד מי משחק היום?
0: היום, אז ככה, בתשע היום יש לנו אוסטרליה מול מצרים.

0: טעים, שזה קצת הסרט הערבי של יום שישי בשביל.
1: וואו, איך אהבתי.
2: יפה.
1: וחשתי ניכר.
0: אחת בלילה, המנה המרכזית שלנו, לאו מסי, ארגנטינה, נגד הסינדרלה כפוורדה, שהפתיע את כולם.
1: וואו, זה יהיה מעניין.
0: כן, כפוורדה, מדינה של חצי מיליון איש, המדינה הכי קטנה בנוקאוט, והיא באמת הסינדרלה, ומסי רוצה, ראה את אמבפה, כובש ומשתווה אליו בראש טבלת הכובשים במונדיאל.
2: אמבפה מן הסתם יעקוף אותו.
0: כן, אבל בואו נראה את התגובה.
2: לא, במונדיאל הבא, אתה יודע, זה כנראה האחרון של מסי.
0: כן, עד המונדיאל הבא, אלוהים גדול.
1: וואי, משחקים סבבה יש היום.
0: כן, כן, כן, ואנחנו נגמור עם קולומביה גנה את השלב הזה הלילה, וזהו, מחר בערב אנחנו כבר בשמינית הגמר.
2: ומי, בוא, עכשיו, עד עכשיו, פעם שעברה אמרנו, מי אתה מאמר?
1: ארגנטינה.
0: מי שתזכה?
2: כן.
0: תראה, אי אפשר ללכת נגד צרפת.
2: בדיוק.
1: לא, אני רוצה ארגנטינה, לא רוצה, לא רוצה, הם לא אוהבים אותי.
2: צרפת היו מעולים,
1: לא, אני צריך חבר עם הלאה.
2: הם מעולים.
0: אני רק מקווה שיהיה לנו חצי גמר של צרפת ספרד וארגנטינה ברזיל, הכי גדול שיש. ואז כולנו נהיה מבסוטים.
2: לא, אבל יש לנו בשמינית הגמר ספרד פורטוגל.
0: כן, כן, וואו. נכון.
2: זה גמר.
1: טוב, אתם רוצים להמשיך לדבר כל השעה על כדורגל? כי באמת, אתם יכולים כן. בפודקאסט שלך שאתה עושה לבד, כן, אתם יכולים כל לבד. השעה על כדורגל עם עמית לבנטה.
2: כן.
1: עמית, שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: תודה
2: שבת
1: רבה. שלום,
0: תודה.
1: בשורות טובות.
0: ביי.
2: אמן, אמן.
1: אנחנו רוצים להפסקה פיצית, ומיד חוזרים עם מוזיקה קלאסית. פרסית, באולפן שלנו, לייב עם כלי נגינה שיש מצב שאתם לא מכירים.
2: לא גולה סנגם,
1: אלא סנגם. מיד חוזרים.
3: מיד חוזרים עם קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות ברשת בית. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
8: לפעמים, הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה. הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: אנחנו כאן.
1: רגע, רגע, רגע. יגאל, אם תדליק את המיקרופון, גם ישמעו אותך.
2: יש פה את האתר. לא, אני רואה את הכלים האלה, אז אני...
1: מתרגש.
2: כן.
1: מתרגש. שלום חברים.
11: שלום.
2: שלום, שלום. אז איך קוראים להם?
1: ניתה איתנו, קלאי.
11: נכון.
1: תספר על
2: שם של ההרכב.
11: זה בעצם הרכב שהוא נועד למופע שירת היחמור הפרסי. אז אפשר לקרוא לזה פשוט שירת היחמור הפרסי.
2: שירת היחמור הפרסי.
1: אז רגע, אז נספר שבמסגרת פסטיבל מנופים לאומנות עכשווית בירושלים, שהתקיים ב-14 עד ה-18 ביולי, אתם תוכלו לחוות מוזיקה שהיא פחות מיינסטרימית. בשפה המקצועית, קוראים לזה מוזיקה נישתית, ויש איתנו שלושה חבר'ה שהם צעירים, נראים לי היפסטרים כאלה אפילו, עדכניים, שבחרו ללכת ולנגן.
2: אותי זה מאוד מפתיע, את יודעת?
1: בטח.
2: כשאני רואה חבר'ה כאלה צעירים, כן. שמנגנים מוזיקה פרסית, והם מקלים טר וסז, מה זה?
11: זה סטר פרסי.
1: סטר, אז בוא נתחיל, בוא נעבור אחד אחד, כל אחד תספר על עצמו ועל הכלי שהוא מנגן.
2: מנג'ב, כלים קלאסיים.
1: בדיוק, נתחיל איתך, ניתאי קלעי, על מה אתה מנגן?
11: אני מנגן על קמנצ'ה וסטר ועוד וכל מיני כלים, כלי מיתר בעיקר, ואני שר. והכלי הזה, סטר, הוא כלי שהגיע מאיראן. יצר אותו אחד מהיוצרים הכי, כלים, אחד מבוני הכלים הכי טובים באיראן.
1: איך הוא הגיע אליך, מן הסתם?
11: הוא הגיע לגרמניה, ומגרמניה מישהו אסף אותו, ואיכשהו דרך לא דרך.
1: ואותו אומן באיראן ידע שהוא מייצר אותו בעבור ניתאי קלעי מישראל?
11: לא. זה היה דרך המורה שלי, שהיא מאסטרית שגרה בגרמניה.
1: תגיד, מה לבחור צעיר כמוך ולמוזיקה קלאסית פרסית?
11: אני, האמת היא שהגעתי במקרה לזה, הייתי סוג של, עבדתי באיזושהי חוות עזים בצפון, ראיתי שם את העדר, והיה שם איזה רגע שהגיע מוזיקאי מאוד גדול מקרטים, להביא לשם, כזה, לנגן שם, ביישוב, ביוטפת.
1: היית רואה צון ביוטפת?
11: כן.
1: וככה נחשפת למוזיקה הזאת.
2: אשכרה, כן. רואה צון? רואה צון? עם המקל?
11: לא היה לי מקל, לא הייתי צריך מקל. לפעמים הייתי צריך מקל אם אחת העיזים הייתה מתעכבת. מפריזה. אבל לא היה לי מקל.
2: רגע, ואיך הוא תייחס לזה שאתה רואה צון אשכנזי הכבשים?
11: העיזים קיבלו אותי לגמרי.
1: אתה חושב שגם בזה יש הבדל?
2: לא יכול להיות, לא יודע איך קיבלו אותו. פתאום לא בערבית, פתאום אשכנזי כזה רועי
11: צורד. תשמע, יש רואי עיזים גם באוקראינה, הכל בסדר.
1: בדיוק, לא חושבת שזה קשור.
2: אוקראינה זה
1: הוא גם אמר לעיזים במטוטה, אם אפשר, אתם סטות מהמסלול, אבקש במטוטה, נא לחזור.
2: לא, אני מסתכל עליו, ילד יפה, ופתאום רואי עיזים.
1: כן, זה כזה לגמרי, היית אמור להיות ברמן בשלב הזה של חייך. בחרת להיות רואה עזים, אבל זה בתוכנית הבאה. עכשיו אנחנו על מוזיקה קלאסית פרסית. אז בעצם אתה בקיבוץ נחשף לז'אנר הזה.
11: נחשף ביישוב, נחשף לז'אנר הזה, ומתאהב בזה מאוד, והלך ללמוד את זה בכל מקום שאני יכול. למדתי עם פרץ אליהו ומורים אחרים בארץ, ובאיזשהו שלב התחלתי ללמוד עם גולים מאיראן, שחיים באירופה.
1: ממש נפגשת עם הגולים האיראנים.
11: כן.
1: כדי לנגן ביחד.
11: שמות גדולים, אנשים שמנגנים את המוזיקה הזאת הרבה זמן.
1: איך הם הגיבו לזה שבחור צעיר מישראל?
2: את אמיר שעשר, אתה מכיר?
11: בטח, מאוד אוהב.
1: תכף יגאל יפגין כישורי הבנה במוזיקה.
2: חליל נה אחי, באמת.
11: הוא גדול.
1: רגע, אילן, מה לך אבל למוזיקה קלאסית פרסית?
2: אני כמעט גדלתי על זה, בשיא הרצינות, לא רק פרסית. כן. זה מוזיקת עולם. זה מוזיקה שאני אוהב לשמוע. אפילו הניגונים בשבת, הבקשות, זה דבר שמאוד קרוב למוזיקת, כל הפיוטים.
11: נכון.
2: קרוב למוזיקת עולם.
11: אנחנו גם אוהבים בקשות.
2: וגם הסרט של בני תורתי, שעבדתי שם, וכתב מרקליהו את המוזיקה, אז שם נחשפתי יותר לכלים.
11: כן.
1: רוני רסקין. רוני רסקין. את מנגנת על?
5: קמנצ'ה.
1: שזה, תתארי את הכלי לטובת מי שלא מכיר.
5: זה כלי קשת, שהוא מפרס ואזרבייג'אן, זה המקור שלו. כמו סבא כזה של הכינור.
2: נכון, זה כינור הפוך.
1: תגידי, רוני, את בת כמה את?
5: 22.
1: ומה הקשר שלך לכלי העתיק הזה, לקמנצ'ה? איך הגעת לזה?
5: כשהייתי בת 13-14 כזה, רציתי להתחיל לנגן, ושמענו מרק אליהו בבית, שהוא כזה הביא את הקמנצ'ה לארץ, ופשוט נדלקתי על הצליל הזה ממש, כאילו התאהבתי בזה.
1: תני לנו איזה צליל קטן לפני ש...
2: זה יפה.
1: טוב, זה מרגש.
2: מאוד יפה.
1: אפשר לבכות ישר, על ההתחלה. רגע, אתה לא נתת לנו משהו מה... סטאר, כן.
11: בטח, יכול.
1: זה מגניב.
2: זה מוציא קצת צליל טורקי. הוא לסז, נכון? הוא מקביל לסז בטורקי.
11: הוא קצת מקביל לסז, נכון?
2: נכון. בגלל זה, זה בדיוק אותו צליל.
11: הטכניקה אחרת, אבל כן.
1: יום אחד קמה בבוקר.
10: הוא שולט בחומר.
1: הוא מבין בהכל, זה אירוע קיצוני, הוא ניצח את הצ'ייסר.
2: לא, אני אוהב את הכלים האלה, אני מת על
1: זה. ירון צ'רניאק, אתה מנגן על אתר הפרסי, מה זה?
10: נכון, אתר פרסי.
1: וואי, זה מגניב, אני חייבת להגיד, זה נראה יפה.
10: כלי שעשוי מעץ תות. מחתיכה אחת שבעצם מרוקנים מבפנים, ויש עליו אור מתוח של חיה, והצוואר עשוי גם מעץ אגוז או עץ תות, ויש עליו עצמות של גמל.
1: וואו.
2: אוי ובוי, תנו לחיות לחיות.
10: בדיוק, אם אתם צמחונים, תעברו ערוץ.
1: לא לצבעונים, הכלי הזה.
10: אבל הצוואר שרואים פה, כן.
1: ומה רון וירון, בן כמה אתה?
10: אני 38.
1: ומה הקשר שלך לאירוע הזה שנקרא תר פרסי?
10: אני כן בא מבית מעורב, ואבא ממולדובה, ואימא מטורקמניסטן.
1: וואו.
10: חצי משפחה בוכרית, חצי אשכנזית. ואני חושב שבבית כנסת של סבא שלי, בקריית גת, היו צלילים שבכלל לא ידעתי איך לקרוא להם. הם היו שרים שם שש מקם. שש מקם. מי ידע בכלל מה זה שש מקם?
1: מה זה שש מקם?
10: סוג של מערכת מקמית, סולמית. הם היו שרים במקמים האלה שבכלל לא ידעתי שקוראים לזה מקמים. אז אני חושב שבאיזשהו גיל, סביבות גיל 19-20, פתאום הבנתי שיש עולם שלם של צלילים שמודרים לחלוטין בחברה שלנו, כן? מהחברה הישראלית. אתה יוצא החוצה ושומע רק רוק ופופ וכל הדברים האלה.
1: ואומר האדם.
10: נכון, אבל כל הדברים האלה היו מודרים לחלוטין. כן. היו מושתקים.
1: ומפה אתה מחליט שאתה רוצה לחזור לשורשים ולחזור
10: לגלות? בגיל 20, כבר כתבתי שירים לפני כן, בעיקר שירי גיטרה, מה שנקרא, אבל הרגשתי שיש לי חיבור הרבה יותר שורשי לצלילים האלה.
1: איזה רוממים אתם? זאת חבורה של חבר'ה צעירים, שמתחברים לשורשים ולזהות ומגלים, ואומרים, וואלה, בא לנו ללכת לזה ולא למיינסטרים, שזה... שזה, איך יגאל אמר? הוא החמיא לך על הנעליים, תספר.
2: כן. הנעליים, גם לי יש נעליים כמו שלו, זה נעליים יקרות.
1: ואז הוא אמר...
2: ואז אם אתה תמשיך לנגן את המוזיקה הזאת, אתה לא תקנה...
11: אתה אומר, זה לא...
2: אתה לא תקנה עוד כל נעליים.
10: זה לא רווחי.
11: לא רווחי.
1: אבל הנשמה זה הכי רווחי, נראה לי. רווחי לנשמה. אז אתם התחברתם לטובת היצירה הזאת. תספר על היצירה. בכלל, זה נקרא שירת היחמור הפרסי, וזה מתחיל ב-1979.
11: נכון. תראי, אני בעצם לא ידעתי שזה מתחיל ב-1979. אצלי זה התחיל בגלל שבעצם גרתי ברמת רזיאל, בערי ירושלים, והגיע לבקר אצלנו בחצר פתאום צבי ענק, עם קרניים ענקיות, ונדהמתי מהחיה הזאת, ואמרתי, טוב, מה מעניין, זה לא נהיה כמו צבי רגיל לארץ ישראלי כזה, אז חיפשתי קצת מידע על זה, ואז ראיתי שיש לו סיפור משוגע, ישר זה הדליק אותי, ואמרתי, אני אכתוב עם המוזיקה הפרסית שאני יודע מהשנים של נגינה, אני אכתוב איזשהו מין כמו אפוס כזה, כמו איזו יצירת עלילה כזאת, ואני אכתוב את זה על הסיפור של איך שהגיע לפה היחמור הפרסי, שזה סיפור מופרע, שהם עשו איזה מבצע מיוחד של קצינים ישראלים ואיראנים כדי להביא לפה את היחמור הפרסי מאיראן לישראל, על הטיסה האחרונה ב-79 של אל על. הם הביאו את היחמורים האלה.
1: וזה בכלל שאתם עוסקים במוזיקה הזאת, הפרסית והאיראנית, בזמן... כזה של מלחמה, זה מין איזה מסר כזה שהוא עובר מוזיקלי ואנרגטי, גם לאזרחים שם שבטח...
2: אין אומרים, לנו מלחמה עם העם האיראני.
1: ברור שעם המשטר, ולכן אני אומרת שזה הקסם.
11: כן.
1: שנשמע מהיצירה?
11: יאללה, בטח, יאללה. בטח, בוא נשמע.
1: זה רק מוזיקה, זה עם שירה?
11: אני כאילו יביא קצת איזה רגע של סטורי טלינג בפנים, אבל יאללה. אני אתן איזה מסגור לדבר הזה רגע, שנייה. אז בעצם מה שקורה פה, זה שיש רגע שהם היו צריכים בשביל להסתחבק עם האיראנים, הם היו צריכים לתת להם לצוד לנסיך, אחיו של השאה, היו צריכים לתת לו לצוד יעל זקן במצפה רמון, כדי שהוא יהיה מבסוט, והוא יוכל לתת להם להביא, בעצם לתת, כן, לתת להם את היחמורים.
1: אז זה סיפור אמיתי?
11: כן, זה
1: כאילו
11: קרה.
1: כאילו לא, אני יודעת על היחמורים,
11: שרון,
1: אבל לא על הצייד.
11: אריק שרון נתן להם היתר מיוחד לצוד יעלים במצפה רמון, שזה משהו שאסור לעשות, היום, בשביל שהם יוכלו אחרי זה להביא להם את היחמורים כמתנה בחזרה.
1: וואלה.
11: אז זה הרגע שהם יוצאים למסע הצייד. זה החלק ביצירה שזה מה שהם עושים. אנחנו נגן קטע קצר מזה.
1: יאללה, בואו תנגן קטע קצר.

0: נגיד שאתה עובר לעוד.
1: החבורה התארגנה לתמונה קבוצתית עם היעל הזקן, כשאברהם והנסיך אוחזים בשתי הקרניים. אבל כשהנסיך נגע בקרני היעל המת, רעד עלה במעל ידו, היעל הרים ראשו, פקח את עיניו ואמר קינה.

0: ימלוך עליך מלך ובין מלך חמור.
1: תדליק מיקרופון?
2: הדלקתי מיקרופון, יפה.
1: וואו.
2: מקסים.
1: זה כאילו כל כך שונה מכל דבר שאנחנו שומעים. זה הכי, הכי אנישתי, וזה הכי, הכי אחר, וזה הכי, הכי מיוחד.
2: זה תיאטרון קצת, זה יפה.
3: כן, תראה, באיראן זה מיינסטרים.
1: זה מה ששומעים? זה האומר אדם שלהם בגדול?
3: בגדול יש הרבה, מה, כן, מיליונים שומעים את המוזיקה הזאת.
2: איפה אתם מופיעים?
3: אנחנו מופיעים בפסטיבל מנופים. בירושלים.
1: לא, אבל בשוטף.
3: בשוטף? בכל הארץ, מה זה, איפה אנחנו מופיעים? המוזיקאים, אחי.
1: כן, אבל...
2: אבל איפה? עם המוזיקה הזאת, עם הלהקה?
3: כן, כאילו...
4: יש לך פסטיבלים, פסטיבל הסופי, פסטיבל האות, לא חסר פסטיבלים ואירועים כאלה.
2: אז רק פסטיבלים, או שאתם גם ככה, יש לכם מופע, שאתם רצים איתו?
1: כי איגל רוצה להזמין אתכם לחתונה, לקבלת פנים, לרספשן, לזה.
3: תשמע, אנחנו עושים הרבה דברים, כל אחד מאיתנו מנגן בהרבה הרכבים, אז יש כל
2: מיני. זה לא
3: הדבר היחיד.
1: עם מי עוד אתם עובדים כשאתם לא ביחד?
4: אנסמבל הפיוט.
1: באמת.
2: אין אנסמבל הפיוט.
1: אני אוהבת אותם מאוד.
2: גם אני.
1: עושים דברים מיוחדים.
2: הם היו פה, לא חום?
1: לא, הם לא.
2: לא הרחנו, אז את מי הרחנו?
1: אחרים.
2: היה פיוט.
1: היו אצלנו הרבה אנסמבלים, אנחנו באמת מוצאים לנכון שצריך לשלב גם את המוזיקה הזאת.
2: אני וקרן גם אנסמבל.
1: אנחנו אנסמבל.
2: כן.
1: מה נאחל לכם? שיבואו קודם כל לראות את זה. יש לזה קהל ישראלי?
3: תשמע, כרגע הכרטיסים...
2: פעם בירושלים, אתם ירושלמים?
1: כן.
2: הפעם בירושלים היה תיאטרון פרגוד, שאני גדלתי שם ושאני...
1: אני גר מול.
2: את גר מול.
1: כן.
2: יפה, כן. בניסים בחר.
4: כן.
5: ממש ליד.
2: כן. ליד ניסים בחר. אז שם היו הרכבים דומים לשלכם.
3: וואלה.
2: שהרכבי ג'אז גם, והרכבים דומים של... שם גם ספקתי הרבה מהמוזיקה הזאת. כן. שהם מגיעים המון אומנים כאלה.
1: אני רוצה להגיד לכם שאני גאה בכם, כי צריך אומץ, צריך אומץ. להיות חלוצים, להביא משהו אחר, להביא תביעה מוזיקלית משלכם. זה שמלא אנשים מיליונים בפרס ובאיראן שומעים את זה, זה סבבה.
3: כן.
1: אבל זה מאוד אחר, וזה, תשמעו,
3: תודה רבה.
1: זה צריך אומץ.
2: אתם צריכים אבל לדעתי, סתם המלצה, סתם.
3: כן, כן.
2: לשלב עם קצת יותר פופולריים.
1: גם ב... איך אומרים את השיר הזה?
2: אומנים פופולריים בדברים...
4: שבהופעה עצמה יהיו עוד מוזיקאים, יש
2: תזמורת. כמו שראיתי את...
1: תזמורת ירושלים מזרח מערב?
2: את מרק אליהו, ראיתי אותו אצל ריטה, וראיתי אותו אצל...
4: כן.
2: עומר אדם, לא יודע אצל מי, ראיתי אותו מנגן איתם.
3: תראה, היצירה היא גם... היא מצחיקה גם, היא קלילה, כן? אז זה לא עכשיו...
1: קלילה.
2: לא, זה ממש תיאטרון.
3: מה שניגענו עכשיו זה הקטע הכי כבד של היצירה, כן?
1: לא, אתה לא צריך להגן עליה, זה...
2: לא, לא, אני עכשיו ראיתי תיאטרון, אני באמת.
1: אני אגיד לך מה, הרדיו בישראל, רשת ב' בדרך כלל, אין פה מוזיקה, זה דברים שהם מיינסטרימים, זה אף אחד פה לא מבקר את היצירה שלך, ההפך. אז אני אומרת, אנחנו...
3: לא, אני יודע שלא.
1: אנחנו אפילו שמחים מאוד שבאתם אלינו.
4: תודה.
1: מאחלים לכם הרבה הצלחה, ללכת אחרי הלב, להמשיך לעשות משהו שאתם מאמינים בו, ולחשוף את הישראלים לתרבויות שונות במוזיקה.
3: תודה על האירוח, תודה רבה.
2: כל הכבוד. בכלל, את בת 22, ומנגנת על...
1: טוב, אבל אתה יודע לנגן על הכל, למה אתה לא אומר להם?
2: לא, אבל זה כלי של בת קצת יותר מבוגרת.
1: נכון. אבל זה שאתה יודע לנגן על פסנתר, על גיטה. איגל, על איזה כלים אתה מנגן בתכלס?
2: מנדולינה?
1: כן. מנדולינה, מאיפה בא לך?
2: כשה היה כלי חליל, המנדולינה זה מה ש... נתנו לנו בכיתה ג'
1: אבל אתה יודע לנגן עם ההצבעות האלה
2: לא, לא, אני היה לי גיטרה שנים ולא...
1: היא הסתכלת עליה והסתכלה עליך
2: מלא אב, כן, הייתי מנקה את האבק
1: אבל תראה איזה שחקן אתה ואתה לא לבד
2: לא, אבל בגילה זה באמת מנדולינה
1: זה מדהים
5: האמת שהיום יש ממש חזרה גדולה של חבר'ה צעירים למוזיקה הזאת
1: כי זה מדהים
5: המון אנשים עושים לנגן אנשים מהמזרח
2: בטח
1: ניתאי, רוני וירון תודה רבה, בהצלחה
3: שירת היחמור הפרסי, 14 לשביעי
1: כי אנחנו כבר רוצים לעבור לאייטם הבא שלנו ודיברנו על כישורי המשחק שלך ולא רק שלך, גם יניב סוויסה איתנו
2: היי, סוויסה
1: כן אז אנחנו עושים מוזיקה
4: הזכרנו את התאריך
1: מיד הוא יהיה איתן
4: הזכרו את התאריך

0: ראית איך שרתי?
1: את שרה יפה.
0: ראית את רוני, רוני.
1: רוני, רוני.
0: רוני אלתר. רוני אלתר.
1: היא נהדרת, היא נהדרת.
0: איזה
1: פשוטים. מה עכשיו עזבי?
0: מה?
1: חצי מיליון צופים.
0: מה אתה עושה?
1: קופה ראשית.
0: וואי.
1: חצי מיליון.
0: וואו, זה רק התחיל. זה פשוט רק התחיל.
1: רק התחיל. כשאני לא קיבלתי...
0: אבל סוף סוף.
1: לא חתמתי.
0: בוא.
1: זה טוב.
0: תחשב, יניב סוויסה חתם על משהו
1: אני
0: אחר?
1: אני אשאל אותו עכשיו.
0: יניב סוויסה, כמעט שבת שלום.
1: שבת שלום.
2: כמעט שבת שלום, בוקר טוב.
0: איזה קול יש לו ליניב סוויסה.
1: מה יש לך? יניב. מה אתה עכשיו יוסי סייס?
2: תראה, יגאל, אתה יושב שם עם פיצוחים?
1: לא, אני יושב על קרית, קודם כל שאני אגיע למיקרופון.
0: למה אתה מספר את זה? וואלה, יניב, תגיד, קודם כל, וואו, איזה אלוף אתה בסרט ובכלל.
1: נכון.
0: והופתעת מהחיבוק הבלתי נגמר הזה של הישראלים לסרט?
2: תשמעי, זה לא דבר מובן מאליו, אבל במשך השנים החיבוק הזה הולך וגדל. זה משהו שכאילו צפינו שכאילו יהיה בסרט, אבל לא בעוצמה הזאת.
0: וזה רק התחיל.
1: אני, כשקראתי את התסריט, אני הבנתי שזה הולך להיות להיט, להיט גדול, כי הוא תסריט מאוד מאוד מתוחכם, הוא לא פשוט בכלל, למרות הפשטות שנראית לעין, אבל הוא לא פשוט, הוא מורכב מאוד, כן? והוא מעולה, ואני כולי קנאה, שהיה לי רק קצת.
0: מה קצת?
1: קצת
2: היה. למה קצת? רגע, למה קצת?
1: היה קצת.
2: איך לא תפקיד שמה?
1: היה קצת, אתה יודע כמה כסף קיבלת?
2: היה גם את אחד הפאנצ'ים הכי חזקים בסרט.
0: רגע, אתה מתחשבני פה על פאנצ'ים? כי לי, איגר אמר, אני חולה על יניב סוויסה, אני אוהב את ההצלחה שלו, אחד המצליחים, אחד המוכשרים, וכאילו עושה רושם שבקאסט של קופה ראשית, יש אהבה שאינה תלויה בדבר, 100% אהבה ופרגון.
1: זה ההצלחה של קופה ראשית.
0: מדהים.
1: זה ההצלחה של קופה ראשית.
0: מה אתה אומר, יניב? כמה באמת מה שרואים על ה... על המסך, גם המסך הגדול וגם הסדרה.
2: זה יותר חזק, זה יותר עוצמתי, אני חושב, גם בקבוצת וואטסאפ שלנו, וגם במפגשים, מעבר לצילומים ובכל הזה, אנחנו בקשר, אפשר להגיד, יומיומי. זאת אומרת כן. שכאילו אנחנו רואים אחד את השני, אחרי, לא יודע, חודשיים, שלושה, אז אין את הקפיצה של, וואי, כמה זמן לא ראיתי אותך. כאילו דיברתי איתך אתמול.
1: כן, נכון.
2: זה כזה.
0: כן, דול.
1: את יודעת שיניב שיחק אותה, הוא ירד במשקל.
0: באמת?
1: אני מסתכל עליו, הוא דוגמן.
0: דוגמן?
1: הוא דוגמן.
0: הוא התחיל עכשיו, רגע, עכשיו איזה הוא פרסומות, עושה... הוא עושה מלא פרסומות.
1: לא, עכשיו יש לו קמפיין לדלטה.
0: כן?
2: דלטה.
0: לא, ראיתי
1: לא,
0: אותו במשהו.
1: לא, דלטה.
0: זה הקמפיין הבא. יניב, למה אתה עושה קמפיין? תזכיר לנו.
2: לספידו.
0: לספידו.
1: לדלטה. אני פעם כיכבתי בדלטה.
0: בטח, הייתה לשתי חוצות באיילון, איפה שבא רפאלי, אמרו, רגע, נעלית
2: הדיקה. מחץ הדלטה, יגל, לקיחבת במחץ הדלטה, בסרט, תקנו לי.
0: גדול. תגיד, יניב, ואיך הגיבו המשפחה על הסרט? כאילו...
2: מאוד מאוד אהבו, בכלל כל הפרגון הזה, גם של המשפחה, הוא מאוד מאוד גדול, מאוד אוהבים את התוכן הזה. אבל זה מה שמדהים בזה, שזה מדבר מגילאי 6, 5 ועד 120. זה תופס את כולם, כולם נורא אוהבים את זה, כולם מתחברים לזה, ואין שם, אין שם סאטירה פוליטית, אין, לא, לא
1: אין פוליטיקה בכלל.
2: ונקרא לזה בשטויות.
0: כן, זה כאילו מעברר ממש.
2: ביום יום, מה קורה לאנשים בתכלס ביום יום, כמה פעמים שמעתי, אמרו לי, וואי, זה בדיוק מה שקרה לי, זה בדיוק מה שהיה לי.
0: טוב, זה אחד המצחיקים, זה עשוי כל כך טוב שאפילו ב... בסרטים אחרים, מראים את הקטע הזה של לקבות טלפונים שהקלטת את זה.
2: כן.
0: זה קורה מצחוק, זה אפילו זה, רק זה בין הסרטים השונים, זה פשוט אחד הדברים המצחיקים שיש לטובת מי שלא ראה, תספרו על מה זה, מה שמותר לספר, על מה הסרט.
2: על מה הסרט בגדול.
0: כאילו לא נעשה ספוילר.
1: תגיד בקטן.
2: מתחילים יום רגיל בסופר, שיש שותפות חדשה לסופר, נכנס שותף עיקרי, שזה צביקה הדר, והכל צריך להיות פיקסי, שזה פרס גדול שאמורים לקבל לסניף הכי הכי טוב.
1: 400,000 שקל. וזה מסתבך, בקיצור.
2: וכולם באמת נהיים מדהימים, אנשים הכי אדיבים בעולם, עד שמגיע אמנון טיטינסקי ופותח לכוכב את הנצרה.
0: וואו,
1: בדיוק.
2: שם הכל מתחיל להסתבך, והופך להיות סרט אקשן.
0: אקשן של ממש.
2: בלגן.
0: זה עשוי גם טוב, זה אמין, זה עשוי טוב, הפקה מושקעת.
1: סרט פשע, בקיצור.
0: כן, מדהים.
2: מעבר לקומפלימנט ליוצרים, לנדב ויניב, וקובי חוויה כמובן, אבימי, לאל, הצלם שם עשה עבודה מטורפת.
0: מה זה? זה הוליווד. זה פשוט מדהים.
2: אתה יודע, איגל, שבוע שעבר ראיתי את הסרט, היה כזה קפץ בטלוויזיה, רמבו 3.
1: כן.
2: עכשיו, זה סולם בארץ, עם יוסף שילוח היה שם, וססון
1: גבאי, כן.
2: ומה אני רואה שם? הסצנה האחרונה, זה המערה של הבשרת בקופה ראשית בבית גוברים.
1: נכון, נכון, נכון.
2: הבן אדם מתפוצץ שם באוויר, תלוי מחבל, ואני אומר, פה אכלנו את החטיפים.
0: גדול.
1: כבית גוברין, כן, כן, כן. זה...
0: אז זה באמת הגיע כבר לחצי מיליון צופים, זה רק התחיל.
2: כן, שזה כבר מטורף. חצי מיליון וכמה בשבועיים? משהו כזה?
0: כן,
2: מטורף. באמת מטורף.
1: מטורף, מטורף, מטורף.
0: מה חוץ מקופה ראשית, יניב?
2: קאמרי, קאמרי בעיקר. עכשיו אני רץ עם הצגה שנקראת הריטריט, שכתבה בת חן סבק ומביים ירד רובינשטיין.
1: או, מעניין.
0: מעולה, מעולה.
2: מאוד מאוד מעניין. הצגה מאוד מאוד מצחיקה. בסגנון אגתה קריסטי, רצח בתוך ריטריט. הצגה מומלץ, אני כאילו, אני לא יכול להגיד, כאילו,
1: אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד מומלץ.
2: לא, אין לי בעיה להגיד, רק שלא מצליחים למצוא כרטיסים לדבר הזה. כן.
0: חמסה, הצלחה מודפת.
2: וכמובן גם בחבדניקים שעדיין רץ.
0: החבדניקים זה מעולה, מעולה.
2: זה מדהים, כן.
0: טוב, יניב.
2: בעיקר את הפרויקטים האלה, כן.
0: איזה כיף לנו, שכיף לך, ותמשיך להצליח.
2: תודה, תודה רבה. שבת שלום, ורק שטורות טובות.
0: שבת שלום. רציתי להתייעץ איתך על איזה נתח, אבל נסתדר.
1: איזה נתח?
2: שפה יודע יותר טוב ממני.
1: כן, אני אגיד לך.
0: חמש, מה לעשות? בסדר, אצלי כתה. תודה, יניב סוויסה.
2: שבת שלום.
0: תודה, שבת שבת.
1: לא, יניב אגב הוא גם טבח.
0: בחיים גם?
1: כן, כן.
0: הוא הכין לכם משהו?
1: פעם אחת, כן, נדמה לי, כן, כן. תמיד שעושים על האש, אז הוא...
0: הוא לוקח את התפקיד עד הסוף.
1: הוא שם, הוא שם, כן, כן, כן.
0: אז הוא לא סתם, לוהק.
1: הוא בשלן, הוא יודע.
0: להיות קצר.
1: הוא מבין.
0: אתה יודע כמה חם באירופה, שלא אכפת לי כאילו בגדול? בגלל שהם לא אוהבים אותם? אבל זה באמת חום קיצוני שהם לצערי לא מצליחים להתמודד איתו, אבל ברמה שזה מגיע אפילו ל-2000, כך העריכו בצרפת, 2000 בני אדם שכתוצאה מגל החום הקיצוני הזה סיימו
1: את חיים. כל מה שאת אומרת זה בלילה?
0: כן, יש לנו את חיים קוזניץ, הוא ידבר איתנו על החום באירופה. והוא איתנו עכשיו.
1: אז תגידי.
0: נו, אבל...
1: הקדמות.
0: תגידי. אנחנו עושים ישיבה שעה לפני, עוברים על כל הליינאפ 10 פעמים, אבל אתה לא זוכר כלום, חיים קוזניץ, שבת שלום.
1: חיים קוזניץ, שבת שלום.
3: שלום, קרן ויגאל.
1: שבת שלום.
3: תקשיבו, יש לכם תוכנית מדהימה, שוברת את שיא הרייטינג, איזה כיף להזין לכם.
0: איזה כיף זה, בגלל זה הבאנו אותו, אתה יודע.
1: חיים קוזניץ.
0: בדיוק, חיים תודה. אנחנו...
3: בבקשה, נראה לי שאפשר לסיים.
0: אפשר, אפשר. לא, אי אפשר.
1: אי אפשר, אפשר.
0: כמה חם הולך להיות באיטליה, כמה חם עכשיו באיטליה, וכמובן...
3: תקשיבי.
0: אי אפשר בלי סיפורים.
3: האיטלקים נמסים, ואני מה זה מבסוט. מבסוט! את רואה אותם? את רואה אותם עם העניבות, עם החליפות, נכנסים למסעדה, חום אימים, והם יושבים כאילו כלום, כאילו הצביעות האירופאית במיטבה, שאנחנו מכירים אותה. לא בשביל שבוע, שבועיים בשנה של חום, אנחנו לא נשים מזגנים. רבא כבר 30 שנה חם שם באיטליה, לא שבוע, שבועיים, בכל אירופה. שימסו! אתם יודעים מה, לאט לאט שככה סימון ירד להם.
0: אתמול הייתה איזה כתבה בחדשות שהם ממש הולכים מכות על המזגנים. נראה לי שהם הבינו.
1: אין, אין, אני הייתי כמה פעמים בבתי מלון בפריז, אין מזגנים.
0: לא, תלוי באיזה, כי יש את הסיפור הזה של השימור ושל החזיתות, שהם לא רוצים להרוס את החזית.
1: אין מזגנים.
3: המזגנים בתקופה הזו, אני עכשיו, אני מטייל הרבה באיטליה, עוד שבועיים אני שם, עוד חודשיים שם, אבל לא, גם בבתי המלון, המזגנים לא בנויים לחום הזה. נניח שאני עם קבוצות, אז אני מתקשר שעה לפני שאני מגיע למלון, ומבקש מכל מהקבלה, שיפעילו את המזגנים בחדרים של הנושאים שלי, שעה לפני, כדי ש...
0: איך הם זורמים עם הבקשה הזאת? אחלה בקשה.
3: תלוי, כי החשמל שם יקר, והאיטלקים קמצנים, אבל תשמעי, את יודעת מה, גם המציאו כל מיני חוקים, אגב, בסיציליה הוציאו חוק שבוע שעבר, שלגברים אסור ללכת בלי חולצות ברחובות.
0: ועוד לגברים איטלקים, אני חושבת שזה גם פוגע בנשים.
1: לא, אני הייתי רוצה שגם פה.
0: למה?
1: שלא ילכו, עזבי את כל האלה
0: מפלוגרים. עכשיו דיברנו אבל על הקמפיין שקיבלת בדלתה לתחתונים.
1: אני משהו אחר.
0: הבנתי.
1: אני משהו אחר.
3: את יודעת, אתם יודעים,
1: אני לא מזכר תברואתי.
0: רגע, חיים, מה אתה אומר?
3: התקשרתי לסרג'יו, לא יודע, סרג'יו, שמעתם פעם על גלידריה דונדולי בסן ג'ימיניאנו?
0: לא, תספר לנו.
3: היא מוגדרת כגלידריה הכי טובה באיטליה. סרג'יו, סרג'יו דונדולי הוא הבעלים, התקשרתי אליו, באמת. אני יודעתי שאני הולך לעלות אתכם לשידור, שאלתי לו, תגיד לי, מה קורה אצלך? הוא אומר לי, קודם כל, כמובן טירוף, אבל מה? אנשים לא קונים גלידה שוקולד. קונים מנדרינה, קונים גלידה תפוז, קונים לימון, כן, כדי לנסות להתקרר.
0: למה לא שוקולד?
3: כי זה כאילו מחמם, זה כאילו כבד, מחפשים דברים יותר מרעננים. כן, מה, הוא אומר לי, תקשיב, הוא אומר לי, האיטלקים התחילו להתקלח לפני שהם הולכים לישון.
0: וואו, למה הם לא היו עושים את זה?
1: הצרפתים?
0: זה על הצרפתים, גם האיטלקים?
3: גם האיטלקים, זאת, אנחנו מתגלחים פעמיים, שלוש, ארבע פעמים ביום, שמה לא בדיוק ככה. אבל אם כבר, אנחנו מדברים על חום, החום הזה יעבור, אני מקווה שיקבלו את השכל.
0: כי אני אמורה בסוף יולי, יגאל, אני לא אהיה פה.
1: לא?
0: לא, אני אסת לרומא.
3: רגע, סוף יולי,
1: כמה זמן?
0: לא, סופה שכזה קצר, לרומא.
3: לרומא? קודם כל דברי איתי איפה לך לפה.
1: בגלל זה שאלת אותי.
0: לא, אני בטח לרומא.
1: בגלל זה שאלת אותי היום...
0: למה אתה לא לוקח חופש בקיץ? כן.
3: את יודעת, אפרופו...
1: אני בא איתך לרומא.
0: יאללה, בוא. זה אני לא... אחרי זה אגיד לך לאן, זה טירוף. רגע, כן.
3: קרן, אפרופו רומא, יש ברומא את בית הקפה סטקיו, שיש שם את הקפה אספרסו הטוב ביותר בעולם. איתם דיברתי לפני זה 10 ימים, גם בסיגל החול, משאול מה קורה. אז הוא אומר לי, תשמע, הוא אומר לי, אם אצלכם במדבר שותים תה חם באמצע החום, אנחנו יכולים לשתות אספרסו גם ברומא באמצע החום.
0: אשכרה.
3: אני מבין, כן.
0: הם פחות מאמינים ב... למה יש את הקפה עם הגלידה שם? זה גפרדו, איך קוראים לזה?
1: גם פה יש קפה עם גלידה.
3: לא, אבל עזבי, שם שותים אספרסו בלגימה קצרה, ככה שנכנס לברידים. אבל רוצים איזה סיפור שקשור לחום ו...
0: מה זה רוצים? חובה. אנחנו התקשרנו בשביל הסיפור של החום, פשוט.
3: הייתי לפני כמה שנים בדרום איטליה, בעקב של איטליה, זה נקרא מחוז פוליה, והייתי עם קבוצה, ויום ארוך, וחזרנו מוקדם למלון, ואני ב9 בלילה שוכב במיטה, קורא ספר, פתאום פיקות בדלת. אני כאן פותח דלת, אני רואה גבר שהוא ואשתו היו בטיול. עכשיו הוא מדבר אליי בקול שקט, אני לא שומע, אני כמו כל הגולנצ'יקים, אוזן ימין לא שומעת, כן, אמרתי לו, תרים את הקול, תרים את הקול. אז הוא אומר לי, לא, לא, אני לא רוצה שישמעו. אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אומר לי, חיים, אשתי לא מצליחה להיכנס לאמבטיה, אפרופו חום, כן, היה חם.
1: כן.
3: לא הבנתי את השאלה. אמרתי, מה זאת אומרת, לא יכולה להיכנס לאמבטיה? ואז הוא אומר לי, אמבטיה אצלנו בחדר נורא גבוהה, ואנחנו לא גבוהים. האמת, הם היו עשו קרן, לא כדורסלנים. ככה, מאוד נמוכים.
1: תן לי את השם של המלון, שאני לא אלך לשם.
3: רגע, רגע, אחר כך. אני עדיין לא הבנתי. אמרתי לו, רגע, יש לכם כיסא בחדר? אמר לי, כן, לוקח את הכיסא, שים את הכיסא ליד האמבטיה, אשתך תעלה לכיסא, תוכל להיכנס לאמבטיה. הוא אומר לי, חיים, ניסיתי, הבאתי את הכיסא, ילתה לכיסא, אבל יש איזה שיפוע שחייבת לעשות צעד מאוד גדול כדי להיכנס לאמבטיה, וחייבים לעזור לה, להרים אותה, ואין לי כוח לעשות את זה. חיים, אתה חייב לבוא לעזור לנו, היא חייבת להתקלח בחום הזה, היא לא התרחצה כל היום. טוב, ראיתי שהבן אדם רציני. חשבתי שהוא עובד עליי, שמתי עליי מכנסיים קצרים, חולצת טריקו. באתי איתו לחדר. באים, נכנסו לחדר, אשתו כבר עמדה עטופה במגבת, היא באמת לא הייתה גבוהה. אני לא בדיוק נמוך, קרן, את מכירה אותי. באתי, הכנסתי רגל לתוך האמבטיה, רגל בחוץ, התכופפתי, הרמתי אותה ככה, הכנסתי אותה לאמבטיה. אמרתי לו, זהו? אומר לי, לא, היא תוכל לחכות כמה דקות שהיא תסיים ותוכל להוציא אותה.
0: מה? אלים.
3: טוב?
0: ציפור
3: יצאתי
0: אותי.
3: מהחדר, קרן, יגאל, יצאתי
1: אמיתי?
3: מהחדר, משהו.
0: רגע, זה אמיתי?
1: אמיתי.
3: הכל אמיתי.
0: אוקיי.
3: תשמעי, מאמי שלי, אני נולדתי בסדרות, אני עד שנת 2010 שברתי לזיקים כל החיים בסדרות.
1: הייתה בזיקים, שלי, כן, כולם בלי...
3: כן, בלי הדמיון בלי. שלי, של ילד שגדל בפריפריה, לא התפתח בשביל להמציא כאלה דברים.
0: רגע, רגע, אין עלינו בפריפריה יצירת שיעוד שלנו הכי חזקה.
3: רגע, אני מחוץ לחדר, 10 דקות, הוא פותח את הדלת, אומר לי, חיים, היא סימה. טוב, אני נכנס, היא כבר עמדה באמצע אמבטיה עטופה במגבת, האמבטיה עדיין הייתה מלאה במים, המים לא חלחלו, באתי, הכנסתי רגל לאמבטיה, התכופפתי והתחלתי להרים אותה. איך שאני מרים אותה, היא כנראה הרגישה שהיא לא תופסת, לא החזיקה, לא קרחה טוב את המגבת סביבה. היא מתחילה להשתולל לי בידיים, אני מנסה לשמור על שיווי משקל, היא משתוללת, לא הצלחתי, טרח, נפלנו היא ואני לתוך המים.
1: אוי.
3: יגאל, אני כן. במים, אני פותח, אני מסתכל, המגבת אצלי ביד, אני מחזיק את המגבת.
0: טוב, קומדיה של טעויות.
3: אני לא מסתכל, אני לא מסתכל, והיא מנסה לצאת.
1: אתה לא מסתכל?
0: הוא לא הסתכל.
1: לא הסתכל?
3: עצמתי את העיניים, לא רציתי להסתבך.
0: חיים קוזניץ.
3: עצמתי את הרגל שלה, אל... בקיצור.
0: אנחנו מסיימים את התוכנית עם הקומדיה טעויות באמבטיה של...
1: זה שווה צל לסרט, שווה סרט.
0: לגמרי.
3: ספוילר קטן, ספוילר קטן, באוקטובר אני מוסיף טיול... של אוכל רחוב בתוסקנה.
0: מעולה, אוכל רחוב בתוסקנה, חיים קוזניץ, שרון לרנר, עדן שלום, רוני גור אריה, משי אל מקייס, אביגל בסור ויגאל עדיקה.
1: וקרן אוזן.
0: כן, תתקלחו לבד. לא לפחד, קחו כיסא. זה המסר לשבת שלום.
4: השעה בחסות...
5: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
6: זאת הדרך של יוחננוף
5: כפוף לתנאי המבצע
7: הלילה שלב הנוקאוט של המונדיאל מי יהיו העולות לשמינית הגמר בתשע אוסטרליה פוגשת את מצרים באחת ארגנטינה נגד קף ורדה ובארבע וחצי לפנות בוקר קולומביה נגד גאנה השידורים הישירים הלילה בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית
8: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
9: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
10: עברנו יחד חיים שלמים.
9: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
8: יחד.
7: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
8: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
9: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
10: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
8: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
7: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' הבוקר ב-11
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
12: זוהי קריאה לנושאים
13: לנתניה. חופשת ספה לאוהבים. מחכה לכם במלון דייבי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
14: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
15: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
14: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
16: שלום, כאן מואב ורדי, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל שבוע להצטרף אליי לחדשות שישי בכאן 11. והיום בתוכנית, גדי נגד ביבי. איך נהפכו הבחירות לקרב ראש בראש בנתניהו לאיזנקוט. וגם, מצב האומה. ארצות הברית חוגגת 250. יואב זהבי, בדיווח מיוחד מלב ליבה של אמריקה.
7: חדשות שישי.
17: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
18: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. צהל ושב"כ חיסלו מחבל חמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והחזיק בחטופים יותם חיים, סמר אל טללקה ואלון שימריז, זיכרונם לברכה. בהודעה שפרסמו צהל והשב"כ לפני זמן קצר, נמסר כי המחבל חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. בטהרן החלו לחלוף הבוקר נציגים רשמיים על פני ארונו של המנהיג העליון לשעבר חמינאי. בתמונה שפורסמה מן המסגד נראה ליד הארון מפקד משמרות המהפכה, אחמד והידי, שלא הופיע בציבור בחודשים האחרונים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי חיזבאללה שיגר משלחת לטהרן, ובה בין השאר קרובי משפחה של בכירים בארגון שחוסלו, בהם חסן נסראללה ועימד מורניה. כך דיווחה התקשורת הרשמית של איראן. נמסר כי גם נציגים של תנועת אמל הלבנונית וקבוצה של חכמי דת פלסטיניים באו לחלוק כבוד אחרון לחמינאי. באחת התמונות שפרסמה רשות השידור האיראנית נראה חולף על פני הארון גם הרב יונס חממי מראשי הקהילה היהודית באיראן. מסע ההלוויה יצא לדרכו מחר וימשך עד יום חמישי. חמינאי יקבר בעיר משהד שבצפון מזרח איראן. בהלוויה צפויים להשתתף בין השאר מנהיגים ונציגים רשמיים מכמה מדינות, בהן רוסיה, סין, הודו ופקיסטן. פלילים. בתום חקירה סמויה נעצרו שבעה חשודים במעורבות ברצח הכפול שהיה בחודש שעבר ביישוב בוקעתה שברמת הגולן. כתבנו רובי המרשלג מציין כי שני גברים כבני 50 נורו למוות. מעצרם של ארבעה חשודים הוארך עד מחרתיים, ומעצרם של שלושה חשודים אחרים הוארך עד אמצע השבוע הבא. מן המשטרה נמסר כי במהלך החקירה נתפסו ממצאים רבים, בהם כלי הרכב ששימש בין השאר, על פי החשד, את חוליית הרצח, והוסתר בקריית שמונה. בפקיסטן נהרגו 40 בני אדם בעת שאוטובוס עמוס בנוסעים נפל לערוץ עמוק באזור הררי בדרום מערב המדינה. עדיין לא ברור מדוע איבד הנהג את השליטה באוטובוס.
6: כאן תחזית.
12: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
19: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
12: עד הקצה, מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
4: בתחזית, עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו, ירדן הארזי, רודי הולצמן ולאה לופטין. כאן חדשות, ברשת ב'.

כל הסיפור הזה שעשה לי איזה אושר שידפוק לי בחזה או שיותר פשוט שתקבל כבר כי כל זה מבלבל חלמנו, בוא נשמע אתכם.

שוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: שישי, שבת.
1: אני מחפש את השפעה.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. צהל ושבק חיסלו מחבל מחמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והחזיק בחטופים יותם חיים, סמר אל טלאלקה וארון שמריז. בהודעה שפרסמו צהל והשבק נמסר כי המחבל מוחמד נעים ג'נדיה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא עמד בראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז בשבעה באוקטובר והיה מעורב בחטיפת קצין השריון דניאל פרץ שנפעל בקרב הגבורה במוצב נחל עוז וגופתו הושבה לקבורה בישראל. ג'נדיה שימש ראש הביטחון הצבאי של גדוד שוג'עיה בזרוע הצבאית של חמאס והיה מופקד על החזקתם במנהרה של החטופים יותם חיים, סמר אל טלאלקה ואלון שמריז. השלושה הצליחו לברוח אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל. דובר צהל אומר כי המחבל שחוסל היה מן הפעילים הבולטים שהשתתפו רעולי פנים בתקסים לשחרור החטופים. בעת האחרונה ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. יושב ראש הפרלמנט בטהרן, קליבאף, מאיים כי אם ארצות הברית וישראל לא יכבדו במלואו את מזכר ההבנות שנחתם עם ארצו, היא תחדש את הצעדים המתאימים כלשונו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי קליבאף אמר את הדברים בפגישה עם יושב ראש הפרלמנט של בלרוס. ביישוב דבוריה של יד הר תבור נורה גבר כבן 50 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. ולסיום, הפרופסור הישראלי-אמריקני אבי לייב, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת הרווארד, שהתבקש על ידי ממשל טראמפ לבדוק את העדויות לקיומם של עצמים בלתי מזוהים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זה נושא שאנשי המדע צריכים להתייחס אליו ברצינות, משום שיהיו לו השלכות מרחיקות לכת על עתיד האנושות. הפרופסור לייב, שכבר קנה, זכה לכינוי צייד האבמים, שוחח עם יובל אלבשן ומוריה קור, בכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן תחזית.
1: הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: ותחזית עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חפים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחילה.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל

0: יו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן בלייב.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?
2: מישל

0: Je te laisse partir, mais je
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.
1: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחיו.
0: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאנק.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו רגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. צהל ושב"כ חיסלו מחבל מחמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והחזיק בשלושה חטופים אחרים. בהודעה שפרסמו צהל והשב"כ נמסר כי המחבל מוחמד נעים ג'נדיה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא עמד בראש חוליית נוח'בה שפשטה על קיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר והיה מעורב בחטיפת קצין השריון סרן דניאל פרץ שנפל בקרב הגבורה במוצב נחל עוז. ג'נדיה היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'עיה בחמאס והיה מופקד על החזקתם במנהרה של החטופים יותם חיים, סמר אל-טלאלקה ואלון שימריז. השלושה הצליחו לברוח אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל. הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, הגיב לפני שעה קלה על חיסול המחבל שחטף את בנו והודה לכוחות הביטחון.
3: אנחנו זוכים לגור בדור ובעידן שיש לנו מדינה ריבונית שאפשר לסגור את החשבון מבחינת הצדק, לא מצד נקמנות, מצד הצדק, להביא את אלה מבקשי רעתן שעושים כל כך הרבה, עשו ומתכנים עוד לעשות, להביא איתם לדין ולצדק. כפי שאני אמרתי בלוויה השנייה של דניאל, אנחנו אולי העם הכי קטן, אנחנו אבל המשפחה הכי גדולה.
2: דבריו של הרב פרץ הובאו בתוכניתנו בחצי היום השישי. האחים יונתן ועידו שימריז אומרים כי שום פעולה לא תחזיר להם את האח הגיבור אלון, ושום חיסול לא יוכל למחוק את הכאב ואת החלל שנפער בחייהם. עם זה, בלי המחבל המתועב הזה, העולם הוא מקום טיפה יותר טוב. כך אחיו של אלון שימריז. פרסום ראשון, עשרות קציני חינוך לשעבר בצהל שיגרו מכתב לרמטכ"ל זמיר, ובו הם מחזקים אותו ומביעים הערכה למאמציו לשמור על ערכי המוסר של הצבא. לדבריהם, ערכי היסוד של צהל בהם אחריות, רעות, דבקות במשימה, כבוד האדם ותואר הנשק, הם שיקנו לצבא את מעמדו המיוחד, ויש להקפיד עליהם גם במהלך לחימה. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. ולסיום, הפרופסור הישראלי-אמריקני אבי לייב, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת הרווארד, שהתבקש על ידי ממשל טראמפ לבדוק את העדויות לקיומם של עצמים בלתי מזוהים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זה נושא שאנשי המדע צריכים להתייחס אליו ברצינות, משום שיהיו לו השלכות מרחיקות לכת על עתיד האנושות. לדבריו, יש תעלומות מסקרנות שאפשר לנסות לפתור בכלים מדעיים.
4: לפני מספר שבועות יצא דוח מהפנטגון שמעיד על כך

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. צהל השמיד ברצועת עזה בשבוע האחרון טבעים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מקילומטר, בד בבד עם המשך הקידוחים לאיתור מנהרות, בעיקר באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. דובר צהל מסר כי חוסלו כ-20 מחבלים, בהם מחבלים שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר. קודם לכן הודיעו צהל ושבת כי חיסלו את המחבל שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, קצין השריון שנפל בקרב הגבורה ליד מוצב נחל עוז. המחבל שחוסל היה אחראי גם להחזקתם של החטופים יותם חיים, סמר אלטלאלקה ואלון שימריז בשכונת שג'אייה בעזה. השלושה הצליחו לברוח אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל. הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, הודה לכוחות הביטחון על חיסול המחבל שחטף את בנו.
3: אנחנו זוכים לגור בדור ובעידן שיש לנו מדינה ריבונית שאפשר לסגור את החשבון מבחינת הצדק, לא מצד נקמנות, מצד הצדק, להביא את אלה מבקשי רעתנו שעושים כל כך הרבה, עשו ומתכנים עוד לעשות, להביא איתם לדין ולצדק. כפי שאני אמרתי בלוויה השנייה של דניאל, אנחנו אולי העם הכי קטן, אנחנו אבל המשפחה הכי גדולה.
2: אחיו של אלון שימריז, יונתן ועידו, אומרים כי שום חיסול לא יחזיר להם את אלון או ימחק את הכאב על מותו, אך העולם הוא מקום מעט טוב יותר בלי המחבל המתועב שהחזיק בו. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר בשגרירות ארצות הברית בירושלים ומסר לשגריר מייק הקבי איגרת ברכה בשם מדינת ישראל, לנשיא טראמפ ולעם האמריקני לקראת יום העצמאות ה-250 שיצוין מחר. באיגרת כתב הרצוג כי ארצות הברית ניצבת כמגדלור של חירות וכמנהיגת העולם החופשי. הוא הביע הערכה עמוקה לשותפות הייחודית והבלתי ניתנת לערעור בין ארצות הברית לישראל, והודה לנשיא טראמפ על מחויבותו האיתנה לביטחונה של ישראל. אזרחי ישראל לעולם לא ישכחו את מאמציך הבלתי נלאים להשיב את חטופינו הביתה. מי ייתן ותמשיך להוביל את המזרח התיכון ואת העולם לעבר שלום וביטחון. דברי הנשיא הרצוג באיגרת הברכה לנשיא ארצות הברית. בצפת נפצעו 6 בני אדם בהתנגשות בין אוטובוס לרכב פרטי. צעיר כבן 20 שהיה ברכב נפצע פצעים קשים, וצעירה אחרת נפצעה פצעים בינוניים. מצבם של 4 הפצועים האחרים קל. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים זיו בצפת. באתר בנייה בתל אביב נפל פועל כבן 40 מגובה של כ-8 מטרים ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים איכילוב.
4: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
5: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
4: עד הקצה, מראשון, באתר ביישומון כאן.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סער, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ואני רק אציין ממש ממש בקצרה, שניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, וגם בגוגל רדיו סער עם ה' אלוהים עין, ואתם איתנו, וכמידי רביעי אנחנו מביאים לכם את הסיפורים היפים והמדהימים והמיוחדים, והיום אנחנו זוכים לארח אישה מעוררת השראה, אימא לשלושה ילדים על הרצף האוטיסטי, שפונתה יחד עם משפחתה מהעוטף ברגעים של חוסר ודאות ופחד כמו כולנו, ועדיין מצאה בתוכה את הכוח להרים את הראש, להמשיך לפעול למען האחר, לשתף את סיפור חייה. היא מנהלת אגף הנגישות בשלטון האזורי, היא מרצה על הגשמה אישית והלב שלה פתוח כמו הדלת שהיא פותחת לאחרים. שלום אריאנה.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: איזה כיף שאת איתנו.
1: תודה רבה על האירוח.
0: אנחנו שמחים מאוד לארח אותך. תראי, את מגיעה אלינו כי אנחנו קודם כל רוצים לשמוע את הסיפור האישי שלך. זה לא פשוט, שלושה ילדים על הרצף. את גם עובדת, את מרצה, את נמצאת בכל מקום, וזו הזדמנות רק לומר שמי שלא שמע את ההרצאה שלה, מוזמן, יותר ממוזמן, לפנות אליה, אתם תמצאו אותה בפייסבוק, אתם תמצאו אותה, תכף היא גם תאמר, איך ניתן למצוא אותה, זו הרצאה מהממת מדהימה, ומעוררת השראה, והכי הכי היא מחזקת. כן. אני קראתי עלייך ויצאתי מחוזקת. אז באמת אני רוצה שתתחילי לספר לנו ככה על עצמך טיפה, על משפחתך.
1: תודה. קודם כל אני אגיד תודה על ההזדמנות. אני פותחת כל הרצאה שלי, כל פעילות שלי בבקשה מהמאזינים, לקחת רגע של תפילה ולהתפלל שיחזרו אלינו כל החטופים והחטופות.
0: אמן ואמן.
1: האחים והאחיות שלנו. אי אפשר שלא.
0: בוודאי.
1: אז קוראים לי אריאנה, אני בת 44. לפני הכל אני אימא לשלושה שהם הרבה יותר מעל הרצף. שלושה אהבות גדולות.
0: אני מאוד אוהבת את זה, כשאת אומרת הרבה יותר מעל הרצף, אני עוצרת אותך. מה בעצם את אומרת?
1: אני
0: מבינה אותך
1: ילד,
0: שזה ילד עולם ומלואו.
1: את לפני השידור אמרת את המילים האלה, אבל שכל ילד הוא בעצם עולם ומלואו, ולפני הכותרת של הקושי, של ההבחנה הרפואית, הוא הרבה יותר מעל הרצף. הוא ילד עם כוחות, עם יכולות, עם חוזקות, עם אופי מסוים. כלומר, אי אפשר לקחת שלושה ילדים, לשים אותם על החדר, בחדר להגיד שלושתם על הרצף, וזה אותו בן אדם. או אותו תובנית, כל בן אדם, כל אחד מאיתנו שהגיע לעולם הזה, יש לו את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את הקשיים שלו, אז הוא קודם כל הוא, עם מה שהעולם הביא אותו.
0: וגם כי כשאומרים אוטיזם, זה הטייטל הכללי.
1: כן, גם כל מוגבלות.
0: בתוך זה יש מאפיינים, לכל אחד יש מאפיינים אחרים.
1: נכון, אני תכף אציג את עצמי, ואז אני אוכל גם מבחינה מקצועית להגיד.
0: כן, אני ישר, את יודעת, זה התחום שלי, אז
1: אני ישר. לא, גם אני נוטה לצלול פנימה, אבל חשוב לי להגיד שאני קודם כל אימא לשלושה מדהימים, אני מנכ"לית ובעלים של עסק שנקרא בשביל הנגישות, כמעט כעשור, בשביל הנגישות מלווה ארגונים ועסקים אחרים בכל מה שנוגע לחקיקה, לרגולציה, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנחנו בעצם מלווים עסקים וארגונים ואומרים להם כל מה שהם צריכים לעשות על מנת לעמוד בדרישות החוק. אני חושבת,
0: החוק מחייב אותם.
1: החוק מחייב אוקיי. אותם. אני חושבת שמה שבאמת ייחודי בעסק שלי ובתפיסת העולם שלי, זה תמיד המקל והגזר. יש איזשהו ריקוד מאוד עדין בין אתה חייב, הנה חוק, יתבעו אותך, לבין מה הערך. כי בסופו של דבר, הבן אדם שישב וכתב את החוק הזה, הוא רוצה לראות אנשים עם מוגבלות משתלבים בחברה. יוצאים מהבית, קמים בבוקר, נוסעים בתחבורה ציבורית, הולכים לבית כנסת, מקווה, בית העלמין, הופעות, אקדמיה. בעצם חלק שוויוני מהחברה. אני למדתי תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית. אני מגיעה מעולם קהילתי. מהיום הראשון שאני בעצם בקריירה שלי, אני מאמינה בלעבוד עם אנשים שרוצים לקדם את עצמם, שמאמינים בכוחות שלהם, ואני חושבת שאי אפשר שלא להבין את החיבור הזה בין עבודה סוציאלית לנגישות, וזה מה שאני מאוד אוהבת בעסק שלי, שיש לו גם את המקל וגם את הגזר, גם את החוק. אין הרצאה אחת שאני מעבירה, שהיא כל כולה 90%, הגזר, הערכים, למה זה חשוב? כשאנשים מזמינים אותי, הרבה פעמים הם מזמינים אותי כי זה על חוק. על פי חוק חייב להעביר הדרכת עובדים. אז מזמינים יועצת נגישות, היא באה לעשות הדרכת עובדים. תמיד לשמחתי יוצאים עם הרבה יותר, כבר רחוק מקבל איזשהו מקום בצד, ובאמת הלב מתמלא בערך.
0: את יודעת, יש יועצת ויש יועצת. למה אני אומרת את זה? מכיוון שאת אימא לילדים על הרצף, ואת אומרת נכון. שהם עולם ומלואו, אני בטוחה שהם עולם ומלואו, והם הרבה יותר מעל הרצף, אבל זה מביא אותך למקום הזה, מתוך, את יודעת, רגישות, נכון. אכפתיות, והבנה שבחברה שלנו, למרות שאנחנו חושבים שהיא כזאת נאורה, אני חושבת שהנאורות היא קצת מתחפשת לה ככה, וכשאת פוגשת את זה, בדיוק, כשאת פוגשת את זה, את מגלה ש...
1: נכון.
0: לא כולם חושבים כמונו, כהורים לילדים מיוחדים, והם לא כל כך מקבלים את זה, ואת צריכה להביא אותך באופן אחר, כדי שהם ילמדו להכיל. זה לא קל.
1: לא, תראי, אני חושבת שקודם כל, הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, אז את עוסקת בזה כי יש לך ילדים עם צרכים מיוחדים, והתשובה היא לא. אני קודם כל הלכתי, למדתי, פתחתי עסק. בשנים האחרונות הגיעו ההבחנות, בעצם ההבחנות של הצרכים המיוחדים, ומאז אני חושבת שאני מורשת נגישות הרבה יותר טובה. כלומר, קודם כל למדתי, פתחתי את העסק, וכשהחיים הביאו את מה שהם הביאו ואת ההתמודדות, הדברים הרבה יותר יושבים, כמו שאת אומרת, יותר קל לי בהדרכות להביא את הדוגמה שאני חווה ביום-יום. את יודעת, יצא לי לא מזמן לעשות... הדרכת עובדים מאוד גדולה לכל רשת קניוני עזריאלי. זה השפעה מאוד מאוד גדולה, וכשאני ישבתי שם מעבר לכל התארים שלמדתי, והחוק שאני יודעת, ובאמת הידע המקצועי, ויכלתי ולו לרגע לתת להם את החוויה של מה זה ילד על הרצף האוטיסטי בקניון, אני חושבת שזה היה הכי חזק בסופו של דבר. כי לקרוא את החוק כולנו יכולים, אבל לתת את החוויה של... למה הילדים על הרצף האוטיסטי לרוב, לא כולם, אני לא רוצה להכליל, מוצפים בקניון מרעשים, מאורות, מהרבה הרבה גירויים שבעצם מפרים את האיזון, ויש בעיה של חוסר איזון, גם חושי, גם רגשי. אני חושבת שזה היה הנקודה שהכי הבהירה.
0: לגמרי, לגמרי. תשמעי, זה שאת מעבירה את זה לעובדי קניון עזריאלי, זה דבר גדול, כי רוב המשפחות הולכים לקניות ומבלים די הרבה בקניונים, ועם הילדים המיוחדים שלהם זה פשוט כמעט בלתי אפשרי. אם לא מבינים אותם, זה כמעט בלתי אפשרי. רובם נמנעים אפילו להוציא את הילדים האלה לקניון.
1: אנחנו רואים עכשיו מזל ממש אותו פסח, אנחנו רואים יותר ויותר פרסומים של מקומות שעושים אירועים מיוחדים לילדים מיוחדים, אפילו באותו אירוע לוקחים שעתיים של שקט ומפרסמים את זה. כלומר, תמיד יש מקום לביקורת, ויש עוד הרבה מה להשתפר, בסדר? המדינה שלנו עוד לא...
0: עוד לא במקום הזה ממש.
1: עוד לא במקום הזה, וכן חשוב לראות שבשנים האחרונות, בכל זאת, יש מודעות לאירועים שצריך לעשות קצת יותר שקט, לפטור מתאים.

0: כלומר, לא היה אפילו את המחשבה הזאת של לצאת מהבית, ובאמת דיברו בשפה של האדם החולה, האדם הנכה, האדם המוגבל, שישאר בבית ומישהו יעשה עבורו. היום נכון שיש עוד המון המון מקום לשיפור, אבל אנחנו רואים יותר אנשים עם מוגבלות מתפקדים באופן קצת יותר עצמאי.
1: כן, יש הרבה יותר מודעות היום, כן. אנחנו מקווים שנגיע, את יודעת, למצב האופטימלי שכל כן. הורי היה רוצה להגיע, אני חושבת שאנחנו בגלל. עדיין לא שם, יש עוד דרך, אבל אנחנו רצות למרחקים ארוכים,
0: פה.
1: נכון?
0: כן, בשביל זה אנחנו פה, נהיה כן. חלק מהדרך הזאת.
1: כן, כן, אני כן. בטוחה שכן. כן. תראי, אני בעצם רוצה... קודם כל, איך המשפחה שלך, איך את מתמודדת? אנחנו נגיע לחלק הפרופסיונלי שלך,
0: לא
1: למה
0: חיה.
1: שאת עושה. לא, אנחנו נגיע, כי זה חשוב, כי איך אמרת לי דקה לפני שפתחנו את המיקרופון, בעצם זה חלק ממך.
0: אי אפשר להפריד.
1: אי אפשר להפריד את מה שאת עושה, מההורות שלך למעשה, כן. נכון? אני רוצה לדעת איך את בעצם, תספר לנו איך התמודדת. בעצם אתם משפחה שפונתה מעוטף, מהעוטף, בשביעי, אחרי מה שקרה לנו בשביעי
0: נכון,
1: באוקטובר.
0: כן.
1: והרבה, הרבה, הרבה אנשים לא מבינים מה זה כשהם מפנים,
0: המשמעות?
1: מה המשמעות של פינוי עם משפחה,
0: נכון.
1: עם ילדים מיוחדים, או על הרצף, או מיוחדות כזו
0: לא
1: או אחרת.
0: משנה, כל לקות, כל מגבלה.
1: בדיוק. ואני חושבת שזה פשוט לא קל. אני...
0: נכון. כן. אז אני אגיד קודם כל שהילדים נולדו, גרנו בקיבוץ דורות, שהוא... איך אני מוצאת את עצמי מתנצלת בפני אנשים, הוא לא צמוד גדר, אבל היה מספיק מפחיד. את יודעת, כן, גם כן. בתוך העוטף יש שיח של קרוב לא קרוב, מפחיד כן, לא כן. מפחיד. אז קיבוץ דורות יושב 7.2 קילומטר מהגבול, בהרבה מובנים פוליטיים ותקציביים הוא לא עוטף, אבל בחוויה אנחנו בעוטף, גידלנו ילדים בעוטף, שלמדו בסדרות, הבנק שלך בסדרות, קופת חולים בסדרות, מרכז החיים שלך הוא בעוטף. את חשוב לי להגיד שגידלנו שם 3 ילדים שכבר מגילאים מאוד צעירים הובחנו עם חרדה, וכבר היה לנו לא מעט ניסיון בלהתפנות, לא ככה, לא בסדר גודל של חרבות ברזל, אבל כבר ידענו להרוז ולברוח, מה שנקרא. חשוב לי גם, מכיוון שאני משתפת פה סיפור אישי, להגיד שבעצם באוקטובר אנחנו היינו גרושים מאוד מאוד טריים, התגרשנו כמה חודשים לפני המלחמה.
1: אוקיי.
0: אז היינו במצב משפחתי של אחרי ש... בעצם הודענו לילדים שאנחנו גורשים.
1: מצב משפחתי מאוד לא פשוט, כאילו אתם גירושים, אף פעם זה לא דבר קל. גם אם הזוגות הם הכי נחמדים ואנשים הכי טובים, זה אף פעם לא דבר קל.
0: זה אף פעם לא קל, ונגיד באמת שלילדים על הרצף האוטיסטי, שינויים זה דבר קשה.
1: כן.
0: ברמת של החלפת להם את הביצה הקשה בחביתה, זה בדבר הכי קטן, אבל בגדול של הורים שנפרדים, 2 בתים, גרנו רחוב ליד רחוב, אנחנו בחברות מאוד טובה, נראו בן אדם מקסים, אנחנו תמיד נהיה הורים ביחד. ובאמת צריך לדעת לבחור ממי להתגרש, וברוך השם הוא בן אדם מקסים. עם זאת, זה שינוי מהותי של פירוק של 2 בתים, באמת ככה יולי-אוגוסט, חופש גדול, ההורים גרושים, 2 בתים. לא הספקנו להתחיל את שנת הלימודים וקצת לנסות לנשום שגרה, והגיע חרבות ברזל. בשביעי באוקטובר בעצם הבן האמצעי שלי, אני שנייה אולי אציג. יש לי 3 ילדים, הגדולה דרור היא בת 15, ליבי בן 12 וקורן בן 5. אז באמת הם היו ככה מפוזרים.
1: צעירים מאוד, צעירים מאוד.
0: כן, כן, הם צעירים מאוד.
1: אני רוצה לשאול אותך, דקה לפני שאת ממשיכה, יש הבדל בהתנהגות של ילדים על הרצף, כשהם קטנים, האם כשהם גדלים זה מחמיר, האם זה משתפר? זאת אומרת, אני יודעת, את אומרי לי, תקשיבי, זה תלוי, תלוי אישיות.
0: כן.
1: אבל באמת יש איזשהו, יש איזשהו טייטל ש... תחתיו, הם נכנסים מגיל אפס, אמצע, בגרות. זאת אומרת, יש מאפיינים שמשנים אותם לטוב או לרע?
0: אני
1: כי
0: חושבת...
1: כי אצלכם קטנים, אז אני שואלת, מכיוון שאני חוששת שאולי אצלך הקשיים, כשהייתם צריכים להתפנות, היו גדולים יותר בגלל
0: כן.
1: הגיל.
0: גם הפערים בגילאים, קורן היה בן 3 והיום הוא בן 5, והיו לי ילדים גדולים, כאילו דרור שלי הייתה בת 12, אז גם הפערים ביניהם, אבל כן, אני חושבת שעם השנים... אני לא יודעת להגיד לך לטוב או לרע, אבל משתנים. כלומר, ילד על הרצף בגיל 3, הוא מגיב לדברים באופן הרבה יותר, בכלים שיש לו, שזה לבכות, לצרוח, להשתתח על הרצפה, לעשות הרבה דברים שלפעמים ילד אוטיסטי עושה כדי להרגיע את עצמו. כל העולם של אוטיזם בעצם משוחח הרבה,

0: הרבה פעמים על חוסר איזון. וכשמשהו מוציא אותי משגרה, אני צריך לעשות דברים כדי שירגיע אותי. אז באמת זה יכול להיות ילדים שלפעמים צריכים להשמיע קולות, או לנפנף בידיים, או במקרים קיצוניים יותר, לדפוק את הראש בקיר, או לעשות איזשהו פעולה על הגוף, משהו שירגיע, כי בעצם החרדה היא מפרקת. הרבה פעמים אני מסבירה את זה.
1: פעולה על הגוף, את מתכוונת נשיכות וכאלה? את כי, כן. כשאת רמסת על הידיים פה, אני ראיתי.
0: כן, אז זה מאוד משתנה. אני מכירה גם מהעולם המקצועי וגם מהילדים הפרטיים שלי, אבל למשל ילד שמתנדנדת לו השן, והוא לא מסוגל להכיל את התחושה של הנדנוד, הוא יכול לתלוש לעצמו את השן. כלומר, הרבה יותר מפרק אותו החרדה של מה יהיה, ואם אני אבלה את זה ואני לא יכול להכיל את התחושה הזאת של הנדנוד, אז הוא פשוט תולש לעצמו את השן. כשכל הפעולה, כל המחשבה, כל הזמן, איך אני מבסט, איך אני מרגיע, זה כמו איזושהי סערה שבאה מבפנים, ואת עסוקה רק באיך להרגיע את זה. כלומר, אם כל יום בשבע אני הולך לגן, ויום אחד יש, לא יודעת, מהפסקת חשמל, והגן מתחיל בתשע, צריך להבין שהילד צריך הכנה, ותיווך, והכלה, וזה עדיין מפרק אותו. יכול כל הלילה לא לישון, כי הוא עסוק במחוגים של השעון, להגיד לך, אם היום אנחנו לא יוצאים בשבע, אנחנו יוצאים בתשע, והמחוג הקטן יהיה על 9, והמחוג הגדול יהיה על 12, ואת מכירה את זה, ואז זה בלופ, לופ, לופ, באמת, באמת כל הלילה.
1: בוודאי.
0: זה לא ביטוי שלא ישנתי כל הלילה, את מכירה את זה, כן, אנחנו כן, באמת כן. לא ישנות בוודאי. כל הלילה. אז אני לא זוכרת איך הגענו לזה, אבל כן, אני חושבת שהתגובות של נערה בת 15 לבין ילד בן 5, הם בהחלט משתנים, ואני חושבת שככל שהילדים שלנו גדלים, אנחנו אולי, לפחות אני בחוויה האישית שלי, מצליחה לשים את זה באיזושהי תבנית. כלומר, אם כל הילדות שלה, של הבחורה שלי, יכולתי להגיד קשיים חברתיים, קשיים חברתיים, ועכשיו שהיא גדלה, אני ממש מצליחה לקחת את ההתנהגויות שלה, ולהגיד, אוקיי, זה יושב עם מה שאני יודעת על אוטיזם.
1: ואיך היה, איך היה הפינוי של הילדים שלך? איך הם קיבלו הפינוי. את הפינוי? הפינוי, כן. את מדברת על שגרה ושגרה ושגרה שהם חייבים. כן. והנה, את בעצם אתם חייבים להתפנות.
0: נכון.
1: איך הם מגיבים לזה?
0: אז קודם כל בבוקר היה באמת את הרצון שלהם להתפנות. כלומר, הם באמת גדלו בעוטף, ובשנים האחרונות ככל שהם גדלו, גרנו בבית לא ממוגן. וכשהם היו קטנים יותר, היה לנו מין חיבוק משפחתי כזה, תחת מסדרון, שהסבירו לנו שזה התקרה הכי יבה. וכשהם גדלו, הם הבינו שזה... לא באמת, שלא. וכשהתחילו הבומים והרעשי מלחמה, אמרו, אמא בוא נלך, אמא בוא נתפנה. אז קודם כל לקח כמה שעות לאסוף את עצמנו, צריכה להבין מין תמונה כזאת שהבן האמצעי שלי עם אבא שלו בבית אחר, הקטן צ'יקיטי, ואחותי, והבת הגדולה עוד הייתה עם אחותי בלהבים. כלומר, הילדים היו מפוזרים, את תוך כדי מבינה את גודל האירוע, אני חושבת שהם, את יודעת, לקח ימים עד שראינו את כל התמונה ואת גודל האירוע, אבל היו משברים בבוקר שהתחלנו לשמוע את המונחים של מנותקי קשר והרוגים, ובקבוצות וואטסאפ של הילדים השתוללו דברים, צריך לזכור שהם גדלו עם, בשער הנגב, עם חברים מכפר עזה, נחל עוז, נירם, קבוצות וואטסאפ, דברים מאוד מאוד קשים, מהר מאוד שמענו על אופיר ליפשטיין היקר, זיכרונו לברכה, שהוא היה... קודם כל עמוד התווך של הקהילה שלנו, אני זכיתי ללוות את אופיר, הייתי היועצת נגישות שלו מהיום הראשון בקדנציה.
1: לא רק לטובת המאזינים, תגידי מי היה...
0: אופיר ליפשטיין, כן. ראש המועצה של שער הנגב כמובן, שהיה חלק מכיתת הכוננות של קיבוץ כפר עזה, ובעצם נרצח די מוקדם בבוקר, כן, הוא כן. יצא לקחת נשק וכמובן להצטרף לכיתת הכוננות. אני... בעצם חברת בשביל הנגישות מלווה את שער הנגב, היא יועצת של שער הנגב עוד מזמנו של אלון שוסטר. ואחרי זה שאלון שוסטר סיים ואופיר נכנס, אני לאורך כל השנים מלווה את המועצה בתור יועצת נגישות. מאוד מאוד קשה. חברות מכפר עזה, קולגות, באמת, אני לא ארחיב המון, אבל אני מתארת לך את אותו בוקר שאת מקבלת את הבשורות האלה, לא מבינה, כן מבינה עד הסוף. צריכה להרוז, קודם כל לשכנע את כולם שאנחנו מתפנים, מתי מתפנים, אנחנו גורשים טריים, מתפנים ביחד, לא ביחד, שני רכבים, רכב אחד, מותר לצאת מהקיבוץ, אסור לצאת מהקיבוץ, הרבה שאלות, קונקרטיות, שזה לא להרוז את התיק וללכת.
1: תראה, אבל מה זה עושה לך? את לא רק כאימא, גם כאישה. תראי, את אומרת עכשיו, עוזבים, עוזבים את הקיבוצי אחת, כל אחד בנפרד, שתי מכוניות. תקשיבי, את בעצם העול, הנטל, אני לא יודעת אם לקרוא לזה עול, אולי זה המילה לא נשמעי, את יודעת. אבל זה בואי, זו חתיכת מטלה.
0: את לא יודעת אם את... זה לנהל אירוע.
1: זה לנהל אירוע, כן. ואת צריכה לקבל החלטה יחד עם...
0: ניר.
1: מה עובר עלייך, על הנפש שלך? בואי, אני לא שואלת על ניר. כן. אני שואלת עלייך כאימא, כן. אריאנה.
0: המון דילמות, המון שאלות.
1: שלושה ילדים על הרצף שאת צריכה לאסוף אותם. את לא יודעת איך הם יגיבו לך, אם בתוך הרכב או איך, נכון. או אם תצטרכי. כי אנחנו יודעים שעל הרצף פעמים צריך להפעיל, להרגיע, נכון. להכניס, להסביר סיטואציה.
0: לתווך כל הזמן. לתווך. את לא יכולה לקחת את התיק ולעלות לאוטו. את צריכה להגיד להם, עכשיו בגלל הבומים אנחנו נוסעים למקום שקט יותר וממש לדעת את המילים ואת המנטרה.
1: זה כשגם את בפחדים וגם את חוששת ואני, מהמצב הביטחוני.
0: ועולמי האישי, כאילו כן. חברות מנותקות קשר, אנשים שאני מכירה ארוגים, כאילו אין מילה אחרת ל... באמת, אני חושבת שעד היום זה נשמע לי כמו איזשהו סרט מהוליווד, ובאמת, בעצם מה שאמרת זה לנהל את האירוע, זה מהדילמות של... כמה מכנסיים ותחתונים לשים בתיק.
1: נכון.
0: לא לשכוח את התרופות, כן לקחת דרכון, לא לקחת דרכון, כל מיני שאלות כאלה, עד איך אני מתווכת, איך אני מסבירה, איך את, כשאת יושבת באוטו ובוכה מההודעות, והם תוך כדי רואים קבוצות, בקבוצות וואטסאפ של הכיתה, את צריכה להיות מאוד מנוהלת כלפי חוץ וכלפי פנים. צריכה לזכור שיש שלושה ילדים שמסתכלים עלייך, את צריכה לחבות להם מיד את כל הרשתות החברתיות, ולנתק אותם ולשמור עליהם ולהגן עליהם, ולהיות שם שנייה בשבילם, ולחכות לרגע הזה שהם ילכו לישון, כדי שאת תוכלי להרשות לעצמך להתפרק, והשינה לא הגיעה. מזל.
1: וואו.
0: את יודעת שהשינה לא הגיעה, את מכירה?
1: אני יודעת, אני מכירה את זה מהבת שלי, בוא נגיד.
0: ואז באמת מצאנו את עצמנו יוצאים מהקיבוץ, אני זוכרת את הצומת של היציאה מהקיבוץ, ואנחנו אומרים, דרומה או צפונה, דרומה או צפונה, הלכנו דרומה, אמרתי לניר, סע לכיוון אילת, כשאנחנו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים, קבוצות הפייסבוק מוצפות בהצעות של עם ישראל המאמם שלנו. כן. שרק חיכה לעזור ולקבל, ואנחנו מוצאים את עצמנו בתקשורת עם זוג מדהים, מעין יב, חן ויוגב קליין, שתכף אני גם אזכר בשם העסק שלהם, אבל יש להם עסק של צימרים בקיבוץ עין יב, חן ויוגב קליין, שמקבלים אותנו כמו המשפחה, כבר קרוב ל-11 בלילה, עם שלושה ילדים, אני זוכרת את זה עד היום, עם הוויאנס ושורט, אני חושבת על עצמי, אוקטובר, יצאנו בבגדים של קיץ, חזרנו בבגדים של חורף, לא יאמן, התקופה הארוכה, ואת מגיעה ב-11 בלילה, שבורה, פיזית ונפשית, עם שלושה ילדים שלא אכלו את הארוחות שלהם בזמן, שאולי לא קיבלו את התרופות שלהם בזמן, שפתאום חזרו לגור, לא בבית אחד, בצימר, אחד קטן,
1: זאת אומרת שכולכם יחד
0: באותו בית. עם אבא ואימא שלפני שנייה הסבירו להם שאנחנו נפרדים. אז אנחנו שוב ביחד, בתוך צימר קטן, בלי פרטיות, כל אחד ישן איפה שהוא רוצה. באמת הייתה שם פריצת גבולות מטורפת. תאכלו מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, תראו מסכים. כאילו ניתקנו להם את הרשתות החברתיות, אבל
1: טוב, הרבה... טוב, גם אתם הייתם צריכים איזושהי... לגמרי. לשחרר טיפה לגמרי. מה... כן.
0: כן, אבל...
1: לאפשר להם את הפריצת גבולות הזאת, כי אחרת אתם גם לא הייתם נכון, מחזיקים מעמד.
0: נכון.
1: וחייבים לחשוב על מי...
0: ואני זוכרת את הרגעים האלה של השעות לילה מאוחרות, 1-2 לפנות בוקר, שפתאום כולם נרדמים, ואני אומרת, אז עכשיו לישון, או אני יכולה רגע להתפנות לקרוא את ההודעות. ואת
1: לא מצליחה להירדם. את
0: רוצה לקרוא את ההודעות, ואת החדשות, ו... וזה באמת, אני זוכרת את עצמי מתהלכת בשבילים של קיבוץ עין יב, כמו, כאילו בלי דלק, כמו איזה רוח רפאים, בלי כוחות פיזיים, כי זה באמת היו ימים קשים, מאוד מאוד מורכבים. ואחרי זה...
1: מורכבים בעיקר לילדים שלך, או מורכבים לכם? כי אני בכוונה עושה את ההפרדה הזאת, כי אם הם מורכבים לילדים, אז הטבעי שהם מורכבים גם לכם.
0: כן.
1: שאלה, איפה היה מורכב מאוד, שם או אצלכם?
0: אני חושבת שככל שאנחנו היינו בבלגן וחרדה ואבל וכעס וחוסר ודאות, אז לילדים היה פי שתיים, היה להם גם את החוסר ודאות החיצונית, שמה קורה, למה אני לא הולך לגן, אחרי חגי תשרי ארוכים, כבר היו הרבה זמן בבית, למה אני לא חוזר לגן, למה אני לא חוזר לבית ספר, שכשני ההורים, בסופו של דבר, לא משנה כמה השתדלנו, היינו בכאוס, בחרדה, בפחד. אני חושבת שהילדים שלנו מרגישים כשלאימא ולאבא כן, קשה. כן, כן. אז באמת שאי אפשר
1: אני יכולה לאחרי. להעיד משלי שקצת להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי. כן. ממש. כן. לא עליה אפילו, לא עליה.
0: כן, באופן פשוט, כללי.
1: באופן כללי, להרים את הכל, והיא מאבדת את זה לגמרי. בגלל זה אני שואלת, איך זה מאוד. קרה, איך הצלחתם לשמור. אריאלה, ספרי לי על מה עובר לך בנפש. אני רוצה לדעת, בואי, אנחנו יודעים, הילדים על הרצף. אבל מי שמחזק אותם, מי שצריך לתחזק את הכל, בעצם זו את.
0: כן.
1: מה קורה איתך? את נשמעת לאישה מאוד חזקה, אבל בואי, גם החזקות ביותר. כן. באיזשהו שלב צריכות עוגן.
0: כן. היה לי מאוד מאוד קשה. אלו היו ימים קשים שמצד אחד, את יודעת, אלה היו הימים הכי הכי קשים, אבל אני חושבת שבכמה ימים אחרי זה, כשהתחלנו להבין כמה היום הקודם היה קשה, ופתאום היה היום יותר קשה, ואני... את יודעת, אם לא היה לי את העוגנים שהיה לי, אני לא יודעת איך הייתי... שורדת, זה לאסוף את עצמך, פשוט לאסוף את עצמך, זה בכי, זה חרדה, זה, אני חושבת שמה שהיה הכי קשה זה החוסר ודאות והקבלת החלטות. כל הזמן, את במשך יממה שלמה, צריכה לקבל החלטות כל הזמן, ברמה של את נשארת, לא נשארת, את יודעת, פתאום מביאים לך מלא מלא אוכל, באמת, לנהל אירוע ש... אני מרגישה שאפילו אין לי את לגמרי את המילים, אבל זה כמו... אני חושבת שבאיזשהו שלב היה צריך פשוט... אולי מה שנכון להגיד זה כל הזמן כמו איזשהו זום אין וזום אאוט. משהו כזה, שאת כל הזמן עסוקה באיזשהו זום אאוט, לנהל את הילדים, לנהל את האוכל, לנהל את הכביסות, לנהל, לנהל, לנהל, כשהבפנים שלך צועק שגם הוא צריך... ששנייה תנהלי אותו, ואני רוצה להגיד שמעבר לאחותי, שהיא דמות מאוד משמעותית, והמשפחה היחידה שלי פחות או יותר, שתומכת שאימא שלי נפטרה, ואבא שלי חי בחוץ לארץ, שהוא אבא נהדר, ואנחנו בקשר, והוא דאג והתקשר כל יום, אבל הלכה למעשה יש לי פה את אחותי, אז חוץ באמת מאחותי היקרה שעזרה המון, הצוות בגן של קורן.
1: אוקיי.
0: יש מישהי, קורן נמצא בגן תקשורת של עמותת אותי, והייתה גננת מדהימה שלצערי כבר לא איתנו, עוד גננת שהיא עדיין איתנו, ומישהי בשם יעל אופק, שהיא בעצם מרכזת בגן את כל הטיפולים הפארה רפואיים, מטעם עמותת אותי. היא אישה שומרת שבת, ועם זאת היא בשבת בבוקר התקשרה, כבר מצאתי את עצמי בשבע בבוקר מדברת איתה.
1: מה שנקרא פיקוח נפש, דוחה...
0: תקשיבי, הייתה איתי משבע בבוקר של מה לשים בתיק, ואריאנה, אתם... כן, כן, את צריכה להתפנות, כאילו כזה. הרגשתי שהיא עוזרת לי לנהל את המחשבות שלי. כל היום, אס-אמסים, טלפונים, אס-אמסים, טלפונים, 11-12 בלילה, ילדים נרדמים, תתקשרי, בואי נדבר. היא כל הזמן הייתה שם גם בניהול של הילד וגם של הנפש שלי.
1: מדהימה.
0: אישה, כאילו, באמת, בכל הזדמנות שיש לי לפרגן עליה, ואני זוכרת שאחרי זה יצאו לנו שיחות עומק, וגם דיברתי על זה, התראיינתי בעמותה, ויש משפט אחד שאני זוכרת, בהקשר של יעל, שאמרתי לה, אם את לא היית שם להחזיק לי את הלב, אני לא יודעת מה היה. אז זה אולי באמת המילים.
1: יש אנשים בחיים, יש הרבה מאוד אנשים בחיים שאנחנו פוגשים, את יודעת.
0: כן.
1: בכל מיני מקומות, אבל יש את אלה שמתנחלים אצלנו בלב לתמיד.
0: כן.
1: אלה המשמעותיים.
0: אני חושבת שזאת באמת הייתה התחושה שאם אפשר כאילו קצת לצייר את זה כמו איזשהו מישהו שעזר לי להחזיק את הלב שלי.
1: תראי, וכשאני שומעת את זה ממך, אני מבינה על מה את מדברת. שתביני שתוך כדי שאת משוחחת, אני כאילו חווה...
0: את השביעי באוקטובר.
1: חווה את השביעי באוקטובר, ואני חווה כאילו את מה שאת... כי אני מאוד מבינה מה זה להיות אמא לילדים על הרצף, הבת שלי
0: כן.
1: היא כזו, וכשאני שומעת אותך, אני אומרת, תראי, זה לעבור לילות ללא שינה. זה לפעמים ללכת לאיבוד כזה, את יודעת, כן. את לא בטוחה שמה שאת עושה נכון, למרות שאני בטוחה שאחד הרופאים שפגשתי פעם אמר לי, אמא, מה שאת תגידי זה מה שאני אעשה, כי אמאות יודעות הכי טוב מה נכון. טוב לילדים שלהם. ואני הולכת עם המשפט הזה כבר הרבה מאוד שנים, ואני יודעת שאנחנו יודעות הכי טוב מה טוב לילדים שלנו, ועדיין אנחנו צריכים מישהו, מישהי, כתף, יד, כן. ללא שיפוט.
0: נכון.
1: שלא תשפוט אותנו, ולא, ואת עושה את זה, ואת נמצאת בקיבוץ, אז, ובואי, שם, את לא מכירה את האנשים, ואת צריכה, את יודעת, לפעמים אנחנו צריכות להשגיח, וואי, שלא יש, ההתנהגות שלא, לא נעים, אנחנו לא בסביבה הטבעית, אנשים מערכים אותנו, את יודעת, זה מכניס לך עוד פעם לאיזושהי, אני הייתי קוראת לאיזושהי חרדה,
0: כן, כן,
1: שמה לגמרי. יהיה, איך התייחסו, אולי לא ירצו אותנו פה, אחרי שירות
0: אני חושבת שכאילו ביום יום שאנחנו מנהלות את החיים שלנו, כמו שאת אומרת, אנחנו יודעות הכי טוב, אבל אנחנו גם קצת מכירות את הקלפים, ובשביעי באוקטובר, אף אחד לא ידע כלום, כלומר, אני הרגשתי שאני לא יודעת שמה ההחלטה הנכונה, המון המון התלבטויות, וכל הזמן הייתי צריכה, אמרתי לעובדות הסוציאליות ולפסיכולוגיה, תסתכלו שנייה מה אני עושה, ותגידו לי שאני בשפיות. זה נורמלי ההחלטות שאני מקבלת? אלה היו החלטות של כמה זמן להישאר בעין יהב, לאן לעבור, באיזשהו שלב ניר היה צריך לחזור לעבודה, הוא עובד בעומר, ואנחנו היינו בעין יהב. אני לא הייתי מוכנה, קודם כל הייתה תקופה שאי אפשר היה לחזור לדורות, אבל באמת הן היו החלטות הרות גורל, וזה גם כל הזמן כמו הדווה, הדוות, את מקבלת החלטה, וזה משפיע על כולם, על כל ילד באופן כזה או אחר, על ניר, על העבודה, על התעסוקה, על המצב הכלכלי, ובאמת, אם יש פה משפחות ששומעות אותנו ועברו את הפינוי של השביעי באוקטובר, אני מזמינה אתכם לדמיין מצב שאתם בצימר בשביעי באוקטובר, וכבר מתחיל להיות קריר, כי אנחנו נכנסים לתוך אוקטובר, ואת מקבלת המון המון המון תרומות של נעליים ובגדים, וקודם כל את בהלם של מצב כזה שאת בכלל לוקחת מתרומות, ואני בטוחה שהרבה
1: הלם
0: הורים...
1: הלם ושמחה על עם ישראל הנפלא.
0: נפלא, אבל, כן. אבל בתור אבל אמהות, קשה. יש הרבה אמהות שמקשיבות עכשיו, והם יגידו לי, כן, כן, אני מכירה את זה, ושלי לא על הרצף. את מכירה את זה שעוברים מהקיץ לחורף, וצריך לעבור מסנדלים לנעלי ספורט? וכל כן, הילדים שסובלים כן. מביסות חושי, כל הילדים שסובלים מביסות חושי הולכים לאיבוד. כלומר, הרגע הזה שאת צריכה להחליף להם את הבגדים מארוך לקצר, מסנדלים לנעליים סגורות, ואנשים באים ואומרים
1: לך... איך הם מגיבים לך? איך הם מגיבים לך מבחינה חושית? את יודעת, הילדים האלה באמת יש איתם בעיה חושית.
0: אז זה מאוד קשה. זה ילד שבוכה, אני רוצה את הקפקפים האלה שלי, את הקפקפים האלה שלי שנשארו בבית.
1: וזה חוזר בלופים.
0: ולכי תסביר לכל העולם המאמם הזה, שרוצה לתרום לך קפקפים הכי טובות שבעולם, וחדש, והכל באמת ברוחב לב, שהוא לא יכול. שהוא לא מסוגל ללבוש את הבגד הזה או לנעול, ושמביאים לך אוכל כל כך בשפע, ובסוף הם נשארים רעבים, ואת הולכת וקונה להם, כי הם לא אוכלים כל דבר. כאילו, אם יש משהו שהורים על הרצף מכירים, זה את הבררנות באוכל, את ה... אני לא אוכל מרקם כזה, אני לא אוכל צבע כזה, אני לא אוכל טעם כזה, כלומר, איזה שהם תקסים של הארוחות, את מכירה את זה, טקס, שגרה, בררנות מאוד מאוד גדולה, וזה נשמע אולי דברים קטנים וכאילו קטנוניים, אבל זה מה שממלא את היום-יום שלך. אם הוא הסכים ללבוש בבוקר את הבגדים, אם הוא הסכים לישון עם הקרית הזאת, אם הוא הסכים ללבוש את הבגד הזה, שתוך כדי את מנהלת גם אירוע.
1: תשמעי, אני רוצה להגיד לך, אריאנה, את גדולה מהחיים, אני שומעת את כל הדבר הזה, ואני אומרת, תשמעי, ניר חזר בשלב מסוים לעומר, לעבודה שלו, ואת נשארת בעצם עם שלישיית הילדים המדהימה הזאת שלך, אבל את נשארת לבד מול ההתמודדות הזאת, לא, אבל הוא רחוק, את צריכה להתמודד כאן.
0: לא, אז מה שעשינו, גרנו באמת כמעט חודשיים בעין יהב, וכשמקום העבודה של ניר אמר לו, אתה צריך לחזור, אנחנו עלינו ביחד. לכיוון להבים.
1: אוקיי.
0: המשכנו להיות מפונים ביחד בלהבים. ניר חזר לעבודה, קורן המסגרת שלו כבר נפתחה, שזה היה אירוע מדהים, כלומר, הגן ילדים נפתח, ובעצם נשארתי עם ליבי ודרור, בשלב מסוים גם לליבי נפתח מרכז למידה, אבל לא היינו הרבה זמן בלהבים, ואז הגיע הפיצול. ניר בחודש פברואר חוזר לגור בקיבוץ דורות, ואני מוצאת איזשהו מקום מגורים זמני בקיבוץ בית קמה. אז זה בעצם 4 דירות שעברנו בשנה, מאוד מאוד מאוד
1: מטורף,
0: קשה.
1: מטורף. מטורף,
0: לעבור דירה.
1: למשפחה רגילה זה מטורף, על אחת כן. כמה למשפחה עם כן. ילדים על הרצף.
0: שבתוך בואי. התקופה הזאת אני מקבלת החלטה דרמטית. כלומר, אני באיזשהו שלב מקבלת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת. ברגע שאומרים לי שאני צריכה לעבור, תראי מי מתקשרת אליי, יעל אופק.
1: אותה, מקיבוץ דורות.
0: לא, מי שהחזיקה לי את הלב, מעמותת אותי. אבל באמת החלטה שאני לקיבוץ דורות לא חוזרת, כשאומרים לי שאני צריכה לעזוב את בית קמה, בעצם ניר נשאר בדורות, אני לא מוצאת מקום מגורים שהוא מצד אחד מספיק רחוק מהגבול, מצד שני שיש בו חינוך מיוחד טוב, צריך לזכור שאת מנהלת בית עם ילדים עם צרכים מיוחדים, הדבר הראשון שאת שואלת את עצמך זה איפה הם ילמדו. ואת מחפשת מקום שא' הבית ממוגן, גרנו בדורות בלי בית ממוגן, ב' שהוא יהיה מספיק רחוק מהגבול.
1: זו הסיבה שהחלטת לא לחזור לדורות?
0: תראי, שתי סיבות עיקריות. אחת, תחושת הביטחון מאוד נפגעה, והיה לי מאוד קשה עם זה שנאמר בפירוש, הבתים לא ימוגנו. אתם עדיין רק 7.2 נקודה קילומטר מהגבול, כן. אנחנו לא נמגן לכם את הבתים.
1: זה החישובים המטורפים האלה של המדינה.
0: כן, לבין, אוקיי, נניח שאני חוזרת לדורות, איפה הם ילמדו? איפה? ביד מרדכי? בשער הנגב? אני לא הייתי מוכנה, כאילו, מבחינה ביטחונית. אני מפחדת okay. מאוד. והדבר השני זה שאת מבינה תוך כדי ששלושתם בחינוך מיוחד. את ההבחנה של דרור קיבלנו בתוך המלחמה. כלומר, בתוך כל הכאוס הזה...
1: אבל אני מניחה שאת כאימא כבר, את יודעת לפעמים, אמרתי לך, מה אמר הרופא, לפעמים אנחנו מצליחות להבין לפני כולם, שמשהו לא בסדר, אנחנו רק צריכות את ה, את יודעת,
0: כן.
1: את ה, שיתנו לנו את ההבחנה הסופית, כדי שנוכל לרוץ
0: נכון.
1: עם הטיפול.
0: אבל לדרור היו המון המון שנים בעיות חברתיות, ועם ההבחנה, זה היה לקבל החלטה שהיא לא חוזרת לחינוך רגיל. ואז תוך כדי מחפשת גם חינוך מיוחד. זה פאזל בלתי נגמר.
1: מה קורה
0: נגמר?
1: לך כשאת מקבלת?
0: זה פאזל בלתי
1: זה,
0: נגמר.
1: זה מה שאני מבינה ממך.
0: כן.
1: זה ממש לא נגמר, אבל כן. מה קורה לך כשאת מבינה שהיא צריכה, את צריכה להעביר אותה לחינוך מיוחד? תקשיבי, אני מדברת על שניכם, בסדר? מה עובר עליכם כשאתם בעצם, אין ברירה, צריך להעביר אותה לחינוך מיוחד. שמי, זה לא פשוט, אף פעם לאף הורה,
0: כן.
1: בכל שלב,
0: נכון.
1: עם כל ילד.
0: אני חושבת שמה שקורה לנו זה שאנחנו לא מבינים להעביר אותה לחינוך מיוחד, אלא מבינים שהיא לחינוך רגיל לא חוזרת.
1: כלומר... נהדרת, את הניסוח כן. שלך הוא כזה, את יודעת, באמצע, ואני נכון. הרבה יותר ישירה, אני הרבה פחות... כן. אומרת, לא, אני...
0: כי היא באמת עברה את בית ספר יסודי מדהים, מדהים, היא סיימה בחוויה טובה, וההתחלה שלה בכיתה זין הייתה כל כך כל כך קשה, לא ממקום של טענות כלפי בית ספר, כי בעצם לא הספקנו להתחיל לנסות לעזור לה. את יודעת, זה היה כאילו באמת לא הספיקה להיות בכיתה זין, אבל היא הייתה במצב נפשי כל כך, כל כך, לא יודעת אם נפשי, רגשי, דרור 100 ימים הייתה ללא מסגרת. וזאת נערה של ללא מסגרת שרוב הזמן בוחרת להישאר במיטה, הרבה פעמים היא שמחה מעל הראש, כשאת אומרת, הבית שלה הוא שער הנגב, והחלופה עכשיו זה לחזור בעצם לכיתה, גם אם זה כיתה עם מעטפת וסל, בחינוך רגיל, זה עדיין, אי אפשר כרגע להתמודד עם זה. צריך לזכור שגם מערכות בית הספר עדיין עוד לא הרימו את הראש.
1: אריאנה, מה קורה לך כאימא כשאת רואה את דרור שלך בעצם, רוב שעות היום, במיטה, עם שמחה מעל הראש? אני יכולה לומר לך שדברים כאלה, אני רק שומעת אותם ואני כבר מרגישה את המחושים כן. הקטנטנים האלה בלב, ואני אומרת, איך עוברים את זה? את גם צריכה לחזור לעבודה איכשהו, לשגרה.
0: העסק שלי.
1: העסק שלך, את עצמאית. כן. לא פשוט להיות עצמאית, נכון. בטח לא בזמן מלחמה. איך את הולכת? מה עושים? את יודעת מה, אני שואלת לך, מה את עושה? מה עושים במצב הזה?
0: אני אגיד לך, נהייתה לי תשובה. כי את לאורך כל הרעיון שואלת אותי מה קורה לי.
1: כן, כן, כן. זה החלק שהכי מעניין אותי, כי את מתחזקת את הכל.
0: נכון, אני
1: אעשה... והכל תלוי בך.
0: אז עכשיו נופל לי, ואני חושבת שיש לי תשובה יותר מדויקת. אני בן אדם של דוינג, של עשייה.
1: אוקיי.
0: ואם תרצי תכף, אני אספר לך סיפור עליי, והוא ישקף את מי אני. אבל אני חושבת שאחד הדברים שמצילים אותי, זה לראות את הילדה, גם לי יש את הפרפורים בלב ובכי, ואני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אבל מה שמרים אותי לצאת מהמיטה ובעצם להשאיר אותי באיזשהו שפיות, זה העשייה. להגיד, אוקיי, זאת הילדה, ברור לך שלחינוך רגיל היא לא חוזרת, מה את עכשיו יכולה לעשות כדי לשים אותה בחינוך מיוחד? כשאומרים לך חינוך מיוחד באזור שבו היא גרה, זה לשלוח לאזור יד מרדכי אשקלון, את מתה מפחד, כן. ואת בעצם מוצאת את עצמך מול משרד החינוך, נלחמת בין מחוזות, היא שייכת לדרום, היא שייכת להתיישבותי.
1: זו מלחמה, דוד וגוליאת.
0: מלחמה. אז באמת, אם יש משהו שאני מעבירה בהרצאות שלי, את אמרת מקודם, אני מעבירה מהרצאות שנקראות אימא על הרצף, זה לא לפחד מהפחד. לא סתם מקודם דיברתי על השיר הזה, אבל באמת לא לפחד מהפחד, לא לפחד מהבירוקרטיה. כמו שאת אמרת, אנחנו בתור אמהות יודעות הכי טוב מה הילדים שלנו צריכים, ולזכור שלכל כלל יש יוצא מן הכלל. ובירוקרטיה זה משהו שאפשר לשנות ולהתאים ולבוא ולהרים את הכל ולהגיד. ואני חושבת שזה מה שקורה לי. אני מוצאת את עצמי עסוקה בלהסתכל איך לכל ילד יהיה הכי טוב, איך לי יהיה טוב, איך לי יהיה את הכוחות לעזור להם, והדוינג והעשייה עוזרים לי.
1: בטח, תשמעי, הדוינג והעשייה, גם, כן. הם שומרים עלייך, והם גם, את יודעת, את לא כל הזמן, את בדוינג, אז את לא כל הזמן נמצאת וחושבת על ה...
0: נכון.
1: וזה מוציא אותך, זה מעברר אותך.
0: נכון. אני גם חייבת להגיד ברמה האישית, שמי שליוותה אותי הרבה הרבה שנים, והייתה המטפלת הרגשית שלי, היא הייתה מתגוררת בכפר עזה. אז כלומר, גם הדמות המשמעותית שלי שליוותה אותי ברמה הרגשית, עברה את מה שהיא עברה, היא ברוך השם בחיים והיא ניצולה מכפר הזה, אבל זה פונקציה שפתאום אין לי. אין לי את המטפלת הרגשית שלי, ואין הרבה זמן להיות עסוקה בבינג, בבכי, במשבר, בחרדה. זה הרבה יותר אם צריך לקחת כדור שינה, אז לוקחים כדור שינה כדי שיהיה לך כוח לקום בבוקר, לטפל בילדים, ואת בדוינג, דוינג, דוינג, עד שאחרי זה גם מגיע פירוק, והנפילה, וההתעלפות, תראי, והגוף אומר לך, אלו, אלו, תעצרי, גם את עברת משהו.
1: אני לא יודעת לי אם לומר, אם המילה שמחה, היא באמת המילה שאני צריכה להשתמש בה, אני ממש שמחה שאת מספרת בדיוק מה עובר עלייך, ולמה התעקשתי, את אמרת,
0: כן.
1: את הבנת שאני מתעקשת מה עובר עלייך, מכיוון, שיש הרבה מאוד הורים על הרצף, שחושבים שאצלהם, כשזה קורה אצלם, זה לא נורמלי, כי זה אולי לא קורה במשפחות נכון. אחרות, ולאימהות אחרות.
0: נכון.
1: ולא, ואריאנה היא אימא מדהימה, אני חוזרת ואני אומרת את זה, היא מרצה, היא עצמאית, היא מגדלת שלושה ילדים, והיא עדיין מצליחה לאסוף את עצמה, ולאסוף את עצמה מתוך השברים. זאת אומרת, זה לא, אני עכשיו מסתכלת עליך, את נראית כל כך יפה, וכל כך חזקה, וכל כך מושלמת, ואני יודעת שיש את המשברים, וחשוב לדבר על המשברים, נכון. כי זה לא רק מה שאתם רואים בחוץ.
0: זה אחד הסיבות שפיתחתי את ההרצאה של אימא על הרצף, כי אחד, אני יכולה להגיד לך בריש גלי, שלהפוך להיות אימא על הרצף, זאת בדידות מאוד גדולה.
1: אוי, תודה שאמרת את זה.
0: אני לא חושבת שיש אימא שמאזינה לנו, ולא יכולה להזדהות. יש משהו, ברגע שאת בכלל משנה סטטוס בחיים שלך, סטטוס מביא איתו בדידות, בסדר? אני בן אדם עם המון חברות, ובאמת ברגע שכאילו, אני חושבת שכל אישה שעברה גירושים, יכולה לדבר על התהליך הזה שברגע שאת הופכת להיות גרושה, פתאום יש לך עוד חברות מסטטוס אחר. בסדר, אז גם שם יש איזשהו סוג של בדידות, כי כאילו כל המעגל החברים שלך משתנה, וכשאת נשואה זה נראה ככה, וכשאת גרושה זה נראה ככה, וכשאת אימא לילדים על הרצף האוטיסטי, זה נראה עוד ככה. אני לא דווקא אומרת רע או טוב, אבל בהחלט, בהחלט שונה, ולגדל ילדים על הרצף האוטיסטי זה לבד, וזה בדידות, וזה קשה, וחשוב לי שהמאזינים, ובעיקר המאזינות שלנו, יזכרו שא' הם לא לבד, ב' שלא לפחד מהפחד, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, שלא לפחד מבירוקרטיה, ולא לפחד מתפסים, ושהכי הכי חשוב מזל, זה שלא יקשיבו, שלא יפסיקו להקשיב לבטן שלהם. כי לא משנה כמה שנים למדת באוניברסיטה, ברגע שהפכת לאימא, אתה פרופסור.
1: זה מגדיר אותך, כן.
0: אתה פרופסור כן, לילד שלך.
1: כן.
0: הבוקר ערכתי את הבן שלי בחיבוק הזה, הוא בן 5 ויש לו חום, וערכתי אותו ואמרתי לגדול שלי, יש לו ריח של חום. אז הוא אמר לי, אימא, איך את יודעת? אמרתי, יש דברים שרק אימא יודעת. כשאימא מחבקת ילד עם חום, נכון, יש להם ריח של מגהץ.
1: כן, כן. אני מסכימה איתך.
0: כן, כן.
1: אני מסכימה לגמרי, אני...
0: זה המסר.
1: זה מדהים, כי אני אמורה לראיין אותך, ואני יושבת ואני מקשיבה לך, ואני בעצם כאילו מקבלת... תקשיבי, אני... את בעצם מתארת את התחושות האישיות שלי. וזה מדהים. ולכן אני שואלת אימא ואימא ואימא ואיך זה קורה, אבל תראה, אני גם רוצה לשאול על משפחה מורחבת, שאת עסוקה כל כך בילדים שלך, כשאנחנו עסוקים בילדים שלנו, בסדר? ואין לנו כך זמן להשקיע, את יודעת מה? בחברויות, את אמרת זה, להיות אימא על הרצף זה מצב, זה לבד, זה קצת בדידות. אני יכולה לומר, באישי שלי, שלאורך כל השנים, אין מלא חברות, תמיד יש חברות ברקע, אבל עדיין זה מצב של בדידות, כי את מתחברת נגיד עם המורה של הילדה או של הילד, ואת פתאום צריכה להעיר את ההערה שלך, ואז פוף, הקשר מתעדה. כי הערת הערה, את צריכה ללכת למחלקות החינוך, בירוקרטיה, ואת צריכה להתווכח שם, ולצערי, כן? כי זו הבירוקרטיה, ואז את מקבלת, את יודעת, לפעמים כתף קרה. פה באופקים לשמחתי היה מנהל מנהל חינוך, אבי ביטה, שאני אזכור אותו כל החיים שלי לטובה, אבל זה קורה, זה עדיין קורה, לא הכל היה שלם גם שם. וזו בדידות נוראית, את יודעת, את צריכה להילחם, זה מרגיש כאילו את צריכה להילחם מול כל העולם, וגם חברתית, אז יש כאלה שמתעדים, ואת מקבלת אנשים חדשים נפלאים.
0: נכון. אז באמת הבדידות, אני חושבת שזה, שוב, אי אפשר לנתק את זה מהעסק שלי, אבל אם את גרה בקהילה כמו קיבוץ, ואנשים לא עושים דברים מתוך רוע, בסדר? אבל
1: לא, שם זה בודד יותר, כי זה מקום קטן וסגור.
0: אני אגיד לך מה, איפה השינוי של העסק שלי, שהוא באישי. אם את גרה במועצה, לא משנה, בעיר או בקיבוץ, והמועצה מביאה הצגה לילדים, נכון? והיא מביאה אותה בשעה 4, בשעה שנגמרים הגנים, אבל הילד שלך בחינוך מיוחד, באיזה שעה הוא מסיים ללמוד?
1: 6, 7.
0: ב-5, כאילו הקטנים
1: לא,
0: ב-5.
1: לא, יש כאלה שנשארים, נדמה לי...
0: תלוי במסגרות. אוקיי. אצלנו ב-5, בכל אופן, וזו התפיסה, שכל הילדים יכולים אחרי הגן ללכת לראות הצגה, ושלך לא, כי הוא מגיע ב-5, זה משהו שצריך ללמוד אותו. אף אחד לא עושה את זה מתוך רוע, ברור. מאיזושהי כוונה שחלילה הילד... לא ילך להצגה, אבל באמת שברגע שהילד שלך יוצא מהכיתה הרגילה לבית ספר אחר, לכיתה אחרת, זה באופן טבעי מרחיק אותך מהורים אחרים. ואני חושבת שגם קהילות שהתפנו ואמרו, למשל, כשאנחנו באיזשהו שלב חשבנו ללכת לגור עם הקהילה שלנו, ובעצם התקשרנו לשאול, אוקיי, נניח שאנחנו באים עכשיו עם כל הקהילה, איפה הילדים ילמדו, יש מענה של חינוך מיוחד, דיברנו על קורן, שהיה צריך גן לחינוך מיוחד, הראו, אין שום בעיה, נסיע אותו במונית לירושלים. עכשיו, את מבינה שמצד אחד זאת מערכת, שרוצה לבוא לקראתך, ואומרת, לא תהיה בעיה, נמצא לו גן לחינוך מיוחד, ונשלח אותו במונית לירושלים, ואת אומרת, שנייה, יש פה ילד בן 3, מדינת ישראל במלחמה, הוא לא יעלה על מונית וייסע לירושלים. ברור. כאילו זה פחד אלוהים.
1: ברור. גם לכם וגם לא, לקחת אותו עד ירושלים.
0: כאילו. לא, הם היו ברמת רחל.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו בחרנו להישאר בעין יהב. כי בעצם ברגע שאת רוצה לעבור לאיזשהו מקום, הדבר הראשון שאת בודקת זה איפה יש מסגרות של חינוך מיוחד. וזה באמת היה מאוד מאוד קשה.
1: שמי, ההתארגנות שלנו, שלכם, כהורים, לילדים המיוחדים והנפלאים האלה, בואי, היא הערכות שהיא... אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, בואי, אני יכולה לספר לך עלינו, אם אנחנו רוצים לצאת לטייל, אנחנו חייבים לחשב את הזמנים, ולא לנסוע על קורקר, כי אם יש קורקר וטיפה קופץ האוטו, אז היא מתפוצצת, והיא כועסת, והיא נושכת לעצמה איתה, והיא בוכה, ואת כל הזמן צריכה להיות לידה ולהרגיע אותו, ולפעמים את רוצה את בעצמך להירגע. ולפעמים היא צורחת, וכשיושבים עם אנשים, אז בואי, אנשים שבאים לנפוש, לא תמיד רוצים לשבת ליד דבר כזה, ואז את מקבלת את זה, את יודעת, לתוך הלב פנימה את לוקחת את זה, כי בכל זאת זאת שלך, ואת מאוד אוהבת אותה, וקשה לך. איך את מתמודדת עם הדבר הזה? אני סיפרתי לך איך אני מתמודדת, אני רוצה לשמוע איך את היית מקבלת, כי את לוקחת את זה יותר פתוח.
0: לא, כי אני אגיד לך את האמת, אצלי באמת, אנחנו אמרנו בתחילת השיחה, שילד על הרצף זה מאוד מאוד שונה, ואצלי התפקודים הם קצת שונים. כן יכול להיות מצב שאנחנו מגיעים לקניון ומאוד מאוד רועש להם, והם רוצים, אמא, אני רוצה ללכת, ואם אני לא יכולה ללכת, אז כן יכול להיות בכי וצעקות והשתתחות על הרצפה. אבל איך אני מתמודדת עם זה? אני חושבת שבעקבות ההבחנות שקיבלנו, התחלתי יותר לנהל את החיים כמו שאת מספרת, כי לא הספקנו לדבר על זה, אבל ההבחנות הגיעו בגיל מאוחר. כלומר, קורא, ליבי קיבל את ההבחנה שלו רק בסוף כיתה ד'. אז אם אני אפתח פה מאוד אישי, אז אם בתור אמא החוויה הייתה אוף איזה ילד נודניק, אי אפשר לצאת איתו לסידורים, אי אפשר לקחת אותו לקניון כזה, ובמשך השנים את מקבלת שם והבחנה והדרכת הורים, ואת פתאום מבינה שהוא נודניק בקניון, כי האורות האלה והרעש הזה בעצם מוציא אותו מאיפוס, אז את מראש מוותרת על הקניון. ואת לומדת ללכת לסידורים ולקניון, לא בשעות שהילד הספציפי הזה איתך.
1: מה קורה כשאת רוצה לבלות? את רוצה לבלות עם חברות, זה בסדר. מה קורה? הם מסתדרים מבייביסיטר, הם מבינים, אני רוצה לשמוע.
0: הם לא מסתדרים עם בייביסיטר, כי אני עוד לא הייתי מספיק אמיצה לנסות בייביסיטר.
1: אוקיי.
0: כלומר, שאת גרה בקיבוץ, אז יש לך גם את האבא שלהם שהוא ברחוב ברחוב ממול.
1: יש לך סידור שהוא מקובל עליהם.
0: יש לך סידור, יש שם סבא וסבתא מקסימים, שהם ההורים של ניר, ויש סידור שמקובל על כל הצדדים. עכשיו אנחנו בעצם חדשים בבאר שבע, וזה רק אם הם נמצאים אצל האבא, אני יכולה לצאת.
1: אלה הקשיים שאנחנו כהורים באמת מתמודדים איתם, זה לא רק לילות ללא שינה, זה לא רק בכי ובעיות חושיות שצריך להתמודד איתם, זה גם
0: שצריך לזכור שגם יש את החרדה שהיא מאוד מאוד הולכת ביחד עם אוטיזם הרבה פעמים, בטח ילדים שגדלו בעוטף, אבל במקרה הזה גם מדובר במחקרים על תחלואה כפולה של חרדה וקשב וריכוז ואוטיזם, אז קטנצ'יק בן 5 שהולך אחרייך צמוד בבית, כאילו מתקלחת, הוא יושב מחוץ למקלחת, את בשירותים, הוא איתך בשירותים, בתקופות שהחרדה מאוד מאוד גבוהה, ונער בן 12, שהוא אוטוטו מסיים כיתה ו', שהוא לא מוכן להישאר בבית לבן, אפילו לא עם אחותו הגדולה.
1: אנחנו, קודם כל, מדהימה, באמת.
0: מה, סיימנו?
1: כן, כן, וואו. אנחנו חייבים לסיים, אבל דקה לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה לספרי על ההרצאות שלך, איפה את נותנת אותם, איפה אפשר למצוא אותך?
0: אז אני רוצה להגיד שני דברים. כרונולוגית, לפני הכל, הקמתי את העסק. אז אני מנכלית ובעלים של חברת בשביל הנגישות, ואנחנו נשמח ללוות עסקים, ארגונים ורשויות, בכל מה שנוגע לרגולציה. מהדרכות עובדים, עד בדיקת מבנים, הנגשת אתרי אינטרנט, כל מה שהחוק דורש, שתזכרו שנגישות זו חובה שהיא זכות וזכות שהיא חובה.
1: איזה יופי, איזה אליכם, משפט מדהים.
0: משפט חזק, זה כן. המוטו של העסק שלי. זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. נדע. תזמינו אותנו כי צריך יוצא נגישות על פי חוק, אבל תצאו עם הערך, זה יותר חשוב מכל דבר. יש במדינת ישראל כשני מיליון אנשים עם מוגבלות, שזכותם לעשות כל פעולה חופשית שאת ואני עושות. והתפקיד שלנו זה לדאוג לשוויון. אז בשביל הנגישות בגוגל, אימא על הרצף, הרצאה של אימא שמגדלת 3 ילדים ומתפנה מהעוטף, ובכלל בגוגל, בפייסבוק.
1: אריאנה, איך מוצאים אותך, אריאנה?
0: אריאנה דוקרקר בקר, ובגוגל בשביל הנגישות.
1: נהדרת את. אז כן, אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ומי שצריך את אריאנה ורוצה לשמוע, ורוצה להתייעץ, ורוצה להשתמש ביכולות המדהימות שלה, מוזמן לפנות אליה באמצעים שאנחנו מכירים.
0: לגמרי,
1: פייסבוק,
0: לגמרי.
1: גוגל. אני הייתי איתכם מזל וזן, הרן וזן הטכנאי הנהדר שלנו. אריאנה, תודה.
0: אני יכולה להגיד למה בחרתי את השיר שהרן ישים עכשיו?
1: כן.
0: בקצרה?
1: כן.
0: תקשיבו למילים. מדבר שם על כך
1: שם שם השיר?
0: לתת ולקחת של שלמה ארצי. מדבר שם על זה שכל בן אדם צריך אהבה בעצם. מקום בעולם.
1: אין גיל שבן אדם לא צריך בו אהבה.
0: לגמרי.
1: תודה רבה לך, אריאנה, שהגעת אלינו לרדיו שר, הרדיו השוויוני. תודה רבה, אירן וזן. ביי ביי.
0: תודה.

0: סגול.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. פעילות צהל בלבנון, חיל האוויר בהכוונת כוחות אוגדה 91 תקפו אתמול כ-10 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום המדינה, בין השאר באזורים בין ג'בל ובית יהון. כתבתנו כרמלה משה מוסרת כי כמו כן הותקפה חוליית מחבלים במסעית ששימשה את ארגון הטרור להעברת אמצעי לחימה סמוך למרחב הביטחוני בדרום לבנון. דובר צהל מציין כי התקיפות נעשו בתגובה לפגיעה בכוחות צהל וכי מדובר בהפרה של הסכם הפסקת האש בין ירושלים לביירות. הדובר הדגיש כי צהל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ועל אזרחי מדינת ישראל. נשיא לבנון האון אומר כי הסכם המסגרת לא מעניק לגיטימציה להישארות הכיבוש הישראלי בלבנון, אלא מורה לאפשר לצבא לבנון לבסס את שליטתו על כלל שטחי המדינה. תושבנו עומר שחר מוסר כי האון הוסיף וציין כי ההחלטה הריבונית שלנו להפריד את דרכנו מהדרך האיראנית-אמריקנית היא הבעיה של כמה מהאנשים שהתרגלו להיות תחת הגמוניה זרה ששולטת בנו. על יכולותיו של הצבא הלבנוני לשלוט בשטח ביום שלאחר נסיגת צהל מלבנון, ציין האון שאף אחד לא יטיל ספק בביצועים של הצבא, הוא יישא באחריותו במלואה לשמור על הביטחון והיציבות בדרום. המשטרה עצרה שני חשודים בתקיפת כמה פעילים ממפלגת הדמוקרטים, בהם סגנית ראש העיר תל אביב חן אריאלי, בכניסה לשוק התקווה בתל אביב. כתבנו אופיר הלפרין ואיתי שיטמן מוסרים כי הפעילים ניסו להקים במקום דוכן. המשטרה הגישה כתב אישום נגד תושב חיפה בן 50 בדין תקיפה חמורה של גרושתו, בין השאר באגרופים ובביתות, וכל זאת לעיני שני ילדיהם הקטינים. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי מחומר החקירה עלה שבמהלך התקיפה ניסו הילדים להחיק את אביהם מאימם כדי להפסיק את האלימות, אולם הנאשם המשיך במעשיו והותיר את הקורבן חבולה ומדממת. התוקף נעצר ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט. המשטרה הגישה בקשה נוספת למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים נגדו.
4: כאן תחזית הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. יושב ראש מפלדת ישר אייזנקוט קורא לפרסם את הפרוטוקולים של ישיבות קבינט המלחמה, אליו הצטרף ימים לאחר 7 באוקטובר, ואומר חוסר היגיון, שיבוש עמוק ושיקולים זרים נכנסו לקבלת ההחלטות על המלחמה. בפוסט שפרסם לפני זמן קצר ברשת חברתית הוסיף וכתב הרמטכ"ל לשעבר, ההנהגה הביטחונית של ישראל קיבלה אחריות, בעוד הממשלה כופרת במילה אחריות, לא שינתה מאומה בדרכה וממשיכה להוביל אותנו בשורת החלטות שאין דבר בינם ובין הצרכים האמיתיים של עם ישראל. הממשלה הנוכחית מקדמת כאוס בכל תחומי החיים. הדרך היחידה שלה למשול היא להפריד בינינו, להפיץ רעל ובדיות, להטיל רפש ואשמה על מי שהתגייסו לטובת העם וביטחון המדינה. כך אייזנקוט שבסיכום הפוסט קרא לראש הממשלה נתניהו, חשוף עכשיו את הפרוטוקולים. אני מאמין שזה צעד ראשון למניעת האסון הבא. ידיעה שהביאו כתבינו דקלה אהרון שפרן ושחר גליק. באזור קיבוץ גדות שבגליל העליון נפצעו שני רוכבי אופנוע, בהם נערה בת 17 פצעים בינוניים, בהתנגשות במעקה בטיחות בכביש 918. צוות מד"א פינה אותה עם פצוע קל מהתאונה לבית החולים זיו בצפת. כדורגל, מדי נבחרת ישראל ענן חלילי סיכן בסכום C לשחקן ישראלי על תנאי שכרו באלופת איטליה אינטר מילאנו או באלופה הקודמת נפולי. כך על פי דיווח של עיתונאי העברות השחקנים הבכיר פבריציו רומנו. בדיווח נכתב עוד כי חלילי בן 21 המשחק בקבוצה הבלדית יוניון סן ג'ילואז עשוי להימכר תמורת סכום הנע בין 25 ל-30 מיליון אירו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי למעשה חלילי כבר סיכם על תנאה בשני המועדונים האיטלקיים, וכעת הוא ממתין לקבוצה האיטלקית הראשונה שתסכם מול הקבוצה הבלדית על סכום רכישתו ועל תנאי העברתו אליה. כתבנו מציין כי לעת עתה סיכוייה של אינטר מילאנו גבוהים יותר לחתום עם השחקן הישראלי חוזה העסקה.
4: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מיהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף בעיקר לאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 33, בים המלח 38 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו.
1: ועכשיו ברדיו סהר. פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
5: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר לכם ברטי ונטורה. והנה חלף עבר לו עוד שבוע, ואנחנו נפגשים שוב לפני פרשה חדשה, פרשת פנחס. פרשה שהיא מאוד מרתקת, מאוד מאתגרת, והיא קרובה אליי במיוחד, כי זאת פרשת בר המצווה שלי. ולכן בכל שנה כשאני חוזר על הפרשה הזאת, אני מגלה דברים חדשים, מאתגרים מאוד, אקטואליים מאוד, ואני רואה שבאמת ובתמים התורה היא ספר של אבני דרך כיצד לנהל את החיים שלנו. כי אנחנו חיים היום בתקופה שבה כמעט בכל יום מישהו מסביר לנו ממה צריך לפחד. מלחמות, טרור, פילוג, אלימות, הסתה, שנאה, משברים. ונדמה שלפעמים המילה השכיחה ביותר סביבנו היא מילה אחת בלבד, המילה אוי. אבל השאלה הגדולה היא לא כמה סיבות יש לומר אוי, אלא האם אפשר לבנות עתיד מתוך המילה אוי. והשבת נקרא, כפי שאמרתי בעזרת השם, את פרשת פנחס. הפרשה הזאת נקראת בדרך כלל בימי בין המצרים. שלושת השבועות שבין י' ז' בתמוז לתשעה באב. ותמיד שאלתי את עצמי, מדוע דווקא פרשת פנחס, שכל כולה תקווה, אחריות ועתיד, אנחנו קוראים בימים שבהם אנחנו מתאבלים על החורבן. למה? ונדמה לי שהתשובה מתחילה דווקא בסופה של פרשת בלק, כאשר בלעם גדול נביאי האומות זוכה להביט אל העתיד הרחוק, הוא רואה את ההיסטוריה נפרסת לפניו, הוא רואה את המאבקים, את הגלויות, את הגאולה שבקצה הדרך. ואז פורצת מפיו זעקה מצמררת, אוי מי יחיה משומו אל, הוא אומר, לכאורה היינו מצפים שיאמר אשרי, כי אם הוא רואה את התכלית הגדולה, מדוע הוא זועק אוי? והתשובה יקיריי, היא מפני שבלעם לא ראה רק את היעד, בלעם ראה גם את הדרך. והדרך שבלעם ראה רצופה מלחמות, רצופה פילוג, שנאה, כאב ומשברים. ולפעמים גם אנחנו מרגישים כך. אנחנו מביטים סביב, אנחנו שומעים חדשות, אנחנו קוראים תגובות ברשתות החברתיות, ואנחנו רוצים לומר בדיוק את אותה מילה, אוי. אבל כאן התורה עושה דבר מדהים. פרשת בלק אומנם מסתיימת במילה אוי, אבל פרשת פנחס מתחילה באדם אחד שקם ולוקח אחריות. כאילו נותן התורה אומר לנו, יש אנשים שכל החיים שלהם מסתכמים במילה אחת, אוי, אוי למדינה, אוי לדור, אוי לנוער, אוי לעולם. אבל עלינו לדעת שלמרות כל זעקות האוי הללו, מי שרוצה לתקן את העולם, חייב להחליף את המילה אוי במילים אני מתחיל. פנחס, גיבור הפרשה, לא המתין שמישהו אחר יפעל. הוא לא חיכה שהמציאות תשתנה. פנחס הבין שכל תיקון גדול מתחיל באדם אחד שמוכן לקחת אחריות. והוא עושה את זה. וכאן נמצא אולי גם את סודם של ימי בין המצרים. אנחנו הרי לא מתאבלים רק על הבית שחרב לפני 2000 שנה. אנחנו מתאבלים על כל רגע שבו אדם הורס במקום לבנות, על כל מילה שאנחנו מוציאים מהפה שפוצעת במקום לרפא, על כל שנאה שמנצחת אהבה, על כל אגו שמנצח אחריות, מפני שבית המקדש לא התחיל מאבן, והוא גם לא חרב בגלל אבן. בית המקדש נבנה בלב האדם, והוא חרב בלב האדם, ולכן בכל דור שלו בונה מחדש את הלבבות הללו, כאילו החריב אותם מחדש. ראי היקרי מאוד, לדעתי האישית, השיא האמיתי של הפרשה הוא לא פנחס, אלא דווקא 5 נשים מופלאות, בנותיו של צלופחד. לכאורה, הן באות אל משה עם בקשה משפטית פשוטה, ואומרות לו, תנה לנו אחוזה. אבל אם מקשיבים היטב לדבריהן, אנחנו מבינים שהן אומרות משהו גדול הרבה יותר. כי המציאות אז היא שעם ישראל עדיין במדבר. משה יודע שלא ייכנס לארץ. שום דבר עדיין לא נראה בטוח. ובכל זאת הן כבר מבקשות נחלה. והן היו הראשונות בהיסטוריה שלנו שהעזו להתנהג כאילו הבטחה כבר מתקיימת. בעוד כולם מדברים על המדבר, הן כבר מתכננות את החיים בארץ ישראל. אנשים רגילים חיים לפי המציאות, אבל אנשים גדולים יודעים לחיות לפי העתיד שהם מאמינים בו. כאשר דור שלם אמר לא נוכל לעלות, 5 בנותיו של צלופחד אומרות, בוודאי שאנחנו נעלה, ולכן שימרו גם לנו מקום. איזו אמונה אדירה, איזו תקווה, איזו ראיית עתיד, וכאן לדעתי מסתתר המסר הגדול של הפרשה. ישנם 3 דרכים להביט על המציאות. דרך אחת, יש מי שרואה את החושך ואומר אוי. דרך שנייה, יש מי שרואה את החושך ושואל, מה אני יכול לעשות כאן? וישנה דרך שלישית, שיש מי שרואה את האור שעוד לא הגיע, אבל הוא כבר מתחיל לחיות לאורו. בלעם מייצג את הדרך הראשונה, הוא אומר אוי. פנחס מייצג את הדרך השנייה, הוא קם ואומר, מה אני יכול לעשות? הוא בנו צלופחד את הדרך השלישית. ואולי זו בדיוק השאלה ששואלים אותנו ימי בין המצרים. לא רק מי החריב את הבית לפני 2000 שנה, אלא מי בונה אותו היום. האם בכל מילה שאני אומר אני מוסיף עוד לבנה, או אולי עוד סדק? האם בכל ויכוח אני מעמיק את הקרע, או אני מרפא אותו? וחז"ל לימדו שבית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. אני מאמין שהבית השלישי ייבנה בזכות אהבת חינם, מפני שכל חיוך וכל מחילה וכל הקשבה, כל מעשה חסד וכל בחירה בטוב, הם עוד אבן בבניין הגדול ביותר שאנחנו נוכל להקים. כי בסופו של דבר, בית המקדש השלישי לא ייבנה רק מאבנים, אלא הוא ייבנה מאנשים, מאנשים שיבחרו בכל יום מחדש להיות קצת יותר סבלניים, קצת יותר קשובים, קצת יותר אוהבים וקצת יותר מאוחדים. כי הדרך אל הגאולה לא התחילה בירושלים, חברות וחברים יקרים. הדרך לגאולה התחילה בלב של אדם אחד שהחליט להיות טוב יותר היום ממה שהוא היה אתמול. וזה מה שנדרש מאיתנו, חברות וחברים יקרים. בואו נהיה היום טיפ-טיפה יותר טובים ממה שהיינו אתמול, וכך נוכל בעזרת השם לשנות מציאות. אוהב אני אתכם מאוד, חברות וחברים יקרים, ומאחן אני לכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת של אהבה גדולה ממני אליכם, ברטי ונטורה.
6: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל עם ירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. יושב ראש מפלדת ישר אייזנקוט קורא לראש הממשלה נתניהו לחשוף את הפרוטוקולים של ישיבות קבינט המלחמה אליו הצטרף כמה ימים לאחר 7 באוקטובר. בפוסט ברשת חברתית כתב הרמטכ"ל לשעבר, אני מאמין שזה צעד ראשון למניעת האסון הבא. כתבינו דקלה אהרון שפרן ושחר גליק מוסרים כי אייזנקוט כתב עוד, חוסר היגיון, שיבוש עמוק ושיקולים זרים נכנסו לקבלת ההחלטות על המלחמה. ההנהגה הביטחונית של ישראל קיבלה אחריות, בעוד הממשלה כופרת במילה אחריות, לא שינתה מאומה בדרכה וממשיכה להוביל אותנו בשורת החלטות שאין דבר בינן ובין הצרכים האמיתיים של עם ישראל. אייזנקוט גם האשים את ממשלת נתניהו בהפסת רעל ובדיות ובהטלת רפש ואשמה על מי שהתגייסו לטובת העם וביטחון המדינה. תאונות הדרכים, 5 פצועים בהם אחד קשה בהתנגשות בין כמה כלי רכב בכביש 444 סמוך לג'לג'וליה שבשרון. צוותים של מד"א פינו גבר בן 27 עם פצעים קשים, אישה כבת 65 עם פצעים בינוניים ו3 פצועים נוספים במצב קל לבתי החולים בלינסון בפתח תקווה ומאיר בכפר סבא. סמוך לשתולה שבגליל המערבי נפצע נער כבן 13, פצעים קשים בנפילה מסוס, ופונה למרכז הרפואי לגליל שבנהריה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת פנחס. בירושלים תיכנס השבת ב-7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29, בחיפה ב-7:22. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8:30, בתל אביב ב-8:33, בחיפה ב-8:35 ובבאר שבע ב-8:31. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית.
5: חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
6: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
5: עד הקצה, מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: והתחזית, עד יום שני, בלי שינוי של ממש, ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל, בעיקר לאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ירון אנוש. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: שלום. כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מגרמניה, מדינה הנמצאת במרכז אירופה. במעשייה שלנו נכיר מלאכת יד עתיקה מאוד הנקראת תביעה. במלאכת התביעה הופכים צמר כבשים או כותנה או פשטן לחוטים ארוכים וחזקים. בימים בהם מתרחשת המעשייה השתמשו בגלגל תביעה. כדי להפעילו היה צריך להשתמש בכמה עברי גוף. ללחוץ עם הרגל על הדוושה שמסובבת את הגלגל, להרטיב את הסיבים בעזרת הלשון, ולמתוח אותם עם האגודל שעות על גבי שעות. נסו לתאר לעצמכם מה קורה למי שעושה את הפעולות האלו יום אחר יום, מהבוקר עד הלילה. שם המעשייה? קורת האגדות. היו הייתה פעם, לפני זמן רב, בגרמניה, ילדה ושמה אמיליה. היא אהבה יותר מכל להתקרבל ליד האח ולקרוא אגדות. לאמיליה הייתה אמא שאהבה להשוויץ, להתרברב ולהגזים בכל מה שהבת שלה יכולה לעשות. ביתי שרה יפה כל כך, שכאשר היא שרה, כל הציפורים מתעופפות, באות מהיער ויושבות על הגג שלנו כדי להאזין לקולה. ביתי אמיליה מכינה עוגות נהדרות, ועורמת עליהן המון קצפת ודובדבנים שמגיעים עד הירח. ביתי תופרת סמלות כל כך יפות, שכאשר היא יושבת לתפור, כל הפרחים שבאחו מתחננים שהיא תכניס אותם לתוך הבד. הסיפורים היו מוגזמים עד כדי כך שהשכנים פשוט צחקו. צחקו והפסיקו להקשיב לה. האמת הייתה שאמיליה לא אהבה לאפות או לתפור או לשיר בכלל. כפי שכבר שמעתם, אמיליה אהבה להתקרבל ליד האח עם ספר בידיה ולקרוא אגדות.
1: קומי! קומי! קומי! בואי הנה! עכשיו! ועזרי לי לטוות חוטים, עצלנית שכמוך!
0: הייתה אמא צועקת ודורשת ממנה לבוא ולעזור. ובכן, יום אחד, מלכת כל הארץ יצאה לבקר אנשים ברחבי הכפר כשהיא יושבת בקרקרה המלכותית שלה. לפתע היא שמעה צעקות בוקעות מתוך אחד הבתים.
2: קומי! קומי!
0: המלכה ביקשה לעצור את הקרקרה וניגשה אל הבית לבדוק מה קורה שם.
1: או כן, בוודאי! היכנסי, הוד מלכותך!
0: אמרה אמא של אמיליה.
1: את מבינה? הבת שלי עובדת כל כך קשה שאני צריכה לצעוק עליה כדי שתפסיק. רק הבוקר היא טוותה והפכה ערמות של קש לחוטי זהב. היא מתעקשת לטוות עוד ועוד ועוד. אני לא מספיקה להביא כל כך הרבה קש בשבילה.
0: המלכה העריכה בנות חרוצות. היא חיפשה בסתר בחורה כזו בדיוק שתתחתן עם בנה הנסיך. אם כך, אמיליה תבוא איתי לארמון. לנו יש הרבה קש, המון קש, והיא תוכל להמשיך ולטוות ממנו חוטי זהב. מה יכלה אמיליה לומר או לעשות? היא נלקחה לארמון. שם הכניסה אותה המלכה לתוך חדר מלא בקש, מהרצפה עד התקרה. יקירתי, עלייך לטוות את הקש הזה לחוטים של זהב עד מחר בבוקר. אם תצליחי, תוכלי להתחתן עם בני הנסיך בקרוב. אמיליה המסכנה ידעה שהיא לא יכולה לטוות קש ולהפוך אותו לזהב, אפילו אם תשב שם 100 שנים. אבל מה היא יכלה לעשות? אמיליה בהתה בחלון הקטן שבחדר, הביטה אל הרחוב, והתחילה לבכות. לפתע, מבעד לחלון, היא ראתה 3 נשים זקנות פוסעות לעברה. הן נראו מוזרות מאוד. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת. לשנייה אגודל באורך מטטה. ולשלישית הייתה כף רגל בגודל של אוטובוס. הזקנות עצרו מתחת לחלון, הביטו למעלה, ואחת מהן שאלה,
1: מדוע את בוכה ילדתי?
0: אמיליה ענתה, אני חייבת לטוות את כל הקש הזה לזהב עד הבוקר, ואין לי מושג איך לעשות זאת.
1: זה לא קשה בכלל, נכון?
0: אמרה זו עם הלשון הגדולה.
1: בכלל, בכלל לא,
0: הסכימו איתה 2 האחרות.
1: אם תבטיחי להזמין את 3 לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה עבורך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
0: נהדר, נפלא, קראה אמיליה בהקלה. בואו, היכנסו. היא נתנה ל3 הזקנות להיכנס, והן החלו מיד במלאכה. אחת דרכה שוב ושוב על הדוושה שמפעילה את גלגל התביעה עם כף הרגל הענקית שלה. השנייה הרטיבה את הקש היבש בעזרת הלשון העצומה שלה. והשלישית סובבה את הקש לחוט על אגודלה הארוך במיוחד. תוך כדי שהן עסקו במלאכת התביעה, הן שרו. לשון תרטיב

כל הלילה הם טבעו ועבדו, עבדו וטבעו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היה החדר מלא בערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. איזה פלא! תודה, תודה רבה! היא קראה, אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. כאשר המלכה הגיעה וראתה את חוטי הזהב, היא מחאה כפיים בהנאה וקראה, הוי יקירתי, את ממש פלאית. יש עוד הרבה קש שתוכלי לטוות ממנו חוטים של זהב להתראות מחר. משרתים הכניסו עוד ועוד ערימות קש לחדר, ולפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה פעם נוספת עם ערימות קש עד התקרה. אמיליה הביטה מבעד לחלון, ונחשו את מי היא ראתה? נכון, את הזקנות הטובות. על מה ולמה הדמעות הפעם, יקירה?

0: כל הלילה. הן עבדו וטבו, טבו ועבדו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היו בחדר ערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. תודה, תודה רבה, היא קראה. אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. המלכה הגיעה, וכשראתה את חוטי הזהב, מחאה כפיים בהתפעלות. יקירתי, את ממש פלאית. אני מקווה שתצליחי גם הלילה להתראות מחר. בפעם השלישית, לפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה עם ערימות קש עד התקרה. שוב מבעד לחלון בהתה, ואת מי ראתה? נכון, את הזקנות, את הטובות. מדוע את שוב עצובה? ענתה אמיליה מתייפחת. תראו, תראו כמה קש. ובכן, זה לא קשה, נכון אחיותיי? שאלה הפעם זו עם האגודל הארוך.
1: בכלל, בכלל לא,
0: הסכימו השתיים האחרות.
1: אם תזמיני אותנו לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נטווה את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
0: נכנסו הזקנות, החלו במלאכת התביעה ושרו.
2: לשון תרטיב

0: הן נעשו מהירות יותר ויותר, בעבודה ובשיר.
1: לשון תביב קש מהשדה, חוט צהב נתווה.
0: באותו לילה הן סיימו מוקדם, וכשנפרדו מאמיליה הזכירו הזקנות. אל תשכחי את הבטחתך, אל תשכחי. למחרת בבוקר, כאשר הראתה אמיליה למלכה את ערימת חוטי הזהב הגדולה, המלכה התפעלה, מחאה כפיים והכריזה. החתונה תארך כבר מחר. הנסיך שמח על כך שהוא מקבל אישה חרוצה, חכמה וגם מקסימה. אמיליה שאלה בהיסוס. יש לי שלוש דודות, הן תמיד מאוד נחמדות אליי. האם אוכל להזמין אותן לחתונה ולתת להן לשבת לידי סביב השולחן שלנו? המלכה והנסיך הסכימו מיד. כמובן יקירתי, אמרה המלכה, המשפחה שלך היא המשפחה שלנו. למחרת, בדיוק ברגע בו עמדה להתחיל סעודת החתונה, נפתחו דלתות הארמון בחריקה. כולם הפסיקו לדבר והביטו בתדהמה באורחות שפסעו פנימה. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת. לשנייה אגודל באורך של מטטה. ולשלישית כף רגל בגודל של אוטובוס. אמיליה עמדה בהבטחתה. היא קמה מיד, רצה לחבק את האורחות וקראה. ברוכות הבאות, דודות יקרות שלי. הנסיך.

0: לחץ את ידה של הזקנה הראשונה. סלחי לי דודה על השאלה, אבל למה הלשון שלך גדולה כל כך?
1: כדי שאוכל להרטיב בקלות את הסיבים שיהפכו לחוטים.
0: ניגש הנסיך לקבל את פני השנייה. סלחי לי דודה, אבל למה אצבע האגודל שלך ארוכה כל כך?
1: כדי שאוכל ללפף סביבה את החוט בקלות.
0: הנסיך פנה לברך את הדודה השלישית ושאל, סלחי לי דודה, אבל למה כף הרגל שלך גדולה כל כך?
1: כדי שאוכל לדרוך כל הזמן על הדבשה שמסובבת את הגלגל.
0: כאשר שמע הנסיך את הדברים האלה, הוא נשבע. הנסיכה המקסימה שלו לא תיגע שוב לעולם בגלגל תביעה. וכך, מאזינות ומאזינים, נישאה אמיליה לנסיך. ומאותו יום היא קראה ספרי וסיפורי אגדות כאוות נפשה. והשניים חיו, ניחשתם נכון, באושר ואושר עד עצם היום הזה.

הפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להישמע.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר, יולי אדלשטיין, הודיע על פרישתו מהליכוד. בריאיון לחדשות 12, רמז אדלשטיין כי הוא בדרך להקמת מפלגה חדשה, ככל הנראה עם איילת שקד וגלעד ארדן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד הגיב לדברים.
3: מכבד מאוד את יולי אדלשטיין על זכויותיו הרבות, וההחלטה שלו, הרי זה לא סוד, בשנה האחרונה, החלטות שהיו של ראשי הקואליציה לא הסתדרו עם דעותם שלו.
4: קצת...
3: אני רואה את הפוליטיקה לא כדבר פרסונלי יותר, אלא עניין של מדיניות.
2: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכנית גליק ותמר בכאן 11. בכביש 66, סמוך לדר חנה, שבגליל התחתון נפצעו שני רוכבי אופנוע, אחד בן 35 פצעים קשים, ושני בן 22 פצעים בינוניים במהלך רכיבה. צוות מדה פינה אותם לבית החולים פוריה שבאזור טבריה. מונדיאל 26 בארלינגטון שבטקסס ייפתח בעוד 3 שעות המשחק בין אוסטרליה למצרים בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. המנצחת בין השתיים תעלה לשלב שמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת פנחס. בירושלים תיכנס השבת ב-7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29, בחיפה ב-7:22. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8:30, בתל אביב ב-8:33, בחיפה ב-8:35 ובבאר שבע ב-8:31. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
5: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל, בעיקר לאורך מישור החוף. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 33, בים המלח 38 ובאילת 39 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, לשכת ראש הממשלה נתניהו מכחישה את הדיווח בניו יורק טיימס, ולפיו בממשל טראמפ היה חשש כי ישראל תתנקש בראשי צוות המסע ומתן האיראני כדי לחבל בשיחות בין וושינגטון לטהרן. תושבנו רם ברנדס מוסר כי ברשומה בשפה האנגלית ברשת החברתית אקס נכתב כי מדובר בבדיה מוחלטת של המציאות. מלחמת איראן, שעדת הארי, נזק נרחב לאתרים גרעיניים וצבאיים באיראן, נחשף בצילומי לוויין בחושר הפרדה גבוה שמפרסמת רשת BBC. תושבנו רם ברנדס מוסר כי חברת Planet Labs פרסמה יותר מ-250 אלף תמונות של כ-800 אתרים ברפובליקה האסלאמית, בעיקר באזור אספהאן ובושר, ובהם נראה נזק כבד מהפצצות ארצות הברית וישראל. מניתוח התמונות עולה כי פגיעות קשות נגרמו בבסיסים צבאיים, מתקני אחסון תחמושת וטילים, נמלים, ספינות, מטוסים ומסלולי המראה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין הודיע על פרישתו מהליכוד. בריאיון לחדשות 12 רמז אדלשטיין כי הוא בדרך להקמת מפלגה חדשה, ככל הנראה עם איילת שקד וגלעד ארדן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד הגיב לדברים.
3: מכבד מאוד את יולי אדלשטיין על זכויותיו הרבות, וההחלטה שלו, הרי זה לא סוד, בשנה האחרונה החלטות שהיו של ראשי הקואליציה לא הסתדרו עם דעותם שלו. אני רואה את הפוליטיקה לא כדבר פרסונלי יותר, אלא עניין של מדיניות.
2: הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת פנחס. בירושלים תיכנס השבת ב-7:14, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:29, בחיפה ב-7:22. זמני צאת השבת מחר, בירושלים תצא השבת ב-8:30, בתל אביב ב-8:33, בחיפה ב-8:35 ובבאר שבע ב-8:31. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל בעיקר לאורך מישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר

בהי אנו הולכים ברגל הופ בהי אין פה סיסמה בדגל הופה הופה הופה היי אנו הולכים ברגל הופה היי

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
2: כשהשמש חיוך אחר עולה חרמון

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שיסל האדום יושב על מדרכה, שלום ממולו נשען על קיר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל עם ירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. מונדיאל 26 לקראת תחילתה של המחצית השנייה. מובילה מצרים 1-0 על אוסטרליה.
3: כדור חופשי למצרים. סלח משאיר לאשור. הייתה טובה, הכדור הזה מורחק, וזה אצל מרמוש. 5-6 שחקנים מצרים בתוך הרחבה. הנה הנגיחה, והנה השער! 1-0 למצרים! אשור! גורם למצרים להיות בטוחה בעצמה.
2: המשחק באצטדיון דלאס שבטקסס הוא בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. המנצחת בין השתיים תעלה לשלב שמינית הגמר. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. הלווייתו של מנהיגה הרוחני לשעבר של איראן, האייתולה עלי חמינאי. טהרן מעריכה שלפחות 13 מדינות, בהן 3 מדינות ממזרח אירופה, 5 מדינות באפריקה, 2 מדינות מהמפרץ הפרסי ו2 מדינות נוספות חשובות במזרח אסיה, נמנעו מלהשתתף בטקס ההשכבה בשל לחצים אמריקניים שהופעלו עליהן. תושבן עומר שחר מוסר כי גורם איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים שבחמשת הימים האחרונים הנחה שר החוץ של ארצות הברית רוביו את כל השגרירויות האמריקניות בעולם להפעיל את כל אמצעי הלחץ שברשותן כדי לשכנע בכירים במדינות המארחות שלא לשלוח נציג לטקס. נוסף על כך הורה השר האמריקני לשגריריו להבהיר לעמיתיהם הדיפלומטים שהשתתפות בהלוויה תחשב כמעשה עוין לארצות הברית וישפיע לרעה על היחסים בין המדינות. חמאס ממשיך לשלוט בשטח רצועת עזה ולנהל את האוכלוסייה המקומית, חרף ניסיונו של ממשל טראמפ להוציא אל הפועל שורה של צעדים ממשיים, בהם אספקת שירותים וסיוע לתושבים בעזה, שלא באמצעות ארגון הטרור, כדי לפגוע באחיזתו בשטח. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי על רקע הניסיון האמריקני דוחפים גורמים בישראל, בהם קצינים בפיקוד הדרום, לחידוש הלחימה ברצועה. אולם ראש הממשלה נתניהו דוחה את האפשרות בשל התנגדות אמריקנית.
4: עכשיו, כאן תחזית.
2: עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: חדשות ברשת בית מציגה מונדיאל 2026.
6: עשר ושלוש דקות, אתם איתנו בכאן חדשות רשת בית. אנחנו ממשיכים עם המונדיאל, עוד רגע המחצית השנייה תיפתח בין

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: לחלוטין, בכלל, האפריקאיות. בוא, האפריקאיות הביאו לשלב הבא 9 מתוך 10 נבחרות עלו.
3: וואו.
2: לשלב הבא, וזה משהו שהיה מטורף מבחינת, אתה יודע, היוקרה הזאת מול הנבחרות האירופאיות. הנבחרות האפריקאיות במונדיאל הזה לחלוטין שמות סטמפה.
3: הרחיבו את המונדיאל הרבה בשביל האפריקאיות, והנה הם פה.
2: והם מוכיחות שיהיו בצלת, כן. בשלב 32 עלו 9 מתוך 10 הנבחרות.
3: אספר לכם על משחקי שמינית הגמר שכבר ידועים, קנדה נגד מרוקו, פרגוואי נגד צרפת, ברזיל נגד נורווגיה, מקסיקו נגד אנגליה, פורטוגל נגד ספרד, ארצות הברית נגד בלגיה, ואנחנו הולכים ומרכיבים לכם עכשיו עוד משחק של שמינית גמר. אוסטרליה או מצרים יפגשו את ארגנטינה או את קייפ ורדה. תשובות לכך בהמשך הלילה. אנחנו בדאלאס.
2: בקרוב, בקרוב מאוד.
3: שוב באצטדיון מפעילים את הקהל וגם את המרתעות. משקיעים את הדשא.
2: כן, מומלץ שהכדור ירוץ מהר.
3: הפסקת שתייה לא רק לשחקנים, גם לדשא. יש מלא, לא יודע, בובות, בלונים בצורת קנגרו של אוהדי אוסטרליה.
2: תקשיב, כמות המרצ'נדייז שנמכרת מחוץ לאצטדיונים, אתה לא מבין, הוקמו חנויות מיוחדות לדברים האלה. יש ירידים לדברים האלה, בכל מדינה שמתקיים במונדיאל. אנשים פתחו עסקים במיוחד בשביל המונדיאל של מרצ'נדייז.
3: שמע, אני רואה שהביקוש ענק.
2: ברור.
3: איזו חגיגה באצטדיון, פשוט אווירת פסטיבל.
2: זה גם הפך להיות, אתה יודע, זה פריטים לאספנים, זה 100 כרטיסים שנטלים על הזה עם צבא וכל מיני סרוכים מיוחדים ומחזיקי מפתחות, ועזוב את החולצות שנמכרות שם בכמויות מטורפות.
3: כן. יש את תמונה עכשיו של שני הקפטנים של סוטה מצד אחד ומוחמד סלאח מצד שני עם השופט, מתים מטבע, אבל מה שיפה בתמונה הזאת שזה סוטה נראה כמו ענק בגנו.
2: בול!
3: אתה ראית איזה הבדל גובה?
2: כן, אמרתי לך, מגיע לו לפופיק סלאח.
3: האוסטרלים יפתחו את הערכה עם
2: חילוף
3: ושינוי. כן, אתה צודק. אוניל יוצא ונכנס פול אוקון אנגשטלר שמשחק ב... סידני, שם בליגה באוסטרליה. ולא רק הוא, יבוא גם אוור מביל, שמשחק בקסטיון בספרד. מספר 11, מטקליף ואוניל יוצאים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. ותחילה מצרים עלתה לשמינית גמר המונדיאל בפעם הראשונה בתולדותיה, לאחר שניצחה את אוסטרליה בדוקרב בעיטות אחר מה-11 מטרים, 4-2.
4: חוסם עבד אל-מגיד, חוסם, חוסם, חוסם! הוא בועט שמאלה שטוח, הוא כובש, ומצרים מעפילה לשמינית הגמר של מונדיאל 2026 עם ניצחון של 4-2 בדוקרב פנדלים. מצרים שוברת שיאים של עצמה.
3: בתום הזמן החוקי הייתה התוצאה תיקו אחת. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשמינית הגמר תפגוש מצרים את המנצחת במשחק בין ארגנטינה לקף ורדה שיחל בעוד שעה. בארבע וחצי לפנות בוקר יחל המשחק בין קולומביה לגנה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. האלוף במילואים רוני נומה, שמונה על ידי הרמטכ"ל זמיר לחקור את הטיפול של צה"ל בתוכנית הפלישה של חמאס, חומת יריחו, אמר בפורום סגור כי התוכניות של ארגון הטרור היו מונחות לפתחנו במשך כמעט עשור, אך לא הצלחנו להבין שאנחנו לא מבינים את חמאס. בפורום אמר נומה כי התחקיר עדיין בהכנה, אך הוא יכול לספר שנדהם לגלות את הדבר הבא.
5: ערב השבעה באוקטובר היו אנשים רציניים מאוד שחשבו שאפשר להחליף אלחוטנים במכשיר טכנולוגי שנקרא STT, Speech to Text. זאת אומרת, במקום שיהיה מישהו שהוא יהיה ערביסט, שמבין שפה, מבין תרבות, יודע, אפשר להחליף את זה במכונה שתתרגם את הדבר הזה. וכשאני אומר צבא להמשך, אני מדבר על הדברים האלה.
3: ההקלטה של הדברים הגיעה לידי כתבתנו כרמלה מנשה ופורסמה בחדשות שישי בכאן 11. אסון הטבע בוונצואלה, מניין ההרוגים בשתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה הדרום אמריקנית בשבוע שעבר עלה ל-2,645, כך מסר משרד ההסברה בקרקס. מניין הפצועים עומד על יותר מ-12,000, כ-15,000 בני אדם נותרו בלא קורת גג בעקבות האסון.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: עד יום שני בלי שינוי של ממש. ביום שלישי תהיה ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אתה ער? כי אני אף פעם לא נרדמת. אתה רוצה לבוא סיבוב? חצי חבית עם איזה סרט שיעביר את הזמן, הרי גם ככה לא נצפה בו. נשים השתק על העולם, צריך לראות אולי חסר לו איזה חלק משוגע של אהבה, בדידות ואומץ, ואיזה חלק ייפגע אם נוסיף לו קור טוב חומץ. ואם יחסר דבר או כל דבר שרק יחסר בו, הוא עולם ומלואו.

למישהו אחר. את ערה, כי מאוחר ושוב נרדמתי, ויש גם שקר למחר, אגיד שרק עכשיו נזכרתי, וננסה ביום אחר, אני אחזיר לך לייק וקומנט, ויש מצב שנתקדם, או שאיבדנו את המומנט. אין אנשים שעברו מישיבה לישיבה, ובחורות שמחפשות רק סיבה למסיבה.

נשאר עוד רגע בלי שאבקש. חשבת לנצח, אחכה לך יום ולילה, לא שקרן,

שהבסט הטכנולוגיה יום יבוא ותדעו מי אני ופאק

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

תגיד, איזה צד אתה? אתה בצד של הימין? או בצד של השמאל? בצד של הנצח? או בצד של ההוד? אתה בצד של הצד? בצד של האמצע? בצד של האחד? בצד של האינסוף? אתה בצד של הקיצונים? או בצד של קוצו של יוד? בצד של קצה המנהרה? או בצד של האור? אתה בצד הדומם? או בצד של הרוב? בצד של הגשר? או בצד שצר מאוד? תגיד, אתה בצד של הלחם והחמאה? או בצד של השמנת? אתה בצד של המחאה? או בצד של השקט? בצד של הדמות?

0: Yeah.
1: איך עושים?
0: זה תמיד היה ברור לי.
1: פעם אחר פעם.
0: צעד אחר צעד. מפתח נכנס, הדלת נפתחת. אכלתי הכל כמו גדול, זה למרות שאני לא מקורב לצלחת. פותח

הדלת נפתחת, אכלתי הכל כמו גדול, זה למרות שאני לא מקורב לצלחת. פותח הכל, גובר על הפחד, הלב שלי דופק חזק מדי, זה ברור שהדלת נפתחת.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: עשית כן אוסיף סיוב בוון, אני ואם הם משחקים מילים עושים קצת פן, ולא נלך לישון היום הלילה הוא לבן, וכל מה שראית איתנו
1: משוכן.
0: בייבי, זה הפרסי, איך שהיא רוקדת זה אף פעם לא נמאס לי, כל היום קלאסי, שוברים פה את הבאסים, שתסתכלו עלינו מהצד תגידו
1: ארסי!

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.